ostaja zavezano načrtu Trumpovega odbora za mir. Ob tem so izrazili pričakovanje, da bodo mirovni posredniki in Združene države Amerike pritisnili na Izrael, naj se drži načrta. Sirija je sporočila, da je z Rusijo sklenila dogovor o usodi dveh ruskih oporišč v državi. Ta predvideva civilno upravljanje letalskega oporišča Hmeimim in dela pomorskega oporišča Tartus, medtem ko bodo vojaški objekti v 3 mesecih postali skupna središča za usposabljanje. V 4. krogu državnega nogometnega prvenstva sta Kidričevo in Lendava remizirala z 1-1, s prav takšnim rezultatom tudi Bravo in Grosuplje. Mariborčani so z 2-0 premagali Koper. Danes bosta zadnjo tekmo 4. kroga odigrala Mura in Radomlje. Vremenska napoved, po noči bo jasno, prav tako čez dan. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri, torej v torek, bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

0: Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija. Dobrodošli v naši stalni petkovi oddajci Jazz pred polnočjo. Naša prva gosta bosta slovita pevka Ella Fitzgerald in njen kolega Louis Armstrong, trobentač in pevec, nekaterega imajo celo za največjega džezista vseh časov. Njeno prvo sodelovanje se je dogodilo leta 1957, ko jo je v studio spravil skupaj sloviti producent Norman Granz. Z tega sešna bomo slišali skladbo Under a Blanket of Blue, Ella Fitzgerald in Louis Armstrong.
1: Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours, yes, under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms, yes. Summer night is magic,

Louis Armstrong in Ella Fitzgerald. Skladbo Early Autumn, zgodnja jesen, sta leta 1949 napisala Ralph Burns in Woody Herman. Takrat se je kot solist izkazal tenor saksofonist Stan Getz in požel svetovno slavo samo 8 takti sola. Mi bomo skladbo Early Autumn slišali v izvedbi ene najboljših vokalnih skupin na svetu, to so New York Voices.

Zgodnja jesen, Early Autumn in New York Voices. Leta 1930 je sloviti Duke Ellington za neposreden radijski prenos napisal skladbo Mood Indigo. Čez noč je postala uspešnica in pozneje so jo posneli prenekateri mojstri džeza. Pravimo, da je skladba postala džezovski standard. Poslušajmo jo v izvedbi velikega Franka Sinatre. Mood Indigo.

Frank Sinatra in skladba Duke Ellingtona Mood Indigo. Saksofonist Ernie Watts je bil več kot 30 let eden najbolj iskanih studijskih saksofonistov na zahodni obali Združenih držav Amerike. Tudi legendarna skupina The Rolling Stones so si ga zaželjeli kot solista na tenor saksofonu in ga tudi vzeli seboj na koncertno turnejo. Poslušajmo Ernija Wattsa v skladbi In a Sentimental Mood.

Ernie Watts in skladba In a Sentimental Mood, v sentimentalnem razpoloženju. Trobentač Till Brenner je najbrž eden najbolj uspešnih nemških izvoznih artiklov, vsaj na področju džeza. Slišali ga bomo v skladbi Once I Loved, v kateri bo z njim zapela Aimé Mann.

Sloviti Charlie Chaplin ni bil samo igralec, režiser in filmski producent, ampak tudi glasbenik. Tako je za svoj film Modern Times iz leta 1936 napisal skladbo Smile, ki je postala prava uspešnica. Mi jo bomo slišali zdajle v izvedbi trobentača Krisa Botija in pa pevca Stevena Tylerja, ki je sicer znan po svojem sodelovanju v zasedbi Aerosmith. Smile in Chris Botti ter Steven Tyler.

Chris Botti in Steven Tyler v skladbi Smile. J'aime Paris au mois de mai. Ljubim Paris v mesecu maju pa je skladba, v kateri bomo zdajle slišali mlado francosko džezovsko zvezdnico Isabelle Geffroy, bolj znano pod umetniškim imenom Zaz, in slovitega Charlesa Aznavourja.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnje druženje v oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija bomo končali s slovenskim mojstrom jazza Petrom Ugrinom in skladbo Samo muzika. Z vami sva bila tonski mojster Damjan Rostan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lahko noč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko je Izrael zavrnil mirovni načrt odbora za Gazo, po katerem bi se z razorožitvijo Hamasa omaknil iz palestinske enklave, so predstavniki odbora sporočili, da od Tel Aviva pričakujejo postopen umik, trenutno do dogovorjene rumene črte. Prav tako pričakujejo, da izraelska vojska ne bo nadaljevala streljanja na ljudi. Španski obmejni organi so včeraj preverili 200 potnikov, ki so v državo vstopili iz Italije. Španija je nadzor za potnike iz Italije uvedla v povračilo za podoben italijanski ukrep proti Španiji zaradi nedavnega množičnega prihoda migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta. Na Hrvaškem so včeraj preprečili novo trčenje potniškega in tovornega vlaka. Incident se je tokrat zgodil na progi Zagreb-Reka, ko je tovorni vlak pri Škrljevem prevozil rdečo luč in se začel bližati nasproti vozečemu potniškemu vlaku, a jo je sistem pravočasno ustavil. Takšna vlaka pa sta v soboto trčila pri Bjelovarju, poškodovanih je bilo 25 ljudi. V francoskem Courchevelu sta se zmag na tekmah za poletno veliko nagrado razveselila Avstrijec Daniel Čofenink in Japonka Yuki Ito. Naslednja tekma poletne velike nagrade v smučarskih skokih bo v Romuniji. Vremenska napoved, jasno bo, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri, torej v torek, bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ministrstvo za okolje in prostor v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave preučuje možnost krepitve svoje prisotnosti v Celju z vzpostavitvijo regionalnega centra za posamezne direktorate in druge organizacijske enote. Dokončne odločitve še niso sprejeli, saj potekajo strokovne, organizacijske in prostorske analize, so pojasnili na ministrstvu. Iran je znova izpostavil pogoje za odprtje Hormuške ožine. Od Washingtona med drugim zahteva končanje blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij in umik ameriške vojske iz regije. Do izpolnitve zahtev se tudi ne namerava pogajati. Bela hiša navaja, da s Teheranom ostaja v stikih. Na zahodu Kanade so zaradi več kot 100 obsežnih gozdnih požarov razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Range, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil in uničil številne domove. Več kot 20 tisoč ljudi so evakuirali z prizadetega območja. V Srbiji se je končalo evropsko prvenstvo v rokometu do 18 let. Slovenski rokometaši so na njem osvojili srebro. V finalu so jih s 36-27 premagali Nemci. Jaka Podvršič je bil po koncu tekme razglašen za igralca prvenstva. Vremenska napoved, jasno bo, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

Mm-hmm.

Zdaj ne vem, če bi našel domov, zato drugam bom šel. Daj, če nisi dojel in nisi verjel, ti povem le,

0: Če boste ponedeljkovo jutro začeli z nami, vam zagotovo ne bo dolg čas. Pokukali bomo program Zveze prijateljev mladine Maribor in vam zaupali, kaj se pripravljajo za otroke in mlade v tem tednu poletnih počitnic. Obiskali bomo tudi Mariborsko knjižnico in izvedeli, katera knjiga je letos najbolj zaželena med bralci, koliko časa treba na njo čakati in zakaj je postala pravi poletni hit. Seveda pa ne bo manjkalo niti dobre volje, niti glasbe. Vrnemo se tudi s poletnim glasbenim kvizom, v njem bomo znova preverili, kako dobro poznate največje slovenske glasbene uspešnice.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radijem Maribor.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Dolgotrajna suša je oklestila pridelek, zmanjšala vodne vire, omejila proizvodnjo elektrike. Kako močno suša vpliva na naša življenja? Kako se bo to odrazilo na cena hrane, elektrike in prevoza? Bo sledil podražitveni val? Kaj menite vi? Povejte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po kratkotrajni ohladitvi ta konec tedna, prihodnji dnevi znova prinašajo temperature občutno nad 30 stopinj. Ob tem bo padavin le za vzorec, izboljšanja sušnih razmer tako ni pričakovati vsaj še do konca tega tedna. V oddaji pa tudi o tem.
2: Predsednica republike zavrača očitke o spornosti prijateljevanja z rusko državljanko. Iran še ne namerava opustiti nadzora nad hormuško ožino. Na uvodnem dnevu evropskega prvenstva bodo nastopili 4 slovenski atleti. Sončno bo in vroče.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Vid Palčnik. Začenjamo z odzivom predsednice republike Nataše Pirc-Musar po prometni nesreči, v katero je bila pred dobrim tednom dni udeležena v predoru Kastelec. Kot meni, je dogodek sprožil val dezinformacij. Med drugim se je odzvala na očitke glede prijateljice z ruskim državljanstvom, ki je bila prav tako sopotnica v vozilu.
2: Kot je predsednica zapisala na družbenem omrežju, skoraj 20 let trajajočega prijateljstva z Viktorijo Krivolutko, ki ima poleg ruskega tudi slovensko državljanstvo, nikoli ni skrivala in ga je potrdila že v času kampanje leta 2022. Za omenjeno prijateljico navaja, da je državljanstvo kot vrhunska športnica pridobila skladno z zakonom za tako imenovano naturalizacijo, zaradi česar da je bila tudi varnostno preverjana. Pirc-Musarjeva meni, da to vrstno medijska poročanja služijo njeni diskreditaciji. V javnosti in strokovnih krogih so bili v preteklih dneh izraženi nekateri pomisleki glede prijateljevanja predsednice z državljanko Rusije, države, zoper katero zaradi invazije na Ukrajino tudi Slovenija izvaja gospodarske sankcije.
1: Ob nadaljevanju visokih temperatur, kot rečeno, tudi ni pričakovati znatnejših padavin. Suša povzroča opazne težave, med drugim v kmetijstvu, ki po škodnih dogodkih beleži eno najslabših let. Tveganja zaradi vremenskih ekstremov je mogoče zavarovati pri komercialnih zavarovalnicah. Zanimanje za to se iz leta v leto sicer povečuje. Pomembna spodbuda za sklepanje zavarovanj je 70% sofinanciranje zavarovalnih premij, ki ga zagotavlja država. Jernej Kadrolec.
3: Zavarovanost slovenskega kmetijstva se postopno povečuje, vendar ostajata nezavarovani približno 2/3 kmetijskih zemljišč. Najvišja stopna zavarovanosti je v panogah z višjo vrednostjo pridelka. Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec.
4: Pri poljščinah, kot so pšenica, koruza in oljna repica, zavarovanje obseg že presega 80 000 hektarjev. Po drugi strani pa ostaja velik izziv zavarovanost travniških površin. Pri pridelavi krme je zavarovanih manj kot 5% površin.
3: Država trenutno subvencionira 70% zavarovalne premije za riziko toče, pozebe, viharja, poplave. Agrozavarovalnica ministrstvu predlaga, naj doda subvencioniranje tudi za sušo, ter pri nekaterih kulturah zviša zavarovalne vsote, med drugim za grozdje, na vsaj 10 000 evrov na hektar. Suša je v spredju medijske pozornosti, toda podatke zavarovalnic kažejo, da je največ škode letos povzročila toča. Zavarovana kmetijska gospodarstva imajo prednost pri obravnavi posledic zaradi naravnih nesreč, poudarja državna sekretarka Erjavec.
4: Če je škoda nastala zaradi tveganja, ki ga je mogoče zavarovati, se državna pomoč nezavarovanim kmetijam zmanjša za 50%.
3: Ministrstvo želi v prihodnje ohraniti visoko stopnjo sofinanciranja premij ter okrepiti vlaganje v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, sistemi za zaščito pred pozebo in namakanje.
1: Ob veliki suši se tudi drugod soočajo s težavami, predvsem s požari. Italijanskim gasilcem je s pomočjo iz zraka sinoči uspelo omejiti požar med Tržičem in Devinom, ki tako ni ogrozil avtocestne povezave.
2: V Španiji še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil v provinci Huelva. Doslej pa je zajel okoli 20 000 hektarjev površin. Evakuirali so več kot 470 prebivalcev. Samo letos je bilo v požarih uničenih 200 000 hektarjev površin, navajajo španske oblasti. Bitko z ognjenimi zublji bijejo tudi na zahodu Združenih držav Amerike in v kanadski provinci Britanska Kolumbija. Tam je požar na območju Bald Range zajel 100 kvadratnih kilometrov površin, uničil pa številne domove in drugo premoženje. V minulih dveh dneh so evakuirali 22 tisoč ljudi. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, so plameni ustvarili lasten vremenski sistem, podobno kot v času nedavnih požarov v Franciji.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Izrael je včeraj zavrnil 15-točkovni mirovni načrt odbora za Gazo, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump. Po besedah premijeja Benjamina Netanjahuja bodo pri tem ustrajali, dokler palestinsko skrajno gibanje Hamas ne bo razoroženo. Hamas omenjeni načrt podpira.
2: Predstavnik odbora za mir Nikolaj Mladenov je v odzivu na odločitev Tel Aviva dejal, da lahko le celovita uresničitev načrta prepreči nadaljne grožnje Izraelu iz Gaze in napade, kot je bil tisti 7. oktobra 2023. Kot dodaja, od Izraela za zdaj ne pričakujejo umika s tako imenovane rumene črte v palestinski enklavi, le da ne strelja na ljudi. Popoln umik izraelske vojske pa da bo potekal usporedno z dosledno razorožitvijo Hamasa.
1: Brez opaznega napredka na terenu so tudi diplomatska prizadevanja za odprtje hormuške ožine. Iran je včeraj potrdil, da je blizu sklenitve dogovora z Omanom glede plovnega režima skozi ožino, a da to ne pomeni njenega takojšnjega odprtja.
2: Iranski zunani minister Abbas Araghchi je ponovil, da se z Združenimi državami ne nameravajo pogajati, dokler te ne končajo blokade iranskih pristanišč, odpravijo sankcij in plačajo za nastalo škodo v spopadih. Priznava sicer, da si državi izmenjujeta sporočila prek posrednikov, da so v stikih s Teheranom trdi tudi Bela hiša. Po ocenah poznavalcev skuša Iran z zadrževanjem nadzora nad Hormuzom Združene države prisiliti v opustitev svojih ciljev. Trgi so tako ob nadaljevanju nejasnosti v nov teden vstopili z nekoliko višjimi cenami nafte. Po dveh izrednih dogodkih na hrvaških železnicah je hrvaški minister za promet Oleg Butković zahteval izredni nadzor na treh ključnih državnih železniških podjetjih. Potem, ko sta v soboto blizu Bjelovarja trčila tovorni in potniški vlak, pri čemer je bilo poškodovanih 25 ljudi, je včeraj tovorni vlak na progi Zagreb-Rijeka pri Škrljevem prevozil rdečo luč in se začel bližati nasproti vozečemu potniškemu vlaku. Vlaka sta bila z avtomatskim in človeškim posredovanjem pravočasno ustavljena. Oblasti, kljub dogodkoma, zagotavljajo,

0: Mariborčani pa so z 2:0 premagali Koper. Danes bosta v četrtem krogu igrala še Mura in Radomlje. V francoskem Courchevelu sta se zmag na tekmah za poletno veliko nagrado v smučarskih skokih razveselila Avstrijec Daniel Čofenik in Japonka Yuki Ito. Najboljša od Slovencev sta bila na 22. mestu Žiga Jančar, Ema Klinec pa je v novič tekmo končala na 5. mestu. Naslednja tekma poletne velike nagrade bo v Romuniji. V Birminghamu se danes začenja evropsko prvenstvo v atletiki. V dopoldanskem delu uvodnega tekmovalnega dne bodo na startu 3 slovenski predstavniki. Na 100 metrov bo tekmovala Zala Istenič, na 400 metrov pa Lovro Mesec Košir. Kot prvi iz naše reprezentance bo malo pred 12. uro na 800 metrov tekel Jan Vuković. V Srbiji se je končalo evropsko prvenstvo v rokometu do 18 let. Izjemen podvig je uspel mladim slovenskim rokometašem, ki se s prvenstva stare celine vračajo srebrno kolajno. V finalu so morali izbranci Marka Šibile priznati premoč Nemcem, ti so bili na koncu boljši 36-27. Jaka Podvršič je bil po koncu tekme razglašen tudi za igralca prvenstva.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Kropec.
2: Današnji dan bo precej jasen, popoldne na severu in v hribih na zahodu lahko nastane kakšna vročinska nevihta, temperature pa tudi danes vroče, visoke, od 30 do 36 stopinj bomo namerili. Jutri zelo podobno, popoldne lahko nastane kakšna ploha in nevihta, jutranje temperature od 14 do 20, dnevne pa podobne današnjim od 30 do 36. Še zmeraj čez dan velika toplotna obremenitev, marsikje pa tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja oziroma pravzaprav povsod po naši državi. Nekje je zelo velika, drugod pa velika. Sreda in četrtek še naprej je jasno, a vročina pa je ne bi v notranjosti nekoliko popustila. Kaj pa aktualne temperature? Kar prijetne. Jutranje je v Mariboru v tem trenutku namerjenih 18 stopinj, tako tudi na Ptuju, Radencih, v Celju 17 smo namerili v Ljubljani in Slovenski Bistrici, prav tako v Murski Soboti, 16 v Slovengradcu, v Portorožu 23 in na Kredarici 16 stopinj.
1: Promet.
2: Previdno na štajerski avtocesti zaradi del na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru popolna zapora. Na podravski avtocesti je okvarjeno vozilo med priključkom letališča Maribor in priključkom Mareta proti Ptuju, ovira promet. To je pa tudi vse, kar se dogaja v tem jutru na naših cestah. Vozite varno in previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Dobro jutro.
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.
4: Dobro jutro.
1: Z vami je Kristjan Šmit.
2: Dobro jutro, ponedeljek je in če tudi se morda še pogajate z budilko, iščete, copate, čakate, da začne učinkovati kakšen prvi požirek kave. Ja, lepo, da to počnemo skupaj. Pred nami nov teden, takšen čisto pravi avgustovski. Jutra nekoliko tišja in hladnejša, cesta morda malo bolj prazne, misli pa še vedno pobegnejo kam proti morju. Tam do 9:30, torej bomo skupaj z dobro glasbo, porabnimi informacijami in zgodbami, zaradi katerih bo začetek tega tedna. Vsaj od tene kupim, da prijaznejši. Tisti, ki skrbi danes za dobro glasbo, je Tinček Bradač, tisti, ki bo kmalo poskrbelo, da bo dan zasijal v polnem sijaju sonca o 5:49 nad našim mestom, ter tam 15 minut čez 20 ura vse bo poslovilo. Kar pomeni, če ste dobro matematik, ste že izračunali, da je pred nami 13:02 še enega poletnega dneva. Dobro jutro, 5:43 je, psi, ki ste že na poti pri delu ali pa imate to srečo, da se vam danes nikamor ne mudi, začnimo dan skupaj na Radiu Maribor.

0: Golden Brown, The Stranglers, nekaj starejših melodij, ritmov v tem ponedeljkovem jutru, 10. avgustu. Kaj bomo danes počeli? Tudi danes pokukamo program Zveze prijateljev Mladine Maribor in vam zaupamo, kaj se pripravljajo za otroke in mlade v tem tednu poletnih počitnic, tam takoj po 8:30. Še pred tem bomo tudi danes se malce igrali v našem glasbenem kvizu, v katerem znova preverimo, kako dobro kaj poznamo največje slovenske glasbene uspešnice. En namig, kaj bomo iskali tam 20 minut čez 8 uro? Anja Rupel in lep je dan. Tam 20 minut čez 8, tudi danes možnost, da nas pokličete, nadaljujete pesem tako z besedilom in si prislužite kakšno lepo nagrado. Bone za Vupark, torej delimo v sklopu tega našega poletnega glasbenega kviza. Bomo pa danes tudi malce skočili v Mariborsko knjižnico in izvedeli, katera knjiga je letos najbolj zaželena med bralci. Koliko časa treba na njo čakati in tudi morda zakaj je postala pravi poletni hit. Seveda pa ne bo manjkalo niti dobre volje in dobre glasbe za prijetno prebujanje.
1: Dobro jutro.
2: Z Radiem Maribor.

Saj so jih prepoznali, ne brž ni treba jih posebej predstavljati, napovedovati, ampak ja, Rolling Stones v tem jutru, 3 minute pred 6 uro, novice sledijo, v njih morda tudi dobre informacije, kar se tiče jutrišnje spremembe cene goriv, pa tudi o tem, kje bo danes popolnoma zaprta oziroma katera ulica v Mariboru.

0: Dobri ritmi, dobra glasba za ponedeljko jutro, ko jih še kako potrebujemo. Kaj še potrebujemo? Točno ob šestih.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Vozniki si lahko v tem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spremenila dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunah financ jutri pocenilo za okoli 12 centov, za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina pa naj bi bila nekoliko manjša. Od danes do konca novembra bo zaradi prenove popolnoma zaprta Ljubljanska ulica v Mariboru, med krožiščem z ulico Pariške komune in križiščem s Foševo ulico. Obvoz, ki bo veljal tudi za avtobusno progo G2, bo urejen po ulici Pariške komune, Betnavski cesti in Foševi ulici. Po koncu del na cesti proletarskih brigad, predvidoma konec avgusta, se bo zapora podaljšala do Metelkove ulice. Prenova Ljubljanske ulice naj bi trajala do konca junija 2027. Dravske elektrarne Maribor bodo danes ob 18. uri v poročni dvorani občine Markovci, jutri pa ob 18. uri v kulturni dvorani Gorišnica pripravile javno predstavitev projekta rekonstrukcije hidroelektrarne Formin in Jezu Markovci. Predstavnica za odnose z javnostmi družbe DEM Ines Zupanič-Tomažič.
2: Hidroelektrarna Formin je sicer ena ključnih elektrarn v verigi hidroelektrarn na reki Dravi. Trenutno v poprečju proizvede približno 548 tisoč megavatnih ur električne energije letno, to pa zadostuje za oskrbo približno 155 tisoč gospodinjstev. Med letoma 2027 in 2029 bo ta hidroelektrarna doživela celovito in težko pričakovano prenovo. Elektrarna sicer obratuje že od leta 1978 in je edina v slovenskem delu Dravske verige hidroelektrarn, ki še ni bila temeljito obnovljena.
0: Na obeh javnih predstavitvah bodo predstavili potek projekta, predvideno časovnico izvedbe ter odgovorili na vprašanja prebivalcev. Z današnjim dnem se čitalnica Čuk Univerzitetne knjižnice Maribor poskusno odpira za 24 ur na dan. Vodstvo knjižnice uvaja novost, saj so študenti v anketah o zadovoljstvu s storitvami izrazili željo po podaljšanem obratovanem času čitalnice in še novih prostorih, kjer bi lahko nemoteno študirali.
3: V knjižnici, v UKM-u, pa v čitalnici je vedno premalo prostora, pa preveč ljudi, ki potrebujejo prostor za učenje. In zato, da je to, da so podaljšali na 24 ur, je že en korak temu, da se stvar izboljša.
4: Ja, zdaj se lahko učiš doma, sam če imaš klimo, drugod tak ni. Tudi tiste lokalne knjižnice je problem, ker so odprte dvakrat na teden zdaj poleti, pa odprte so sam od 12 do 7, polne so otrok, ki se tam igrajo, se seveda nič narobe s tem, ampak če nimaš se nikjer za učiti, je to problem.
0: Povesta redna obiskovalka čitalnice, ta je v neposredni bližini stanovanjskih objektov, zato v knjižnici prosijo njene uporabnike za dosledno spoštovanje nočnega miru. Še en vroč poletni dan je pred nami, temperature bodo tam od 30 do 36 stopinj, tudi jutri zelo podobno, sončno, temperature zelo podobne, jutranje od 14 do 20, le da bo popovdne lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Še zmeraj velika toplotna obremenitev in pa tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutne aktualne temperature v Mariboru 18, tako tudi na Ptuju, Radencih in v Celju, stopinje manj v Ljubljani, 17 tudi v Slovenski Bistrici in v Murski Soboti, 16 v Slovenj Gradcu, 23 v Portorožu in na Kredarici trenutno 16 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno na štajerski avtocesti je med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani nastal zastoj. Na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru je zaradi del po novem popolna zapora, tako da previdno, vse ostalo pa še dokaj mirno na naših cestah. Povejte, če karkoli novega, aktualnega.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Ko se zbudim,
6: prižgeš radio.
5: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor.
0: Dobro jutro, tudi malce po šesti oziroma točno 5 minut čez 6 uro. Nov teden je pred nami in mogoče je ponedeljek, Ali pa za ponedeljek dovolj že to, da si zjutraj ne naložimo vsega, kar moramo narediti vse do petka. Za začetek opravimo samo s ponedeljkom in še to tako zelo počasi. Ena dobra misel, ki naj nas prebudi in popelje v to jutro, je ne dovoli, da ti kdo govori, kako nečesa ne moreš narediti. Še posebej pa ne govori tega sam sebi.
5: Dobro jutro.
6: Radio Maribor.
0: Mi vam ne bomo govorili o tem, bomo pa malce ponovno pogledali k Zvezi prijatelj mladine, kaj pripravljajo v tem tednu, pa skočimo še malce v Mariborsko knjižnico in pa seveda tudi naš poletni glasbeni kviz ne bo manjkal. Pa še kdo se nam bo pridružil tem jutru. Ostanite tudi vi z nami še naprej.

In Rick Astley, 9 minut čez 6 ura. 10. august je torej danes, v koledarju pa za današnji dan zapisano pri nas redko ime Lawrence. Poleg Lawrencev pa danes godujo še Lauri, Lavrencije in Laure. In na Koroškem tudi Voranci. Današnji zavetnik je sveti Lawrence, diakon pri papežu v Sixtu II., ko je dal cesar Valerijanu usmrtiti papeža, je Lawrence vse crkveno premoženje razdelil med reveže in bil zato obsojen na mučeniško smrt. Lawrence je zavetnik revežev, knjižničarjev, arhivarjev, kuharjev, pivovarjev, gostilničarjev, vinogradnikov, slaščičarjev, steklarjev in topilcev stekla, proti ušesnim težavam, lumbagu, išijasu, vročici, krožnim kožnim boleznim, tudi proti kugi, pa tudi pri prošnik za dobro vinsko letino je. Svetnikovo mučeniško zgodbo si naši ljudje razlagajo z takimi mnogimi legendami in pesmimi, iz njih pa so znane tudi Lawrenčeve solze. Svoje dni so gospodinje pekle tudi poseben kruh, ki so ga nosili v cerkev k blagoslovu Lawrenčev kruh, ki so ga potem delili pomoči potrebnim, koščke pa dajali tudi živini, da je ostala zdrava. Svetnikov god velja za mejnik pri poljskih delih, na Lawrenčevo je treba požeti repico, po večini mora biti končana tudi košnja trave, če je še kje kaj, koruza pa mora imeti že storž. Da po Lawrencu počasi prihaja jesen, spominjajo tudi reki, ki pravijo, vreme, ki ga Lawrenc naredi, se celo jesen drži. Če Lawrenc je jasen, bo grozec strden, vincar bo glasen in prijetna jesen. In če Lawrenc lep dan dočaka, vsa jesen bo potlejtaka. Napoved za današnji dan je lepa, tako da očitno bo takšna tudi jesen. Saj se ne bomo pritoževali. Če pa še bo kakšna kaplja vmes, ne preveč, pa tudi prav.

0: The Seraphims, Growing Bolder, 14 če 6 je.
1: Glasba na današnji dan.
0: Kar nekaj stvari se je zgodilo na ta današnji 10. avgust v glasbeni zgodovini, pa gremo lepo po vrsti. Leta 1968 je bil na vrhu britanske lestvice albumom Tom Jones z albumom z naslovom... Prav 10. avgusta je album prvič dosegel to številko 1, poznaje pa se na vrh še enkrat vrnil. Naslovna skladba Delilah je postala ena njegovih najbolj prepoznavnih pesmi. In zanimivo, čeprav ljudje pogosto pojejo skoraj veselo, z dvignjenimi rokami, pa je zgodba pesmi vse prej kot vesela. Govori o ljubosumju, nezvestobi, na koncu celo o umoru. Tom Jones je Delilah izdal leta 1968 in z njo dobil eno tistih skladb, brez katerih si njegove karijere danes skoraj ne znamo predstavljati. Leta 1970, torej 2 leti pozneje, pa sta britansko lestvico albumov obvladovala Simon & Garfunkel z albumom...

s točno tem naslovom, torej Bridge Over Troubled Water. V tednu 9. do 15. avgusta je bil album na prvem mestu, takrat pa je bil na lestvicah že neverjetnih 26 tednov. Album je tudi nekakšen veliki finali njunega skupnega ustvarjanja, izšel je torej leta 1970 januarja in postal njun zadnji studijski album pred razhodom. Pri naslovni skladbi glavnega vokala ne poje Paul Simon, čeprav je pesem napisal, zapel je Art Garfunkel. Leto 1985 in 10. avgust še ostajamo pri albumih. Na prvo mesto ameriške Billboardove lestvice albumu je prišel Bryan Adams z albumom Reckless, Billboardova številka z datumom 10. avgust pa ga dejansko navaja na prvem mestu. In to je bil zares odličen album. Run to you, somebody, heaven, it's only love, Tino Turner in tudi tale. Praktično je na taka mala zbirka največjih uspešnic Bryana Adamsa na enem samem albumu. Leta 2005, poleti, pa je bilo skoraj nemogoče pobegniti pred enim glasom in pred eno pesmijo. You're beautiful. In James Blunt, skladba, ki je bila več tednu na vrhu britanske lestvice in postala pesem, ki je Blunta iz praktično neznanega nekdanjega vojaka spremenila v svetovno pop zvesto. Pozneje je razložil, da zgodba sploh ni tako romantična, kot zveni, tako da če ste imeli za svojo ljubezensko himno, vam tega podatka mogoče ne bi smel povedati. Ali pa kar uživajte lepo v njej. No, na današnji dan leta 2008 je v 65. letu starosti umrl tudi Isaac Hayes, pevec, skladatelj, producent in igralec za njim najbolj prepoznavnih globokih glasov v popularni glasbi. Katero je njegovo največje delo? Who's the black private dick that's a sex machine to all the cheeks? You're damn right. Ta glasba za film Shaft iz leta 1971, naslovna skladba Team from Shaft, ki je dobil Oscarja za najboljšo izvirno pesem in postal eden ključnih temnopoltih ustvarjalcev, ki so prebili pomembne meje v ameriški industriji. No, na današnji dan, na leta 1909, se je rodil Leo Fender, ena najboljših morda zanimivosti za današnji dan, kajti kdo je bil? Tisti, ki igrajo kitaro, verjamem, da niso pogrešili tega priimek Fender. Človek, katerega priimek danes pozna vsak kitarist. Njegovo podjetje je svetu dalo Telecaster, Stratocaster, Precision Bass. Telecaster oziroma njegov predhodnik Broadcaster pa je postal prva množično proizvajena električna kitara s polnim trupom. In Leo Fender ni bil samo kitarist, bil je elektronik in serviser radijskih aparatov, prav zanimanje z elektroniko pa ga je potem pripeljalo tudi do ojačevalcev in potem tudi instrumentov. Na današnji dan, leta 1940, pa se rodil tudi Bobby Hatfield, polovica znanega dueta Dua The Righteous Brothers. Z Billom Medleyjem ste ustvarila to uspešnico You Lost That Love and Feeling. Hatfield pa je sam odpel tudi glavni vokal v njuni znameniti različici Unchained Melody. Ta je dobila tudi novo življenje leta 1990, ko se je takrat pojavila v filmu Duh oziroma Ghost s Patrickom Swayzeom in Demi Moore. Danes pa praznuje tudi Ian Anderson, rojen leta 1947 na Škotskem, pevec, avtor in predvsem tisti znameniti flavtist skupine Jethro Tull. Njegova podoba, ko na odru igra flavto, tako stoječ na eni nogi, je postala ena najbolj prepoznavnih podob tudi progresivnega roka. In še kdo danes praznuje? Patty Austin, ki se rodila na današnji dan leta 1950. Če se bom ob imenu še nič ne zavrti v glavi, potem dodajemo Jamesa Ingrama. Baby, come to me. To je ta pesem, ki jo slišimo v zadju. Patty Austin je sicer pela že kot majhna deklica in iz otroškega talenta zgradila kariero, ki je potem trajala več kot 7 desetletij.
To je to. Napeto, veliko dobrih stvari, eno seba privoščimo v celoti, ker je ponedeljek, ker potrebujemo dodatno energijo. Bryan Adams.

0: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala. 19. august predstava Mama je umrla dvakrat. 20. august komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. august Plavi orkestar. 22. august Bigfoot Mama. 23. august Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
1: Odpri.
2: Aha.
3: Odprto.
1: Odprti mikrofon.
4: Dolgotrajna suša je uklestila pridelek, zmanjšala vodne vire, omejila proizvodnjo elektrike. Kako močno suša vpliva na naša življenja? Kako se bo to odrazilo na cena hrane, elektrike in prevoza? Bo sledil podražitveni val? Kaj menite vi? Povejte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
1: In kakšno je vaše mnenje?
3: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
3: Na Radiu Maribor.

0: In The Shirleys. Ura, točno, 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Suša kljub padavinam ostaja izrazita. Dež bo ob koncu tedna oziroma dež ob koncu tedna ni bistveno izboljšal razmer. V večjem delu Slovenije so tla izjemno suha, posledice pa najbolj občuti kmetijstvo. Nizka je tudi vodatnost rek. Nizkovodne razmere beležijo na več kot polovici merilnih postaj, najmanj vodnati sta trenutno Mura in Drava. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar se je odzvala na očitke glede prijateljevanja z Viktorijo Krivolucko, ki je bila z njo v vozilu v nedavni prometni nesreči v predoru Kastelec. Predsednica poudari, da prijateljstvo ni nikoli skrivala, ter da je Krivolucka slovensko državljanstvo, poleg ruskega, pridobila zakonito kot vrhunska športnica. V Italiji so zamili požar med Tržičem in Devinom. Ogen je od sobote zajel približno 35 hektarjev gozda. Gasilcem, ki jim je delo oteževal močan veter, sta pri gašenju pomagala tudi helikopter in letalo. Še k nogometu, Maribor je v četrtem krogu državnega prvenstva z 2:0 premagal Koper, Aluminij in Nafta sta se zrašla z 1:1, enak je bil izid med Bravom in Grosupljem. Krog sta danes sklenila Mura in Radomlje. Kakšen dan je pred nami, sončen in vroč, temperature je danes tam nekje med 30 in 36 stopinj. V tem trenutku, jasno, pri 18 stopinjah.
1: Promet.
0: Previdno pa na naših cestah, ponedeljkovo jutro, ura takšna, da imamo že nekaj gneče na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, zamuda dobrih 15 minut. Na štajerski avtocesti pa je na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru zaradi del popolne zapora. Previdno!
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Seveda bomo veseli vsake sveže informacije, ki jo imate za nas, pa tudi za vse ostale voznike. Nimamo zajtrka, imamo pa lačne France in zadnjo večerjo.

0: Eni morda še siti od včerajšnje večerje, če je bila obilna, drugi pa morda že komaj čakate, da zagrizete kakšen ponedeljkov jutranji zajtrk. Lačni Franc, 6 minut čez pol sedmo uro, je prepeval o tisti prvi stvari. Mi pa bomo malce zavrteli čas ponovno nazaj in pogledali, kaj se je zaznamovalo ta 10. august. V Greenwichu leta 1674 je bil ustanovljen astronomski observatorij. V Augsburgu je na današnji dan leta 1893 Rudolf Diesel prvič predstavil svoj dizelski motor. Na Kredarici na zemlji Jakoba Aljaža so odprli prvo triglavsko kočo. Leta 1896 Felix Hoffmann pa naj bi prav na današnji dan leta 1897 odkril aspirin. Hvala mu za to imenu mnogih. V Žireh recimo se na današnji dan rodil slovenski mladinski pisatelj Leopold Suhodolčan, umrl pa je slovenski pesnik in pripovednik Tone Seliškar leta 1969. Še o nekom bomo spomnili v spominčicah na Lovra Kuharja oziroma Prižihovega Voranca.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Starši pisatelja in politika Lovra Kuharja so bili najemniki na posestvih grofa Turna. Po številnih selitvah so se ustalili na Prežihovini, ki je zelo zaznamovala Kuharjevo literarno ustvarjanje. Ime si je nadel po novem domu, Prežihov, ime Lovro pa je zamenjal s koroško narečno različico Voranc. Prvo zbirko petih povesti je izdal leta 1925, vendar se z njo še ni mogel popolnoma uveljaviti. 10 let pozneje je začela revija Sodobnost objavljati novele, ki jih je zbral v klasični knjigi naše literature, v Samorastnikih. Kot eden vodilnih mož komunistične partije Jugoslavije je bil resen protikandidat Titu, s katerim se je sprl leta 1939. Do začetka druge svetovne vojne se je umaknil iz politike in se posvetil pisanju, a je z ustanovitvijo osvobodil

0: potopisov in mladinskih del. Pisatelj in politik Lovro Kuhar, prežihov Voranc, se je rodil 10. avgusta leta 1893 v Kotnikovi bajti v Podgori pri Kotljah na Koroškem. Po sestanku šefa nacistične civilne uprave za spodnjo Štajersko s funkcionarji Štajerske domovinske zveze in varnostne policije, ki je bil zadnji dan julija 1942 v Mariboru, so se začele množične aretacije svojcev sodelavcev odporniškega gibanja, padlih partizanov in ustreljenih talcev. Brutalni izgoni so bili del sistematičnega načrta, da bi zatrli narodno osvobodilno gibanje na območju pod nadzorom sil Tretjega rajha.
1: In to je pripeljalo zaradi teh množnih aretacij, ki so bile posledice množnih streljanj talcev, da je konkretno 10. avgusta 1942 iz Celja prispel v celi vojni najbolj množični transport Slovencev v Auschwitz. Štel je 451 ljudi, 333 žensk in pa 118 moških. Zdaj, zakaj takšno neso razmerje med ženskimi in moškami? Seveda tudi tem, ker so bili pač moški prej ustreljeni kot talci in zato je po domače, če rečemo zelo grobo, sicer jih bilo manj potem za Auschwitz, ženske pa ne, da jih niso streljali, ampak so jih manjši število streljali in zato jih je bilo več za Auschwitz. Ne smemo pozabiti, da je leto 42 Auschwitz že veljal za najhujše taborišče, bil je tudi že največje delovno taborišče, ni še postal največje uničevalno taborišče, to bo še le kasneje, ampak korekoli so postali Auschwitz, so ga z namenom poslali.
0: Pravi zgodovinar Boris Hajdinjak iz Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. 10. avgusta 1942 je torej v koncentracijsko taborišče Auschwitz prispela največja skupina jetnic in jetnikov slovenskega ozemlja.
2: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Stila, danik je neki, 12 minut pred 7. uro. Če se vam danes zdi petek še tako zelo daleč, ne gledajte morda tako daleč. Naslednji pomemben cilj, malica, potem kosilo in tako počasi pridemo vse do petka. Če pa tudi to ne pomaga, pa verjamem, da nam znajo pomagati prav oni.
1: Mali modre si!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Pa raje prisluhniva, mali modrice.
3: Ja, okej. Oni zihr vejo.
4: Drevo, kaj je drevo?
5: Rastlina.
6: Velika.
7: 5 kilometrov.
8: Lahko se tudi malo više od vrta.
9: Ali pa više so od šole.
10: Če so večje od hiše.
11: Od blokov pa niso večja.
12: Na drevesu rastejo sadja in jabolka.
4: Na katerem rastejo jabolka?
13: Jablano.
4: Iz česa je sestavljeno drevo?
14: Iz debla.
15: Iz lesa.
16: Da so gor liste na drevesu.
17: Na vejah.
18: Spreminjalo se barve.
19: Ko pa je zima, pa postanejo rjavi.
20: Ko pa je pomlad, pa postanejo spet zeleni.
4: Ja. Ima drevo veliko vej?
21: Ja.
4: Veje tvorijo kro...
22: Korenine.
4: Korenine so čisto spodaj, čisto na vrhu pa je...
23: Krošnja.
4: A živi kdo na drevesu?
24: Ptičke.
25: Pa sove.
26: Pa gnezda tudi.
27: Vrana.
28: Veveljica.
29: Lastovica. Tudi lahko.
30: Jaz vem, da še belači naredijo se na drevesu gor.
31: Pajki tudi pa naredijo mrežo na drevesu.
4: In zakaj se ptice umaknajo visoko na drevo?
32: Kaj dežuje, da ne bi mačka jih pojedla.
4: Kaj se zgodi z drevesom, ko močno piha?
33: Nevihta.
34: Lahko se migajo listi.
35: Se lahko zlomi.
36: Ali pa na kako žival, ali pa človeka, kakega lahko padja drevo.
4: Zakaj je drevo koristno?
37: Da lahko dihamo.
38: Kaj iz drevesa lahko še selo, da lahko rišemo. Mi gor na liste, kaj iz drevesa lahko narediš list ven.
39: Da samo rastejo vse sadje gor, ko je pomlad.
40: Jablana ima tudi en takšen sirup, ko se da na palačinke.
4: To je pa javor. Zakaj je poleti še drevo koristno? Kaj nam daje?
41: Če je dežuje, da se živali lahko skrijejo pod njim.
42: Zato, da nam dela senco.
4: A se znamo sploh brez dreves zamisliti svet?
43: Ne bi bilo lepi svet brez dreves. Lepa lista, to nam daje bolj lepši svet.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
7: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

I wanna be the only one na Radio Maribor. 5 minut pred 7 uro, ponedeljkovo jutro, pred nami še en vroč dan, temperature tudi danes tam visoko, čez 30, od 30 do 36 stopinj, v tem trenutku pa se še malce laže diha, pri 19 stopinjah v našem mestu. Kaj se dogaja na cestah? Tista klasična jutranja prometna konica, tako da previdno med Domžanami in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je zastoj, zamuda tam približno 20 minut, na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina proti Ljubljani pa zaradi okvarjenega vozila oviran promet. Previdno, če je še kaj novega, pa zmeraj na voljo tudi nič 80, 11, 25.

0: ali komentiraj, sodeluj. Všečkaj, del, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, del, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, del, komentiraj, sodeluj.
1: Facebook stran Radio Amar.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Sušne razmere po državi ostajajo izjemno zaostrene, padavine konec tedna niso prinesle olajšanja, ponekod po državi jih sploh ni bilo. Kmetje zaskrbljeno čakajo posledice suše, v zavarovalnicah pa pravijo, da je letos doslej največ težav povzročila toča. Aleš Zupan iz zavarovalnice Triglav.
2: Ko je oblak, ki prišel iz Italije, praktično zajel celo državo in naredil največ škode predvsem na širšem območju Ptuja, na Polčinah in pa seveda v Savinjski dolini, kjer je bilo prizadetega več kot polovica hmelja.
1: Hmelišča so sicer med bolj zavarovanimi kmetijskimi površinami, od katerih jih je sicer zavarovana le tretjina. O tem več po drugih poudarkih oddaje.
3: Nataša Pirc-Musar. Prometna nesreča je sprožila val dezinformacij. Izrael zavrnil ameriški načrt za Gazo, gibanje Hamas ga podpira. Na evropskem prvenstvu v atletiki že dopoldne trije slovenski nastopi. Sončno bo in do 36 stopinj, popoldne na severu kakšna nevihta.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Lučka Majcenovič. Padavine konec tedna niso ublažile posledici sušenih tal, ki povzročajo škodo v kmetijstvu. V večini države vladajo izjemno sušne razmere, v delu pa zelo sušne. Suša pa ni edini vremenski pojav, ki je letos prizadel kmetijsko pridelavo. Po škodnih dogodkih v kmetijstvu bo to eno najslabših let. Tveganja zaradi vremenskih ekstremov je mogoče zavarovati pri komercialnih zavarovalnicah, zanimanje za to se iz leta v leto povečuje. Pomembna spodbuda za sklepanje zavarovanja je 70% sofinanciranje zavarovalnih premij, ki ga zagotavlja država. Jernej Kadrolec.
4: Zavarovanost slovenskega kmetijstva se postopno povečuje, vendar ostajata nezavarovani približno dve tretjini kmetijskih zemljišč. Najvišja stopna zavarovanosti je v panogah z višjo vrednostjo pridelka. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec.
5: Pri poljščinah, kot so pšenica, koruza in oljna repica, zavarovani obseg že presega 80 tisoč hektarjev. Po drugi strani pa ostaja velik izziv zavarovanost travniških površin. Pri pridelavi krme je zavarovanih manj kot 5% površin.
4: Država trenutno subvencionira 70% zavarovalne premije za riziko toče, pozebe, viharja, poplave. Agrozavarovalnica ministrstvu predlaga, naj doda subvencioniranje tudi za sušo, ter pri nekaterih kulturah zviša zavarovalne vsote, med drugim za grozdje, na vsaj 10 tisoč evrov na hektar, pravi predstavnik slovenske podružnice agrozavarovalnice Bojan Bratkovič.
6: Tukaj dam primer Avstrije, kjer je zavarovalna vsota za grozdje postavljena na 15 tisoč, torej v Sloveniji na 5700.
4: Suša je v ospredju medijske pozornosti, toda podatke zavarovalnic kažejo, da je največ škode letos povzročila toča. Aleš Zupan, direktor kmetijskih zavarovanj pri zavarovalnici Triglav.
2: Največji dogodek poleg spomladanske pozebe bo nedvomno 10. junij, ko je oblak, ki prišel iz Italije, praktično zajel celo državo in naredil največ škode predvsem na širšem območju Ptuja, na Polčinah in pa seveda v Savinjski dolini, kjer je bilo prizadetega več kot polovica hmelja.
4: Zavarovana kmetijska gospodarstva imajo prednost pri obravnavi posledic zaradi naravnih nesreč, poudarja državna sekretarka Erjavec.
5: Če je škoda nastala zaradi tveganja, ki ga je mogoče zavarovati, se državna pomoč nezavarovanim kmetijam zmanjša za 50%.
4: Ministrstvo želi v prihodnje ohraniti visoko stopnjo sofinanciranja premij ter okrepiti vlaganje v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, sistemi za zaščito pred pozebo in namakanje.
1: Dobički dveh največjih bank v državi, Nove Ljubljanske banke in OTP, so se v prvi polovici leta nekoliko zmanjšali. NLB skupina je imela dobrih 252 milijonov evrov čistega dobička, kar je za 8% manj kot lani, OTP pa v istem času 128 milijonov evrov čistega dobička, kar je dobrih 9% manj kot lani. Razlogov za upad bančnih dobičkov je več. Urška Subotič je rep.
4: V Novi Ljubljanski banki so v prvi polovici leta oblikovali za 32 milijonov evrov neto oslabitev in rezervacij za kreditna tveganja, kar je za 5-krat več kot v istem obdobju lani. Za OTP banko pa uradnih informacij o obsegu rezervacij in slabitev za letošnjo prvo polovico leta ni. Povečane oslabitve in rezervacije sploh za podjetja sicer kažejo, da se gospodarske razmere nekoliko poslabšujejo, ter da podjetja nekoliko manj povprašujejo po novih posojilih. O tem je pred časom na konferenci o izzivih investiranja v Sloveniji govori tudi guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
7: V obdobjih, ko so gospodarski obeti v naših trgovinskih partnericah šibki, podjetja tako odlašajo investicije.
4: Rast posojil podjetjem je v prvih šestih mesecih v NLB znašala 4%, v obeh bankah pa lani med 4 in 5%. Po oceni direktorice analitsko-raziskovalnega centra na Banki Slovenije Arijane Brezigar je potencial za rast posojil podjetjem, še posebej, ker sta obe naši banki kapitalsko močni in dobro likvidni.
8: Podjetja bi rada investirala, vidimo, v energetsko učinkovitost, v logistiko, v kadre in napredne digitalne tehnologije. No? In tukaj pa so recimo stvari, kjer bi mogoče se še dalo kaj narediti tudi v bančnem prostoru ali pa kje drugje.
4: Tudi na področju financiranja neopredmetenih sredstev, gre za patente, blagovne znamke, avtorske pravice, koncesije, licence, so v bankah še rezerve. Ekonomist Mojmir Mrak.
9: Financirajo tisto, kjer lahko dobijo klasične garancije, tisto, kjer bi morali let malo ven, iz tega ne grejo.
4: Kakorkoli, na nekoliko nižje dobičke v prvem polletju letos v naših dveh največjih bankah so poleg navedenega vplivale tudi nižje obrestne mere, zaradi katerih se marže bank zmanjšujejo, ter vse več investicij v pospešeno digitalizacijo in kibernetsko varnost.
1: Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar meni, da je prometna nesreča, v kateri je bila udeležena pred dobrim tednom, sprožila val dezinformacij. Med drugim se je odzvala na očitke povezane s svojo prijateljico z ruskim državljanstvom, ki je bila sopotnica v vozilu.
3: Kot je predsednica zapisala na enem od družbenih omrežij, skoraj 20 let trajajočega prijateljstva z Viktorijo Krivoludsko, ki ima poleg ruskega tudi slovensko državljanstvo, nikoli ni skrivala in ga je potrdila že v času kampanje leta 2022. Zanjo navaja, da je državljanstvo kot vrhunska športnica pridobila skladno z zakonom za tako imenovano naturalizacijo, zaradi česar so jo tudi varnostno preverili. Pirc-Musarjeva meni, da so takšna medijska poročanja namenjena njeni diskreditaciji.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. V več delih sveta ob hudi vročini še vedno divjajo požari. Italijanskim gasilcem je ob pomoči gašenja iz zraka sinoči uspelo omejiti požar med Tržičem in Devinom, ki tako ni ogrozil avtocestne povezave. Zgorelo je približno 35 hektarjev gozda.
3: V Španiji še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil v provinci Huelva. Doslej je zajel 20 tisoč hektarjev površin, evakuirali so več kot 470 prebivalcev. Samo letos je ogenj uničil 200 tisoč hektarjev površin, navajajo španske oblasti. Bitko z ognjenimi zublji bijejo tudi na zahodu Združenih držav Amerike in v kanadski provinci Britanska Kolumbija. Tam je požar na območju Bold Rangea zajel 103 kvadratne kilometre površin, uničil je številne domove in drugo premoženje. V minulih dveh dneh so evakuirali 22 tisoč ljudi. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, so plameni vzpostavili svoj lasten vremenski sistem, podobno kot v času nedavnih požarov v Franciji.
1: Izrael je včeraj zavrnil 15-točkovni mirovni načrt odbora za mir v Gazi, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump. Po besedah premijeja Benjamina Netanjahuja bodo ustrajali pri tem, dokler skrajno palestinsko gibanje Hamas ne bo razoroženo. Hamas podpira omenjeni načrt.
3: Predstavnik odbora za mir Nikolaj Mladenov je v odzivu na odločitev Tel Aviva dejal, da lahko le celovita uresničitev načrta prepreči nadaljne grožnje Izraelu iz Gaze in napade podobne tistemu 7. oktobra 2023. Kot dodaja, od Izraela za zdaj ne pričakujejo umika s tako imenovane rumene črte v palestinski enklavi, le na ljudi naj ne strelja, popoln umik izraelske vojske pa da bo potekal usporedno z dosledno razorožitvijo Hamasa.
1: Čez 4 tedne bodo volili v vzhodni nemški deželi Saška-Anhalt. Prvič po drugi svetovni vojni bi lahko v kateri od dežel zavladala skrajna desnica. Stranka Alternativa za Nemčijo želi uresničiti mestoma protiustaven program z diskriminatornim odnosom do priseljencev, njihovih otrok, pa tudi kulturnih delavcev in ustanov. AfD-jevo kampanjo spremlja dopisnica Maja Derčar.
10: Imajo ga za politični fenomen. 35-letni Ulrich Zygmunt, AfD-jev kandidat za ministerskega predsednika v deželi Saška-Anhalt, navdušuje voljivce, nenavadno za politika iz Nemčije. Zygmunt za RTV Slovenija pravi, da želi deželo vrniti v dobre, stare čase.
11: Und das war auch noch eine Zeit, wo
10: bil je čas, ko se božični trgi niso spreminjali v utrdbe. Čas, po katerem hrepeni zelo veliko ljudi, ko sem še vedel, da obstaja boljša prihodnost za naše otroke in vnuke. Tega časa ni več. Zelo veliko državljanov ga pogreša. Neenakost narašča. Gospodarsko šibka vzhodna dežela Saška-Anhalt izgublja prebivalce. Naše gospodarstvo v Saški-Anhaltu propada, nam pove ena od AfD-jevih voljivk. V deželi, ki ima toliko prebivalcev kot Slovenija, je vsega 78 tisoč beguncev. AfD-jevi voljivci, s katerimi govorimo, izrazijo nezaupljivost do Ukrajincev in drugih priseljencev. Obžalovanje, da se je Nemčija odvrnila od Rusije in njenih energentov. Upanje, da bo AfD skrbela za interes državljanov in ne stranke. Ko jih soočim znaki nasprotnega, nepotizmom v stranki, prepiri, pomankanjem izvedljivih gospodarskih idej, se voljivci ne pustijo zmesti. Njihova odločitev, ne glede na vse, tudi na dejstvo, da so v stranki nekdani člani neonacistov, ostaja AfD. V Saški-Anhaltu uživa 41-odstotno podporo, drugo uvrščena CDU pa 24-odstotno. Če bo AfD uspelo vladati v tej vzhodni deželi, to morda ne bo brez posledic za kanclerja Merca in njegov položaj.
1: Razmere v svetovnem nogometu se v zadnjem tednu po pričakovanjih niso umirile. Čeprav je predsednik Mednarodne zveze FIFA Gianni Infantino opustil načrt za prodajo deleža komercialnih pravic svetovnega prvenstva, se nadaljuje odprt spor med njim in Evropsko nogometno zvezo UEFA. Prešel je na raven osebnih obtožb prvega moža FIFA, ki je bil nekdaj tudi v vrhu Evropske nogometne zveze. Več o grožnji nogometnega razkola Matej Hrastar.
12: Nemogoče je pričakovati, da bo takšna kriza minila brez posledic. Tudi Gianni Infantino je moral vedeti, da vsega skupaj ne bo mogoče pomesti pod preprogo in da podpora vrha FIFA na zaprtem srečanju v Maroku ne bo dovolj za njegov obstanek do volitev, ki bodo marca. A verjetno si ni predstavljal, kaj bo prišlo na dan. Britanski časnik The Daily Telegraph je v petek objavil članek, v katerem navaja, da je Infantino v času, ko je bil generalni sekretar Evropske nogometne zveze, domnevno imel razmerje z mlajšo uslužbenko. UEFA ji je po odhodu izplačala 6-mesečno odpravnino in financirala tudi njeno izobraževanje, vendar v zvezi zatrjujejo, da je bilo oboje takrat v skladu z veljavnimi pravili, ki so jih od takrat posodobili. FIFA se je odzvala, da Infantino vse obtožbe kategorično zanika in obsodila usklajena prizadevanja, da bi spodkopali organizacijo in njenega predsednika. Poleg tega so navedli, da ima FIFA ustaljene demokratične procese, pri katerih je mogoče doseči spremembe, ne pa se zatekati k obtožbam, namigovanjem in lažnim informacijam. Gianni Infantino je zdaj v zelo nehvaležnem položaju. Tretji mandat se mu izteče čez dobrega pol leta in zdi se, da marca še vedno računa na četrto volilno zmago. A vse kaže, da se bo moral močno potruditi in si morda izmisliti še kakšno novo nagrado, da bo mandat tudi dokončal. Zelo kritična je namreč poleg UEFA tudi zveza severno- in srednjeameriških ter karibskih nogometnih zvez CONCACAF, čeprav je Infantino v petek dobil izredno podporo Mehike. Njegove zamenjave si želijo tudi nekateri v vodstvu Azijske konfederacije, njene članice pa so razdeljene. Kljub nestrinjanju z nekaterimi odločitvami Infantina podpira južnoameriški CONMEBOL, afriški CAF pa ostaja enoglasno na njegovi strani. Edina, ki svojih kart še ni razkrila, je Oceanija. Njeni predstavniki se bodo sestali v sredo. Pred nami je zagotovo še en zanimiv teden v svetu nogometne politike.
1: Svetovna zdravstvena organizacija že nekaj časa opozarja na tiho epidemijo, ki ne izbira in močno prizadene predvsem starejše. To je osamljenost, ki ne izzove le slabega počutja posameznika, ampak ima posledice za vso družbo. Dokazano vpliva na zdravje in lahko skrajša življenje. Poleti, ko se mesta izpraznijo in družine odidejo na dopuste, je problem še hujši. Podrobneje Nataša Mulec.
13: Svetovna zdravstvena organizacija osamljenost obravnava kot grožnjo javnemu zdravju, saj prizadene vsakega šestega človeka na svetu. Strokovnjaki govorijo kar o epidemiji osamljenosti. Se s tem problemom soočamo tudi v Sloveniji. Olivera Stanujevič-Jerković z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pravi, da gre za resen alarm.
14: Bi lahko govorili o epidemiji, ker gre za en porast oziroma za en potencialno javno zdravstveni izziv, ki bo še naraščal.
13: Starejši osamljenost pogosto skrivajo, saj jo spremljata občutka manjvrednosti in sramu, kar pa je precejšnja ovira pri iskanju pomoči. Na NIJZ-ju zato ocenjujejo, da je osamljenosti v resnici več, kot kažejo uradne številke.
14: Priznanje občutkov osamljenosti se pogosto razume tudi kot kritika lastne družine oziroma otrok in se o njej ne govori.
13: Vse bolj se krepi zavedanje, da osamljenost ni le čustvena stiska posameznikov, ampak resno zdravstveno stanje, ki dokazano skrajšuje življenje in uničuje zdravje.
14: Da je to tveganje praktično enako tistemu, ki ga povzroča kajenje 15 cigaret na dan in da je večje od tveganja debelosti, škodljivega pitja alkohola in telesne neaktivnosti na zdravje.
13: Za preprečevanje osamljenosti so sicer najučinkovitejše, najpreprostejše stvari. Včasih je dovolj že kratek telefonski klic ali pogovor.
14: Lepa beseda oziroma prava beseda v pravem času.
13: Torej rešitev pogosto ni zapletena, včasih je dovolj, da nekoga pokličemo, ga obiščemo ali mu preprosto namenimo nekaj svojega časa.
1: Sledi šport, v prihodnjih minutah o razpletu treh tekem domačega nogometnega prvenstva, poletni sezoni smučarskih skokov in začetku evropskega prvenstva v atletiki. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
15: V četrtem krogu državnega prvenstva v nogometu so bile včeraj odigrane tri tekme. Aluminij in Nafta sta v Kidričevem odigrala 1-1, z enakim izidom se je končal dvoboj Brava in Brinja. Nogometaši Maribora so sinoči v Ljudskem vrtu z 2-0 premagali Koper. Za zmago vijoličastih, ki so skočili na vrh prvoligaške lestvice, sta zadela Repas v 10. in Čipamba v 65. minuti. S prikazanim je bil zadovoljen trener Maribora Darko Milanič.
16: Mi smo tu uspeli jih neutralizirati z dobrim blokom. V drugem polčasu se je stvar spremenila, tu smo imeli potem odlično kontrolo z žogo, ko je ta njihov pritisk malo popustil. Smo zadeli še enkrat in lepa zmaga. Tako sem zadovoljen na splošno z sliko mojega moštva.
15: Koper je utrpel prvi poraz v prvenstvu. Četrti krog se bo danes končal s tekmo Mura-Radomlje. Na poletni veliki nagradi v smučarskih skokih se je včeraj v francoskem Courchevelu končala druga tekma za smučarske skakalce in skakalke. Zmage se je med skakalci razveselil Avstrijec Daniel Čofenik, najvišje od Slovencev pa je tekmo končal Žiga Jančar na 22. mestu. Med dekleti se je zmage veselila Japonka Yuki Ito, ki je v skupnem seštevku prehitela Emo Klinec, ki je tekmo vnovič končala na 5. mestu. Poletna velika nagrada se bo septembra nadaljevala v Romuniji. V Parizu se danes začenja evropsko prvenstvo v plavanju. Prvi tekmovalni dan bo minil brez slovenskih nastopov, saj je Neža Klančar zbolela. Več slovenskega pridiha bo v Birminghamu, kjer se danes začenja evropsko prvenstvo v atletiki, na katerem bodo že v dopoldanskem delu uvodnega tekmovalnega dne na startu trije slovenski predstavniki. Na 100 metrov bo tekmovala Zala Istenič, na 400 metrov pa Lovro Mesec Košir. Kot prvi iz naše reprezentance bo malo pred 12. uro na 800 metrov tekel Jan Vukovič.
17: Zdaj juni, juli so bili res dobri treningi. Res sem imel več časa, ker prej sem še malo na fakulteti, obveznosti fizičnih dosti na difu, ne? Tako da zdaj sem se res lahko posvetil treningom in ja, se zelo veselim tekmovanja. 800 metrov pa zelo izenačeno, zelo močna konkurenca, kvalifikacije bo že napolno in zabavno zagledati. Ja.
15: V večernem programu bo v kvalifikacijah troskoka nastopila tudi Neja Filipič. Izjemna novica prihaja iz Srbije, ki je letos gostila evropsko prvenstvo za rokometaše stare do 18 let. Slovenci se z tega vračajo srebrno medaljo okoli vratu, potem ko so v finalu morali priznati premoč nemški reprezentanci 36-27. Po končanem turnirju selektor Slovenije Marko Šibila.
18: Na koncu turnirja treba povedati, da smo super zadovoljni z našimi predstavami, s celotnim turnirjem. Čeprav smo zdaj v finalu mogoče bili preveč pod vtisom same tekme in nismo pokazali vsega, kar znamo, ampak tudi to je del športa, drugače pa moram reči, da res je treba čestitati fantom to, da prideš do finale evropskega prvenstva, je izjemna zadeva.
15: Jaka Podvršič je bil po koncu tekme razglašen za igralca prvenstva, v najboljši postavi turnirja pa sta bila uvrščena Max Ilc in Tjaž Erčul.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Miko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Uroš Macura.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
20: Danes nas čaka precej jasen dan, popoldne predvsem na severu in v hribih na zahodu lahko nastane kakšna vročinska nevihta, bodo pa tudi danes temperature zelo visoke od 30 do 36. Jutri nič drugače, sončno, vroče, popoldne lahko nastane nekaj plohi neviht, temperature zjutraj pa tam od 14 do 20 stopinj. Še zmeraj velja veliko toplotno obremenitev. Po državi pa tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Če še malce pokukamo k sredi in četrtku, jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, naj bi pa vročino notranjosti nekoliko popustila. Vroče je tudi ni v tem jutru, jasno, pri 20 stopinjah v Mariboru na Ptuju in v Slovenski Bistrici, 18 v Ljubljani in Slovengradcu, 19 v Radencih, Celju in v Murski Soboti, Portorožu 24 in na Kredarici 17 stopinj.
3: Promet.
20: Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani vas čaka zastoj, zamuda približno 15 minut. Na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru pa je zaradi del popolna zapora. To je to, kar je novega na naših cestah. Če je še kaj takšnega, za kar ne vemo, pa veste vi, pokličite.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
21: Kaj pa potem?
3: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, popoldanska malica, sladica, ja. Pa pijača. Ja.
21: Dobro jutro.
20: Kar lepo počasi v to ponedeljkovo jutro, 7:21 kaže ura. Zdaj pa že čisto zares v pogonu. Tudi nov teden, tudi nov dan. Ceste bolj polne, prve kave so večinoma že popite in če ste še pred dobro uro z nami razmišljali, če bi budilko prestavili za 10 minut, zdaj je ta odločitev z vami, upam, da je bila pravilna. Pred nami pa še veliko ponedeljkovega jutra. Tam pa pol 9 uri bomo malce preverili, kako lahko otroci in mladi preživijo ta počitniški teden. Še predtem, čez nekaj trenutkov pa gremo med knjižne police Mariborske knjižnice, kjer iščemo poletno knjižno uspešnico, tisto, ki jo želi brati toliko ljudi, da je na njo treba tudi čakati. Kako dolgo, katera je, vse to nas čaka že kmalo.
22: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: Avstriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Drive-by in train. Točno ob pol osmih. To je ponedeljkovo jutro, tukaj je poletje, tudi čas, ko marsikdo končno najde nekaj več časa za kakšno knjigo. Na dopustu, ob bazenu, mogoče na domači terasi ali pa zvečer, ko se dan nekoliko umiri. Ampak tudi pri knjigah očitno obstajajo uspešnice, takšne, o katerih se govori, ki si jih ljudje priporočajo med seboj in pri katerih v knjižnici hitro nastane čakalna vrsta. V Mariborski knjižnici smo tako preverili, katera knjiga je letošnje poletje tista, ki bi lahko rekli kar knjižni hit in očitno boste za njo potrebovali tudi nekaj potrpežljivosti. Bibliotekar v srednji Mariborski knjižnici je bil tisti, s katerim sva se pogovarjala, Simi Ratič.
1: Ja, v knjižnicah vedno imamo cele take kupe rezervacij za določeno gradivo. Recimo, če bi zdaj izvlekli eno statistiko, je to najbolj brana knjiga Gringo Loco, ne? Aleš Čar pa Simon Doma. To je taka, to je ogromno rezervacij. Potem pa je taka uspešnica Valerie Perrin, Sveža voda za rože, pa drugi naslov novejši, recimo Tetka. Potem ceo kup naslovov kriminalke May Faden se zelo dobro berejo, tudi taki ljubezenski romani od Colin Hoover. Recimo zelo dobro se bere in ogromno rezervacij imamo za novo knjigo Dana Browna Skrivnost vseh skrivnosti. Od slovenskih, recimo, avtorev, tudi mogoče to za zanimivo, se zelo bere, recimo, Aljoša Bagola, Ne je moč, potem Ana Šnabel, naslov September, Bronja Žakelj, Belo se pere, na 90, ampak tudi, recimo, kako bi rekli, tudi, recimo, sodobni klasiki slovenski, kot so Jančar, Lajnšček, recimo, naš mariborski pisatelj Partlič se tudi zelo lepo bere vedno in to so, recimo, takšni naslovi.
0: No, ko enkrat zvemo, katera knjiga je tako zelo zaželena, pa se seveda potem pojavi naslednje vprašanje, če bi jo želeli danes, koliko časa bomo dejansko čakali, da pridemo na vrsto? Je to, ne vem, nekaj dni, nekaj tednov, ali je bolje, da se vmes izberemo še kakšno drugo knjigo?
1: To bi zdaj mogel po sebi pogledati, ampak zagotovo par mesecev se čaka tudi, ne? Ker mi nimamo dovolj gradiva, da bi pač ponudili vsem uporabnikom in veste, kak je to, če pa uporabnik gleda reklame oziroma te ponudbe, ki se reklamira oziroma tiste knjige, ki so hit, potem vsak posameznik želi ravno to knjigo, čeprav ogromno tudi dosti drugih knjig, ki jih ni prebral in tudi drugi so zelo tudi zanimiva, ampak tiste aktualne so najbolj vroče.
0: Ja, torej pri najbolj priljubljenih knjigah velja podobno kot marsikaj druge. Če jo res želite, se splača pravočasno postaviti v vrsto. Mi bomo zdaj za nekaj trenutkov knjigo zaprli, dali vanjo kazalko in si privoščili nekaj dobre glasbe. Potem pa še nekaj za vse, ki že dolgo niste prestopili praga knjižnice, kako sploh ponovno začeti morda, koliko knjig odnesti domov, da se kup po posteli ne spremenil v še eno poletno obveznost.
2: Zvok poletja na Radiu Maribor.

0: Fine, jaz sem 9-5-6, je čez pol 8 uro. Pred Šino smo malce preverili, kaj se to poletje največ bere in za katero knjigo je v Mariborski knjižnici treba kar nekaj potrpežljivosti. No, mogoče ste pa med tistimi, ki ste ob tem pomislili, joj, kde sem pa jaz, ki je bil nazadnje v knjižnici in nič hudega, če je od takrat minilo že nekaj let, teže je mogoče samo narediti tisti prvi korak med vsemi tistimi policami, toliko naslovov, toliko avtorjev, pa toliko priporočil. Kje torej sploh začeti in kako izbrati knjigo, ki nas bo spet potegnila v branje, Semiratič?
1: Ja, veste kaj, to je, seveda tu nekega gotovega recepta ni, ne? Ampak knjižničari smo dovolj izkušeni, da se moramo, tako kot sem prej rekla, ukvarjati malo vsako individuo posameznika. Ne? Mi moramo narediti malo eno anketo, kaj rad bere, kakšne sploh ima bralne navade uporabnik, bralec, ali sploh bere recimo zahtevno literaturo, ali bi mogoče ali si želi nekaj, kar bi ga sprostilo, in seveda na podlagi tega malega kratkega pogovora seveda izberemo nekako se izberemo gradivo za določenega uporabnika. Seveda tu ni neke garancije, najboljši odziv je ko se potem posvestom s uporabnikom tudi pogovorimo dosti krat o knjigah, kako mu je bilo kaj všeč, potem ga še boljše spoznamo za drugič, da recimo malo bolj uganemo, ne, tudi. In tako da tu ni nekega gotovega recepta, je pa ogromno truda strani knjižničarjev, da se pač zadosti vsakem uporabniku.
0: Ja, in potem, ko vemo, kaj želimo, najdemo prvo dobro knjigo, hitro najdemo še drugo, pa tretjo, pa tudi četrta videti zanimiva in potem pridemo do knjižničnega pulta s takim kupom, za katerega smo prepričani, da ga bomo med tednom zagotovo prebrali. Pa ga bomo res? Morda zato še eno praktično vprašanje. Koliko knjig se je sploh pametno izposoditi naenkrat, da si ne naložimo preveč?
1: Pri nas je v knjižnici ni omejeno, ne, glede izposoje, tako da recimo za knjižno gradivo si lahko izposodijo ogromno knjig. Seveda, imamo tudi take bralce, ki po 20-30 knjig, ne, zraven, ali to prebere, ali ne, to je pa zdaj njihova stvar, verjetno tudi včasih odložijo kakšen naslov, če jim ni všeč. So tudi bralci, ki so tudi malo skrbijo tudi za te zamudnine, pa opomine, pa dosti

Prazna postelja, ja, zdaj ne brže prazne postelje, bolj ali manj ura je takšna, da človek se odpravi v službo, Flirt in Jan Plestenjak, nekaj slovenske glasbe in tiste nekaj dobre slovenske glasbe iščemo tudi v našem glasbenem kvizu vsak delovnik tam 20 minut čez 8 uro. Danes bo spet čas, da nas pokličete, da nadaljujete besedilo pesmi, kakšen namik lahko dam, tale bo dale zvenela.

Primerno današnjemu lepemu dnevu, ki je pred nami in Anja Rupel. 420, 15, 55, malo po 8 uri, torej se lahko igrate z nami. V zameno za kakšno lepo nagrado, Vupark vam jo bo poklonil. Nekomu izmed vas, vsak petek izžrebamo nekoga, ki se tako pridno igra z nami vsak delovnik. Ne pozabite, morda preverite malce besedilo pred tem, 20 minut čez 8 pa lepo kličite.

0: Hvala, Queenie.
1: Dobra energija. You don't fool me. 11 minut točno še pa manjka do 8.
2: Radio Maribor.
3: V informativni oddaji ne preslišite.
1: Od danes pa polna zapora Ljubljanske ulice v Mariboru. Zdravstveni dom Lenart praznuje častitljivih 70 let. Čitalnica Mariborske univerze odslej odprta 24 ur na dan.
3: Prisluhnite v poročilih ob 8.
2: Na Radiu Maribor.

0: noči.
1: Tako kot smo navajeni, skozi celotno poletje tudi danes ne bo zmanjkalo ne sonca, ne visokih temperatur, tam od 30 do 36 bomo nekje namerili, nam napovedujejo vremenoslovci, tudi v našem mestu v tem trenutku že 22 stopinj, jasen dan pred nami, torej do 33 pa se bomo dvignili tudi v Mariboru. Previdno na naših cestah v tem jutru in sicer kar nekaj gneče imamo na štajerski avtocesti med uvozom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, zastoj zamuda tam nekje 15 minut. Ta konec tedna pa tudi na štajerski avtocesti so zaprli izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru zaradi del tam, torej popolna zapora. Tudi, če se peljete morda na dopust proti morju, zamuda približno 45 minut med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru. Tako da malce veste, kako in kaj. Še kaj ne vemo, nič 80, 11, 25.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Vabimo, vabite.
5: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
6: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
5: Pokličite kadarkoli.
6: 80 43 53.
4: Vabimo, vabite.

0: In čudežna polja.
1: Ura je točno 8.
2: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
1: Čas, da izvemo kaj novega in aktualnega. Nika Ivančič Rožanc pa v moji družbi. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, vabljeni k poslušanju. Padavine konec tedna niso ublažile posledic izsušenih tal. V večini države vladajo izjemno sušne razmere, v delu pa zelo sušne. Najbolj bodo prizadele kmetijstvo. Vodnatost vseh rek po Sloveniji je majhna. Nizkovodne razmere so na več kot polovici vodomernih postaj, na približno desetini postaj pa so izredno nizkovodne razmere za avgust. Najmanj vodnati sta reki Mura in Drava. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na očitke glede prijateljevanja z Viktorijo Krivolucko, ki je bila kot sopotnica soudeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec pred dobrim tednom dni, zapisala, da prijateljstva z njo ni nikoli skrivala in da je omenjena slovensko državljanstvo, ki ga ima poleg ruskega, pridobila zakonito kot vrhunska športnica. V javnosti in strokovnih krogih so bili namreč izraženi nekateri pomisleki glede prijateljevanja predsednice z državljanko Rusije, države zoper katero zaradi invazije na Ukrajino tudi Slovenija vrši gospodarske sankcije. Vozniki si lahko v tem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ jutri pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. V Mariboru se začenjajo dela v Ljubljanski ulici, zato bo na delu te veljala večmesečna popolna zapora. Zaradi obsežne prenove bodo do konca novembra spremenjeni prometni režim, obvozi in potek avtobusne proge G2. Podrobneje Aljaž Mejal.
4: Zaradi obnove bo popolnoma zaprta Ljubljanska ulica na odseku med krožiščem z ulico Pariške komune in križiščem s Foševo ulico. Slednja bo kljub zapori ostala prevozna. Obvoz bo v obeh smereh potekal po ulici Pariške komune, Betnavski cesti in Foševi ulici, po tej poti pa bo vozil tudi avtobus na progi G2. Lokalnim prebivalcem bo omogočen tudi dostop po Beograjski in Aljaževi ulici. Če bodo razmere na gradbišču to dopuščale, bo izvajalec omogočal tudi dostop do parkirišča izobraževalnega centra Piramida Maribor, a le za zaposlene in obiskovalce. Po koncu del na cesti proletarskih brigad, predvidoma konec avgusta, se bo zapora Ljubljanske ulice razširila še do križišča z Metelkovo, kar bo prineslo tudi nove obvozne poti. Celovita prenova 805 metrov dolge Ljubljanske ulice bo sicer trajala do konca junija prihodnje leta. Projekt, vreden 3 milijone in 200 tisoč evrov, vključuje obnovo vozišča, nove površine za pešce in kolesarje, javno razsvetljavo, ureditev drevoreda in komunalne infrastrukture. Po končani obnovi bo na območju tudi 70 novih dreves in več prostora za pešce in kolesarje, še sporočajo z Mariborske občine.
3: Zdravstveni dom Lenart leto zaznamuje 70 let delovanja. V tem času je iz majhne občinske zdravstvene ustanove zrasel v sodoben zdravstveno-diagnostični center, ki skrbi za zdravje okoli 22 tisoč prebivalcev Slovenskih goric. Katarina Klep-Črnejšek.
5: Zgodba Lenarškega zdravstvenega doma se je začela pisati leta 1956, še pod okriljem Mariborskega zdravstvenega doma. Po sedmih desetletjih je danes samostojen sodobni center, ki prebivalcem šestih slovensko-goriških občin zagotavlja celostno oskrbo blizu doma.
6: Ponujemo družinsko medicino, zobozdravstvo, center za krepitev zdravja, patronažno službo, pljučni disperzer, ultrazvok trebuha, ginekološko ambulanto, dodatno ambulanto družinske medicine, klinično psihologijo in pa seveda urgentno medicino.
5: Kljub številnim širitvam in dograditvam v preteklih letih prostorske potrebe, kot pravi direktorica Klaudija Dvoršak, še niso povsem urejene.
6: Patronažna služba še vedno deluje sicer v bližini zdravstvenega doma, ampak v zunanjih prostorih. Potrebovali bi nove prostore za urgentno službo in pa recimo telovadnico.
5: Kadrovsko, dodaja direktorica, so po hudih stiskah le uspeli zlesti na zeleno vejo in se ukrepiti.
6: Manjka nam še en zdravnik družinske medicine, drugače smo dobili v prejšnjem mesecu zdravnico urgentne medicine za polni delovni čas in moram reči, da smo sedaj kar dobro pokrite.
5: Med željami za prihodnost direktorica Lenarškega zdravstvenega doma izpostavlja predvsem večji posluh države pri zagotavljanju finančne stabilnosti.
3: Dravske elektrarne Maribor bodo danes ob 18. v poročni dvorani občine Markovci in jutri prav tako ob 18. v kulturni dvorani Gorišnica pripravile javno predstavitev projekta rekonstrukcije hidroelektrarne Formin in jezu Markovci. Predstavnica za odnose z javnostmi družbe DEM Ines Zupanič-Tomažič.
0: Hidroelektrarna Formin je sicer ena ključnih elektrarn v verigi hidroelektrarn na reki Dravi. Trenutno v poprečju proizvede približno 548 tisoč megavatnih ur električne energije letno, to pa zadostuje za oskrbo približno 155 tisoč gospodinjstev. Med letoma 2027 in 2029 bo ta hidroelektrarna doživela celovito in težko pričakovano prenovo. Elektrarna sicer obratuje že od leta 1978 in je edina v slovenskem delu Dravske verige hidroelektrarn, ki še ni bila temeljito obnovljena.
3: Na obeh javnih predstavitvah bodo prikazali potek projekta, predvideno časovnico izvedbe in odgovorili na vprašanja prebivalcev. Z današnjim dnem čitalnico Čuk Univerzitetne knjižnice Maribor poskusno odpirajo za 24 ur na dan. Vodstvo knjižnice uvaja novost, saj so študentje v anketah o zadovoljstvu storitvami izrazili željo po podaljšanem delovnem času čitalnice in še novih prostorih, kjer bi lahko nemoteno študirali.
7: V knjižnici v UKM-u pa v čitalnici je vedno premalo prostora, pa preveč ljudje, ki potrebujejo prostor za učenje. In zato, da je to, da so podaljšali na 24 ur, je že en korak temu, da se stvar izboljša.
8: Ja, zdaj se lahko učiš doma, sam če je, imaš klimo, drugod tak ni. Tudi tiste lokalne knjižnice je problem, ker so odprte dvakrat na teden zdaj poleti, pa odprte so sam od 12 do 7, polne so otrok, ki se tam igrajo, se seveda nič narobe s tem, ampak če nimaš se nikjer za učiti, je to problem.
3: Povesta redna obiskovalca čitalnice. Ta je v neposredni bližini stanovanjskih objektov, zato v knjižnici prosijo njene uporabnike za dosledno spoštovanje nočnega miru. V mariborskem hostlu Pekarna se bo začelo 5-dnevno usposabljanje za otroke med 9. in 13. letom, naslovljeno Vštekaj se pametno. Naučili se bodo odgovornosti, kritičnosti in samonadzora pri rabi zaslonskih naprav. Priporočljivo je predvsem v primerih, ko starši otroku prvič kupujajo pametni telefon in mu želijo pomagati obvladovati digitalni svet, s katerim se bo srečal.
2: Šport. In Matej Štrofela.
9: Za nami so 4 od 5 tekem 4. kroga prve nogometne lige. Potem, ko se je dvoboj dobitnikov zadnjih 4 naslovov državnega prvaka, nogometaša Celja in Olimpije, končal 0:0, sta se včerajšnja obračuna Aluminija z Nafto ter Brava z Brinjem Grosupljem z remijem pri 1:1. Maribor pa je v Ljudskem vrtu z 2:0 nadigral Koper. Trener Mariborčanov Darko Miranič.
10: Smo zadovoljni logično z 3 točkami. Igrali smo pri dobri ekipi. To smo rekli že pred tekmo, da bo srečanje zahtevno zaradi njihove hitrosti. Lepa zmaga, sem zadovoljen z sliko mojega moštva.
9: Danes ob 18. bo Mura gostila Radomlje. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18. let v Srbiji zasedla končno 2. mesto, potem ko so izbranci Marka Šibile izgubili finale v Beogradu proti nemškim vrstnikom 36-27. V Parizu se začenja plavalno evropsko prvenstvo, na katerem naj bi nastopilo tudi 5 tekmovalcev iz Slovenije. Toda po bolezni Katje Fajn in zdaj še Neže Klančar je pred začetkom povsem nejasno, kakšna bo konkurenčnost Slovenije. Za jutri ima Neža Klančar predviden nastop na 50 delfin, Tina Čelik na 100 prosto, Primošenica Pavletič na 200 hrtno in Saša Boškan na 800 prosto. Prvi dan 27. atletskega evropskega prvenstva, ki se danes začenja v Birminghamu, bo nastopila četverica od 27 Slovencev. Nastope bo odprl Jan Vukovič v teku na 800 3 minute čez poldne. Zala Istenič bo ob 12.25 tekla v prvem krogu na 100 metrov, Lovro Mesec-Košir pa ob 13.11 v tretji zadnji skupini na 400 metrov, kjer je neposredno v polfinale uvrščen slovenski rekorder Rok Ferlan. Neja Filipič, četrta na evropski lestvici v troskoku, lahko z letošnjim osebnim rekordom 14.50 poseže po vrhu. Kvalifikacije se bodo začele 20.55. Včeraj je komaj 16-letna Živa Remic na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu postala svetovna prvakinja na 800 metrov.
3: Poročilo ob 8 je pripravil brat Kozavrnik Brala, Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature čez dan od 30 do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Opozorili, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. In še aktualne temperature po državi o 19:30, Maribor, Ljubljana, Slovenska Bistrica in Murska Sobota 20, Ptuj in Radenci 19, Celje in Slovengradec 18, letališče Portorož 22 in Kredarica 13 stopinj Celzija.
1: Promet. Previdno na štajerski avtocesti, na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru zaradi del popolna zapora, med uvozom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani vas čaka zastoj, zamuda pa tam približno 15 minut. Če se odpravljate proti Primorski na kakšen dopust, med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna proti Kopru je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega tovornega vozila v delovni zapori, med razcepom oziroma med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru pa je zastoj, zamuda približno eno uro, tako da boste malce vedeli, kako in kaj.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Ko se zbudim...
11: Prižgeš radio.
12: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
11: Dobro jutro, Radio Maribor.
1: 12.08 je dobro jutro, to je trenutek, ko lahko rečemo, da je pa ponedeljek zdaj že zares v polnem zagonu. Dobro jutro, Nika.
3: Dobro jutro.
1: Poletni avgustovski ponedeljek je in čeprav so nekateri počitnice, tiste samo še lep spomin ali pa dopust, pa počitnikari oziroma šolarji imajo še pred sabo nekaj dni.
3: Ja, nekaj še, tudi študentje, naj jih opomnimo, da ne rabijo tako vestno študirati.
1: Ja, ne daje slabe navade ali pa slabe vtise, slabih namenov, ampak ja, morda si privuščite kakšen dan več dopusta, tudi vi.
3: Tako, možgane na off, kot rečemo.
1: Tisti jesenski rok izpitov, je še kar nekaj časa do takrat. Ja. Zdaj pa uživamo. Če smo že pri počitnicah, mi ne bomo odšli tja, bomo pa kmalo spet odprli naše telefonske linije 420 15 55 za današnji glasbeni kviz, v katerem najdemo to pesem. Kako gre naprej, to bomo pa spraševali vas. Že v tem trenutku na 420 15 55 lahko pokličete za kakšno lepo nagrado. Vupark podarja kakšne vrednostne bone, mi pa kakšen prijeten jutranji pogovor z vami, če boste le znali nadaljevati besedilo, torej te pesmi, ki smo že malce predvajali, malce že dali kakšen dober namik. 420 15 55.
12: Dobro jutro.
11: Radio Maribor.

0: Lara Love in Sky, oziroma Jani HC in himna. Jani HC, ki bo na nek način sodeloval tudi v naši naslednji rubriki.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Po letnem glasbenem kvizu, v katerem gremo v leto 1994, Ane Rupel in njena legendarna skladba. Kako se pesem nadaljuje, to pa se nas seveda zanima in to želimo, da nam poveste tudi vi v tem trenutku na 420, 15, 55. Lep je dan, pravi Anja Rupel, ker kako in kaj, ja, tu pa nadaljujete vi. Omenil sem Janija Haceja, na bas kitari je sodeloval pri posnetku te skladbe iz leta 1994, ki ima za Anjo Rupel en tak poseben pomen, povezana je z začetkom njene samostojne kariere po obdobju skupine Video Sex. Takrat je izdala malo ploščo, Lep je dan, skladba pa je postala velika uspešnica in še danes nekako sodi med njene najbolj prepoznavne solistične pesmi. Kako dobro jo poznate tudi vi, to pa nam povejte v tem trenutku na 420 15 55. Vsak delovnik se tako torej malce igramo, preverjamo znanje slovenskih besedil, slovenskih uspešnic in seveda v zameno tudi koga od izmed vas nagradimo. Tako da, če poznate 420, 15, 55, še nekaj časa vam damo, pa se potem lahko malce skupaj poigramo. Sicer pri avtorjih same skladbe imamo tisto znano navezo pri Ani Rupel, Aleš Klinar, ki je napisal glasbo, Anja Rupel pa je sama dodala potem besedilo. Je pa zanimivo, da pesem po več kot 30 letih še vedno živi. Anja jo vršča med svoje največje uspešnice, skupaj z Odpri oči, Odšla bom še to noč in še en zanimiv dokaz njene dolgoživosti, da se je pojavilo tudi v slovenski seriji Ja, šef, pred dvema letoma, kjer je tudi bila uporabljena ta njena glasba. Tako da, očitno pa pretežka za marsikoga izmed vas, da bi ugibal besedilo, čeprav se vemo, dan danes to sploh ni tako zelo težko in da lahko to naredimo tudi na tak zelo hiter način. Glede na to, da smo vam dali tudi kakšen namig. Dobro, če je pretežka, ja, jo bomo pa prihranili za kdaj drugič, si bomo pa vseeno tako lepo zavrteli v celoti, ji prisluhnili in uživali v njej.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Odpri.
2: Aha.
3: Odprto.
1: Odprti mikrofon.
4: Dolgotrajna suša je oklestila pridelek, zmanjšala vodne vire, omejila proizvodnjo elektrike. Kako močno suša vpliva na naša življenja? Kako se bo to odrazilo na cena hrane, elektrike in prevoza? Bo sledil podražitveni val? Kaj menite vi? Povejte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
1: In kakšno je vaše mnenje?
3: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
3: Na Radiu Maribor.

Jack Soretti, Who's Hurting Who? Upam, da nihče nikogar, čeprav pa je res, da ponedeljkovo jutro zna včasih boleti. Še posebej, če je to prvi dan po vašem dopustu, potem je malce bolj boleče. Ampak brez skrbi, skupaj poskrbimo, da se lepo prebudimo in da lepo zakorakamo v nov dan. Tudi v nov počitniški teden, ki je pred nami. In le kaj? Kakšnih izzivov se bodo lotili pri Zvezi prijateljev Mladine Maribor, to bomo preverili v tem trenutku. Potepanje po mestu čakajo naše počitnikarje tudi v tem tednu. Že danes so ga naslovili do vrha. Na plezalnih stenah boste lahko preizkusili svojo moč, spretnost in pogum ter osvojili nove višine. Jutri v torkovem potepanju po mestu tačke na pomoč, kjer boste pokukali v delo veterinarjev, spoznali skrb za živali in izvedeli, kako poteka pomoč štirinožnih pacijentom. V sredo skrivnosti pisave, ob obisku sinagoge boste spoznavali zanimivosti judovske kulture, pokukali v svet hebrejščine ter izdelali unikatna kazala z navdihom starodavne pisave. V četrtkovem potepanju mestni utrip spoznavamo na glavni avtobusni postaji, boste tako spoznali, kako potekajo prihodi in odhodi, kako deluje prodaja vstopnic ter kako mesto povezuje prometni sistem. Za konec pa bo sledila še vožnja z Eolacem. V petek pa poletno vročino premagujete v bazenih, uživate na toboganu in se lahko sprostite ob vodi. Skok na otok torej. Sredin izlet so naslovili pri Zvezi prijateljev Mladine Zvonček želja. Na izletu na Pohorje se boste najprej odpravili do Trikotne jase, kjer se boste igrali in uživali v naravi, nato pa poiskali še skriti zvonček želja ter doživeli pravo gozdno pustolovščino. Prijavite se na vse te izlete in tudi na vse te potepanje. Torej. In še k tematskim delavnicam lahko pogledamo za otroke stare nad 8 let. Stare igrače boste preoblikovali, jim dali nov namen ter z domišljijo ustvarili nove družabne igre. Ob tem pa spoznavali tudi pomen recikliranja, ponovne uporabe in trajnostnega razmišljanja skozi igro. Takšen teden vam obljubljajo torej pri Zvezi prijateljev Mladine Maribor, vi ga pa le izkoristite. Poletje

0: Dobro jutro.
1: Z Radia Maribor.
2: Ponedeljkovo jutro in dobro jutro. Nekdo je z nami, ki smo ga že minuli teden malce izpraševali, postavili pred naš detektor laži in tudi vam je dobro šlo v gibanje, dobro ste ugotovili, katera stvar ni resnična, čeprav je Boris iz skupine Kokosi kar dobro zapeljal vse skupaj. Boris, dobro jutro ti želim.
3: Dobro jutro. Ja, se mi zdi, da pri teh več treh ugankah moraš vedno glih tako nekako narediti, da vse tri približno isto boljši zvenijo, ne? Ker če ne... Ja, sem bil pametnejši od tega, da bi dal za eno, ne vem, ful neumno, ne, tako, ker res na prvi pogled videl, da je totalna laž.
2: Ja, očitno se vam kokosom res dogaja, malce sva že omenila zadnjič, ne, kar nekaj koncertov, pa tudi niste, ne počivate v studijih, kljub temu, da po leti ponavadi rečemo, si bomo vzeli čas za dopust, vi kaj, dopusta še ni bilo ali ga sploh ne bo?
3: Pa so taki mini dopustki vmes, veš, ampak ko si pač muzičar, prejmeš to dejstvo, da si ne moreš prvoščati glih, da boš šel za 4 tedne nekam poleti, ne, ker so špili in je sezona, a veš, si pa lahko pol januar vzameš 3 tedne za kakšno potovanje, recimo, ne. Se meni to v bistvu ful jače, da poleti malo štukam med špili, ne, kakšne 3 dnevni izletki, pa januarja si povzamem, ne, neko potovanje nekam na jug, da malo presekaš zimo. Tako da, po moje, da nobenega od nas to ne sekira prav preveč. Špili so v resnici prazniki, noro lepe avanture in jaz na to absolutno ne gledam kot na šist, čeprav na nek način je. Tako da se še vedno počutimo zelo poletno, kljub temu, da smo in v studijih in po koncertih.
2: Kaj pa te zares visoke temperature vam pridejo kaj do živega? Kako se s tem soočate na kakšnih odrih ali so koncerti tako pozno zvečer, da več ni panike?
3: Ja, se to ne. Zaenkrat še nismo imeli vročinski val koncerta, namreč glih prejšnji petek, ko smo ga imeli, oziroma soboto, je bila ta frontalna kratkotrajna ohladitev, tako da to ne vem. Moram pa reči, da v studiu, hvala Bogu, je klima, ne? Ker takoj, ko smo prišli čez dan, pa tudi večer ven, so bili tako, Kristus, ja, ni šans, če bi probal brez klime delati, se ti skisajo možgani in pol ne vem koliko akordov pa dobrih besedil bi v takih pogojih nastalno. Tako da hvala Bogu, priborju v studiju klima je in to nas je nekako ohranili pri življenju. Sem pa kar nefouš vsem poslušalcem, ki ne vem, delajo v okoljih, ker klime ni, ker to mora biti pa kar, ja. Kratugano.
2: Kdaj pa nastala ta čisto sveža skladba, ki bomo danes zavrteli, ki bomo danes slišali, najbrž že pred poletjem?
3: Ja, v bistvu že v kontekstu albuma. Dali smo jo na CD kot skrito skladbo, na naravne pojave. V bistvu je del naravnih pojavov, ampak so jo slišali sam tisti, ki so poslušali 2 minute tišine po zadnjem uradnem komadu in pol pride v bistvu kot krivni komad, Kratki kralji. Tako da ta komad napisan že nekaj časa nazaj je bil napisan za vse naše kratke kralje in kraljice pod 1,75 m oziroma pod 1,60 m. Pa nam je pa ena fenica, 17-letna punca, rekla, a lahko please video spot naredite za ta komad, zato ker sem 1,56 m in me vsak dan zajebavajo moji sošolci in ko sem slišala ta komad, sem bila tako, evo, končno moja himna in rabim še video spot za to in smo rekli, ok, vedno, ko pride kakšna taka res dobra zgodba, se probamo odzvati na njo in smo naredili še spot potem za to pesmico, ki je pač hec, ni preveč ne vem kakšen komad, je pa dobra fora, no. Pa zdi se nam, da sporoča pa komunicira neko lepo sporočilo o tem, da kratkost

0: oziroma velikost se ne skriva zunaj, ampak na noter.
1: Ti to napisal iz svojih osebnih izkušenj ali te kdo drug pomaga?
0: A misliš, da pri mojih 1,73 m, da sem rabil ful ne vem kaj, ven za inspiracijo gledat? Ne, absolutno iz osebnih izkušenj. 1000%. Nekako tako je, no, da prines, da jaz malo ne znam pisati, če ni moja osebna izkušnja, tako da tlele se je na pladnju tema pokazala. No.
1: Super, mi si bomo privoščili pesem, verjamem, da še privoščimo si jih daj tudi kaj več kokosov, ko si dejal, pridni se, pridno delate, ustvarjate, tako da materijala za kakšen pogovor in za kakšen nov klic zagotovo ne bo zmanjkalo.
0: Absolutno ne in hvala ti za ta pogovor in prvo lepo jutro želim še naprej vsem, ki poslušate.
2: Car me vpraša, če sem ready. Piče, zbajo 1,82 m, motherfucking heaven ass.
3: Oh my fucking god, man.
2: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Radio Maribor.
2: Naročite se na YouTube kanal, kliknite na Facebook, Instagram in nas spremljajte na naši novi spletni strani.

The weather girls, it's raining men. Kakšnega dežja še ni napovedanega. Vse do prihodnega tedna, do prihodnega ponedeljka, tako kratkoročni napovedi, ne, morda kakšne nevihta, ampak kakšnega resnega dežja ne. In ne soočamo se samo mi s temi težavami, tudi v Italiji ta dolgotrajna suša in neprekinjeni vročinski valovi povzročajo zaskrbljenost, še posebej v Lombardiji, kjer vodne zaloge na severu države kopnijo. Najdaljša italijanska reka Pad pa se tudi spušča na zgodovinsko najnižjo raven. Težave pa imata tudi pri nas Mura in Drava, ampak več o tem v novicah 6.5 minut.

0: To je ponedeljkovo jutro, to je dobra glasba, ki nas prebuja, Robbie Williams in Supreme, ura pa točno 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Nika, dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro, dober dan. Padavine minuli konec tedna niso oblažile posledic izsušenih tal. V večini države vladajo izjemno sušne razmere, v delu pa zelo sušne. Najbolj bodo prizadele kmetijstvo. Vodnatost vseh rek po Sloveniji je majhna. Nizkovodne razmere so na več kot polovici vodomernih postaj, na približno desetini postaj pa so izredno nizkovodne razmere za avgust. Najmanj vodnati sta Mura in Drava. Vozniki si lahko v tem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ jutri pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Od danes do konca novembra bo zaradi prenove popolnoma zaprta Ljubljanska ulica v Mariboru med križiščem z ulico Pariške komune in križiščem s Foševo ulico. Voz, ki bo veljal tudi za avtobusno progo G2, bo urejen po ulici Pariške komune, Betnavski cesti in Foševi ulici. Po koncu del na cesti proletarskih brigad, predvidoma konec avgusta, se bo zapora podaljšala do Metelkove ulice. Prenova Ljubljanske ulice naj bi trajala do konca junija 2027. Za nami so 4 od 5 tekem 4. kroga prve nogometne lige. Potem, ko se je dvoboj dobitnikov zadnjih 4 naslovov državnega prvaka, nogometašev Celja in Olimpije, končal z 1-0, sta se včeraj obračuna Aluminija z Nafto in Brava z Brinjem Grosupljem končala z 1-1. Maribor pa je v Ljudskem vrtu z 2-0 nadigral Koper. Danes ob 18. bo Mura gostila Radomlje. Danes bo precej jasno, s temperaturami od 30 do 36 stopinj Celzija, tudi jutri bo podobno, le da bo jutri popovdne lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne enake današnjim, od 30 do 36 stopinj Celzija. Aktualni podatki o vremenu po državi: Maribor, Ptuj in Murska Sobota 24, Ljubljana 22, Celje in Slovenj Gradec 21, letališče Portorož 26 in Kredarica 14 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Previdno zastoj imamo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžal in razcepom za Dobrova, vse proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti po novem zaprta uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Tudi tukaj torej previdno, vse ostalo na naših cestah pa ja, dokaj mirno. Le proti Primorski gre malček počasneje, med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru zastoj in zamuda približno 45 minut, če se odpravljate proti Primorski.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
3: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, pa pijača.
3: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro, 9:03 minute kaže ura. Če ste bili z nami že tam od 5 ure naprej, smo skupaj naredili že tak lep kos ponedeljka. Če ste radio prežgali, šele zdaj nič hudega. Še vedno vas lahko spravimo v nekoliko boljšo voljo. Tudi Nika bo poskrbila v nadaljevanju za to. Za
2: se takšno bomo zadevo, potrudili.
0: Ja. Ja. Na današnji dan se je zgodila ena zanimiva stvar. Če marsikdo ali pa kdaj malce potoži o kakšni zvezdi nadaljavo, da ne gre, pa da je zapletena. Na današnji dan, pred 23 leti, sta se poročila ženi in nevesta, med katerima je bilo nekaj 100 kilometrov. Sliši se malo, ampak navpično. On je bil na mednarodni vesoljski postaji, ona pa v Teksasu in so se res poročila tako preko videokonference, nadaljavo.
2: Nadaljavo. Ja. In to je veljavno?
0: Ja, očitno je.
2: To, ki je v vesolju ali na zemlji?
0: Povsod. Če pa še to se skupaj drži, to pa ne vem.
3: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: Nejša in Đuro, ne brini, ne skrbi, ne skrbite, v dobre roke vas polagam že v nadaljevanju tega današnjega ponedeljka. Kaj smo počeli danes jutraj, glasbeni kviz je za nami, pa malce smo preverili, kaj ponujejo pri Zvezi prijateljev mladine v tem počitniškem tednu in pa dali nekaj nemigov tudi, če boste obiskali knjižnico, če boste šli po dolgem času, da je dobro malce poklepetati s kakšnim bibliotekarjem, knjižničarjem, da vam da kakšen dober namik in da je za tisto najbolj iskano knjigo ali pa kar nekaj takih treba včasih čakati tudi po več mesecev, tako da morda izposodite kaj drugega. V nadaljevanju pa vem, da je ponedeljek športen, pa tudi tisti, ko vas vabimo ne samo k poslušanju, ampak tudi sodelovanju neka.
1: Tako je, odprti mikrofon sledi ob 9:30, prva rubrika današnjega ponedeljkovega dopoldneva. Poslušalke in poslušalci vabljeni k klicu in pogovoru oziroma da oddate svoje mnenje. Danes na temo dolgotrajne suše, ki je že zdesetkala kmetijske pridelke, hkrati povzročila pomankanje vodnih virov, večjo ogroženost gozdov zaradi požarov in seveda tudi dodatne pritiske na oskrbo z vodo in elektriko. Kako bo vse to vplivalo na naše denarnice, o tem se bomo pogovarjali v rubriki Odprti mikrofon o 9:30. Vabljeni k sodelovanju. Tretji polčas oddaja športnega uredništva bo usmerjen nogometno, spomnili bomo na hitro slovo treh od štirih klubov iz evropskih kvalifikacij. Celjani bojda kljub prvemu porazu leto še verjamejo napredovanje, končan pa bo tudi četrti prvoligaški in uvodni drugoligaški nogometni krog Kramljanje z gosti. Bomo začeli 10:50. Vsako polno uro vam Bratko Zavrnik dostavi sveže novice, tukaj pa sva še Boštjan Feguš in Nika Ivančič Rožanc. Glasbenika dneva pa še moram poiskati.
0: Gregor Strmecki.
1: A ta bo.
0: Ja, v redu. Tako.
1: Pa smo v polni zasedbi.
0: Točno tako. Poletje se nadaljuje, avgust se počasi pomika naprej. Mogoče je ravno danes ta ponedeljek tisti dober dan, da naredimo nekaj, za kar vas še zgovorimo. Enkrat poleti pa bom. Ne vem, ali se šel kopat po službi, naredil en tak večerni sprehod, si privoščil en malce več sladoleda, prebral kakšno knjigo na terasi. Ni treba čakati vikend. Morda pa danes ta pravi dan.
1: Dobre ideje.
0: Uživajte.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: kliknite na YouTube, Facebook, Instagram in spletno stran Radia Maribor.
1: 4 minute so do 9:30, ko začnemo današnjo rubriko Odprti mikrofon. Danes o posledicah suše. Pridružite se nam in sodelujte tudi vi s klicem in svojim mnenjem. Začnemo takoj po tej skladbi.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Lepo pozdravljeni v ponedeljkovi rubriki, kjer dajemo besedo vam, drage poslušalke in poslušalci. Skoraj ne mine dan, ko ne poročamo o škodi zaradi dolgotrajne suše in vročinskega pritiska. Pridelek nekaterih kultur je pravzaprav zdesetkan. Zaradi suhih pol koruze in izsušenih travnikov bo primankovalo krme, zaradi nizkih pretokov in vodostajev je zmanjšana proizvodnja elektrike. Na mestu so vprašanja, koliko bo zaradi tega naše življenje dražje in kdaj lahko pričakujemo prvi podražitveni val. Strokovnjaki pritisk na maloprodajne cene pričakujejo z nekaj mesečnim zamikom, no naši trgovci pričakujejo dva vala podražitve prvega jeseni. Prisluhnemo zdaj predsednici Trgovinske zbornice Slovenije Mariči Lah.
4: Prvi val, tako ocenjujejo tudi strokovnjaki, lahko pričakujemo tam nekje pozno v jeseni. Ta podražitev grozi zelenjavi, grozi sadju, v končni fazi tudi vinu in pa potem v drugi fazi vsem mlevskim proizvodom.
3: To je bila Mariča Lah. Zaradi suše bi se utegnile cene sveže zelenjave in sadja dvigniti tudi za 20-30%, tako ocenjujejo strokovnjaki. No, razmere so zelo zahtevne tudi v energetiki. Omembe vrednih padavin, ki bi nekako izboljšale hidrologijo zlasti na reki Savi, še nekaj časa ne bo. Oskrba z energijo ta hip ni ogrožena, pričakovati pa je vse večjo potrebo po uvozu. Koliko dražja bo zato elektrika, se še ne ve. Matjaž Večernik, HSE, sicer zatrjuje.
5: Ne pričakujemo nekih izrazitih rasti cen dodatnih.
3: Kaj pa menite vi? Bo zaradi ekstremne suše naše življenje dražje in kako hudo draginjo pričakujete? Pokličite 02 420 15 55. Veseli bomo vaših mnenj, kako tudi sami morda že zdaj občutite posledice suše. Imate morda tudi sami svoj vrt, polja, ste morda kmetovalec, kmetovalka in suša povzroča večje težave pri vas, kar pokličite 02 420 15 55. Še prej pa prisluhnimo, kaj so ob tem povedali mimoidoči v anketi, ki jo je na mariborskih ulicah pripravila Tinka Gergič.
6: Zelo, da me skrbijo posledice suše, zelo. V bistvu me najbolj skrbi podražitev hrane in to bo se odražalo verjetno po celem svetu.
7: Ja, to vsekako, to bo vse plivalo na to, ne? To je neizbežno. Najbolj me skrbi zaradi krme za živino, ne bo tega, ne? In, ogromno sonca, ljudje se slabo počutijo, premalo pijejo vode.
8: Pač, če bi se bo to še nadaljevalo, ja, amček, če se bo zdaj zaključilo, pa ne. Ja, najbolj me skrbi, da ne bo pridelka, ne? Pa da je pač danes, ko se okrne naš državni proizvod hrane.
9: O ja, me skrbijo, ja. Skrbi me seveda podražitev hrane. Mislim, da bo vse dražje, ne samo hrana.
10: Hrana, pa to bo za ziher šlo gor, ne? Ker hrano vseeno je osnova življenja, ne?
3: Tako so povedali mimoidoči. Naši telefoni so zdaj odprti 02 420 15 55. Vabljeni, da nas pokličete in povejte svoje mnenje, kaj vas v povezavi s posledicami suše najbolj skrbi. Povejte, kdaj, kako že torej zdaj občutite sušo, vam še sploh kaj zraste na vrtu, če ga imate, in ali se strogo držite prepovedi rabe pitne vode za nenujne namene. Sedaj bomo naredili malo premora in pričakujemo vaše telefonske klice 02 420 15 55.

0: V današnji rubriki ponedeljkov odprti mikrofon, kjer dajemo besedo vam, poslušalke in poslušalci, se ukvarjamo s trenutno najbolj vročo temo, tako ali drugače, dolgotrajno sušo in ta vročinski pritisk, ki ga doživljamo. Ali bo zaradi tega naše življenje dražje? Kdaj lahko pričakujemo prvi podražitveni val? To vas sprašujemo danes. Hkrati pa bomo veseli vaših mnenj oziroma izkušenj, kako sami doživljate sušo, vam še kaj zraste na vrtu, če ga imate, če ste morda kmetovalec, kmetovalka, kako doživljajo sušo vaše poljščine oziroma kakšen pridelek pričakujete. Ali morda se strogo držite prepovedi rabe pitne vode za nenujne namene ali tu in tam to prepoved tudi prekršite. Pokličite 02 420 15 55. Prvi del ankete, ki jo je na Mariborskih ulicah posnela Tinka Gergic, smo že poslušali, zdaj bomo prisluhnili še drugemu delu ankete.
1: Na vikendu imam precej velike vrte in nekaj zalivam, ker imam svojo vodo in upam, da še kaj ostalo.
2: Zdaj sem pobrala, kar je zraslo, zelo težko, ker moram zalivati, se moram voziti 20 km, da pridem do vrta in nazaj 20 km, tako da tako hudo, kot je leto, še ni bilo.
3: Pa ja, pri nas ni neke skrbi za vrt, ker živimo v občini, kjer zaenkrat ni bilo problema z vodo in smo tudi lahko dnevno oziroma po potrebi zalivali. No.
4: Načeloma raste, zato ker smo doma med gozdovom in je v sredini pač kar vlažno, ampak drugače pa se pozna, da zelenjava pa to ne uspeva tako.
3: Naša občina zaenkrat ni imela omito, ja.
1: Ja, to pa sigurno se držim.
5: Ja, se držim.
6: Mogoče za avto, ajde. Ja, samo tu je bolj redko, ko imam cajt.
5: Ja, se držimo, seveda.
2: Ja, ravno sem dala prat avto v avtopralnico, kjer ne uporabljajo vode, tako da jaz mislim, da sem nekaj prispevala k temu.
0: Ja, zanimiva tematika tudi to, pranje avtomobilov v času suše in prepovedi uporabe vode. So morda avtomobili res tista prva izbira za uporabo pitne vode? Najverjetneje ne. Kaj menite vi? 02 420 15 55, pričakujemo vaše klice in mnenja. Zdaj pa bomo naredili glasbeni premor.
7: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
8: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
7: Odprti mikrofon.
8: Na Radiu Maribor.

dolžnosti zveste žene. Ukradlo mi je sob kašni flaši vina, kradlo je svojega spomina. Čakala me boš tam pri svetem Petru,

Se dogaja, zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. In še zaradi del na cesti sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Če ste za volanom, vam voščimo srečno in pa varno vožnjo.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar meni, da je prometna nesreča, v kateri je bila udeležena pred dobrim tednom, sprožila val ugibanj in cunami dezinformacij, ki ju ne zna ustaviti. Kot je zapisala na spletnih družbenih omrežjih, je pričakovala medijsko pozornost, a ne vsega, kar jo je doletelo. Ponovila je, da je bila prisotnost prijateljic v vozilu v skladu z zakonom in dejala, da je vest o tem, da naj bi jo doletela celo ustavna obtožba, prešla meje dobrega okusa. Vozniki si lahko v polnoči obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Od danes do konca novembra bo zaradi prenove popolnoma zaprta Ljubljanska ulica v Mariboru med krožiščem z ulico Pariške komune in križiščem s Foševo ulico. Obvoz, ki bo veljal tudi za avtobusno progo G2, bo urejen po ulici Pariške komune, Betnavski cesti in Foševi ulici. Po koncu del na cesti proletarskih brigad, predvidoma konec avgusta, se bo zapora podaljšala do Metelkove ulice. Prenova Ljubljanske ulice naj bi trajala do konca junija 2027. Šport. Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar zaradi viroze še naprej ostaja v domovini, je na spletni strani sporočila Plavalna zveza Slovenije. Njeno zdravstveno stanje se ni dovolj izboljšalo, zato je odpovedala torkov nastop na 50 metrov delfin na evropskem prvenstvu v Parizu. Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri pričakujemo podobno vreme, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Aktualne temperature po državi pa sledeče: Maribor in Ptuj 28, Ljubljana 26, 26 tudi Slovenska Bistrica in Radenci ter Murska Sobota, Celje 24, Slovengrad 23, letališče Portorož 29 in Kredarica 15 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi del na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru popolna zapora. Drugih prometnih posebnosti pa trenutno ne beležimo. Želimo vam srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio
0: 10 in skoraj 4 minute, lep dober dan vam voščimo in hvala lepa, da ste v naši dopoldanski družbi na Radiu Maribor. 10. avgust je danes in vsako leto na ta dan po vsem svetu praznujemo svetovni dan levov. To je priložnost, da se spomnimo, kako pomembni so levi za naš planet in da tudi opozorimo na nevarnosti, ki jim grozijo. Lev, pogosto imenovan kralj živali, je že tisočletja simbol moči, poguma in plemenitosti, a danes je njihova prihodnost negotova. Morda je današnji dan tudi priložnost, da nakratko obnovite znanje o tem kralju živali. Poleg svetovnega spleta so vam seveda na voljo tudi prijetno ohlajene knjižnice. Pa dober dan!

Klemi Fisher in Love Changes glasba danes po izboru Gregorja Strmickega. Začetek tedna je čas, da naredimo kratek pregled kulturnih dogodkov v naši bližnji okolici, tako poroča Slovenska tiskovna agencija. Jutri v torek bo v okviru razstave Majski salon v Velenju okrogla miza o konstruktivizmu v sodobni umetnosti. Če vas zanima, se jim lahko pridružite ob 18. uri v galeriji Velenje. V Slovenskih Konjicah bo koncert Slovenskega mladinskega orkestra pod vodstvom Žive Ploj Pršuh pred odhodom na festival Young Euro Classic v Berlinu. Ob 20. uri bo to v Domu kulture Slovenske Konjice. Na Ptuju pa se jutri začenja poletni kino brez stropa na dvorišču Ptujskega gradu. Vstop na vse projekcije je brezplačen, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki, ki bodo namenjeni za dečka Teja. Kot prvi bo jutri ob 20.30 na sporedu film Dejno. To je črno-beli film novejše letnice 2021, ki je, tako pišejo, intimna filmska mojstrovina, ob kateri se zna zgoditi, da boste zajokali ali vsaj koga stisnili k sebi in mu povedali, da ga imate radi. V sredo bo v Mariboru novinarska konferenca pred začetkom festivala Poletni lutkovni pristan, ki ostaja stalnica poletnega dogajanja v mestu. Začel se bo ta festival namreč v petek 14. avgusta in trajal do konca meseca. Program dogajanja najdete na spletni strani lutkovnega gledališča, cena vstopnice za predstave pa je enotna 3 evre. V četrtek se s koncertom Tango Orkestra Piazzolle, ki začenja nov koncertni cikel z naslovom Klasika danes, jutri, s katerim v združenju EPK raziskujejo vprašanja, kakšno mesto ima klasična glasba danes in kakšno bi lahko imela jutri. Koncert bo ob 19. uri v Vetrincu. Dodajmo še to zanimivost, Slovenski mladinski orkester, ki ga lahko jutri, kot rečeno slišite v Slovenskih Konjicah, bo ta četrtek nastopil v osrednji dvorani berlinskega koncerthausa. In smo že pri koncu tedna. V petek bo v Mariboru v razstavišču Kibla odprtje skupinske kiparske razstave z naslovom Ne oblika. Za ljubitelje narodno-zabavne glasbe pa bosta pomembna ta dva kulturna zaznamka. V petek ob 20. bo Mednarodni festival narodno-zabavne glasbe na Graški gori z naslovom Graška gora poje in igra, pa tudi v Medvodah bo potekal festival narodno-zabavne glasbe ob Zbiljskem jezeru, na katerem bo nastopilo 9 zasedb. In še za vse ljubitelje filma, v petek se začenja tudi Sarajevski filmski festival, na njem se bo predstavilo tudi več slovenskih filmskih ustvarjalcev. Tako ščepec kulture za začetek tedna, zdaj pa so z nami že buldožerji. Denarčke štejemo.

Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala. 19. august predstava Mama je umrla dvakrat. 20. august komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. august Plavi orkestar. 22. august Bigfoot Mama. 23. august Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8. in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: 10. avgust je, danes praznuje sveti Lovrenc. Včeraj je tako bila Lovrenčeva nedelja, praznik v kar nekaj nam okoliških krajih. Lovrenc na Pohorju, sveti Lovrenc v Preboldu, pa tudi Lovrenc na Dravskem polju. Prav tam so včeraj slovesno obeležili 140-letnico gasilstva na vasi. Na to smo že konec maja opozorili tudi mi v oddaji Malo na okrog. V Lovrencu na Dravskem polju se je takrat mudila Katarina Klep-Črnešek.
1: Ni ravno običajno, da je na najvišji funkciji gasilski predstavnica nežnejšega spola in povrh še mlada. Pred mikrofonom z nami je Sandra Žumer, predsednica prostovoljnega gasilskega društva Lovrenc na Dravskem polju. Pozdravljeni.
2: Pozdravljena.
1: Sandra, preden nam predstavite vaše gasilsko društvo, najprej vprašanje, kako ste se znašli na tem mestu? Ni ravno običajno in pogosto, da ženske vodijo gasilsko društvo?
2: Ja, mogoče res, sicer nas je vedno več predstavnic nežnejšega spola na funkcijah. Sama sem pa se za to odločila pred 3 leti, ko smo imeli volitve. So me tudi druge člane spodbudili k tem, da kandidiram za predsednico. Sem že bila prej precej aktivna, tako z mladino, kot tudi z organizacijo dogodkov pri gasilcih, tako da je to prišlo nekako naravno, no, pa ogromno sem imela spodbude tudi od starejših članov.
1: Kako pa se je začela pisati gasilska zgodba tukaj v Lovrencu na Dravskem polju do danes, ko praznujete 140 let?
2: Se je začela zgodba pisati leta 1886, ko so se po velikem požaru leta 83 odločili, da ustanovijo svoje gasilsko društvo. Ustanovitelj je bil Štefan Vuk, ki je bil kovaški mojster v Lovrencu. Iz tega ustanovnega sestanka nam ostaja tudi fotografija. Dobili so se v gostilni Finžgar, zdaj Zdolšek, in so se odločili za ta korak. Imamo tudi podatke o prvem gasilskem domu v Lovrencu, ki je bil pri nekdanji šoli oziroma pri cerkvi svetega Lovrenca. Bil je lesen, imeli so eno staro kočijo za gašanje požarov. Kasneje pa smo se v drugi dom preselili leta 1904. Bil je tu, ko smo se zdaj trenutno nahajamo, no, v prostorih športnega parka Lovrenc. To je bil tudi prvi zidan gasilski dom v Lovrencu. Kasneje, po drugi svetovni vojni, pa se je začel graditi že tretji dom v sklopu zadružnega doma, na to pa še četrti kot prizidek k temu zadružnemu domu, v tem pa se nahajamo še danes. Trenutno smo pa v fazi gradnje petega doma v Lovrencu, kar se
1: tam
2: sliši kar veliko.
1: Tam vidimo, kar ja, lepo
2: tako
1: nastaja.
2: Ja, tako je, pa se gasilstvo v Lovrencu kar vkoreninilo. Se mi zdi, da krajani živimo s tem. Si sploh ne predstavljamo delovanja vasi brez gasilcev. Trenutno društvo šteje 274 članov danes.
1: Koliko je žensk od tega?
2: Žensk bi jaz rekla, da je kar dobra, slaba polovica. No. Nas je precej. Eno tretjina društva je mladina oziroma mladih starih manj kot 18 let. 36 članov je operativnih, tako da imamo kar vsega.
0: Tako, to je bil odlomek pogovora iz Lovrenca na Dravskem polju ob koncu maja. Včeraj, kot smo rekli, so tam slovesno obeležili 140-letnico gasilskega društva s prav posebno gasilsko parado in podelitvijo priznanj. Tradicionalni curkomet pa je zaradi spoštovanja prepovedi uporabe vode v teh sušnih razmerah razumljivo odpadel. Pa še ta zanimivost, ko smo že pri Lovrencih, ni prav pogosto ime, danes jih v državi živi 260. V zadnjem desetletju je uporaba imena sicer zelo narasla, še bolj pa je narasla različica tega imena, to je seveda Lovro, ki je med 100 najpogostejšimi imeni novorojenčkov rojenih v lanskem letu 2025, kar na 10. mestu je. Lovrov je danes skoraj že 3500. Lep pozdrav torej vsem Lovrencom in Lovrom in vsem, ki nas poslušate v Lovrencu na Dravskem polju ali na Pohorju, pa seveda tudi vsem vmes. Ure je 10:37.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
3: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
4: Dobro jutro.
5: Če boste torkovo jutro začeli z nami, vas čakata dve zanimivi zgodbi. Pokukali bomo v Hajdoše, kjer še vedno odmeva zlato odličje domačih gasilk z gasilske olimpijade in izvedeli, kaj stoji za takšnim uspehom. Ker pa poletje prinese tudi komarje, ose, čebele in sršene, bomo preverili še, kako prepoznati razliko med običajno reakcijo na pik in alergijo ter kako pravilno ukrepati. Skupaj smo že od petih naprej.
6: Radio.

pred bifejem, takrat, ko se služba konča. V tistem črnem kostimu in petkah, lahkotna kot srna,

prijateljca, pila bi tonik in džin, mi pa še en dodatek in folk vas navdušen, jaz pa ne.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Padavine minuli konec tedna niso ublažile posledic izsušenih tal. V večini države vladajo izjemno sušne razmere, v delu pa zelo sušne. Najbolj bodo prizadele kmetijstvo. Vodnatost vseh rek po Sloveniji je majhna. Nizkovodne razmere so na več kot polovici vodomernih postaj. Na približno desetini postaj pa so izredno nizkovodne razmere za avgust. Najmanj vodnati sta Mura in Drava. Vozniki si lahko v polnoči obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v pas starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po današnjem poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike, in sicer zaradi suma storitve več kaznivih dejanj: ropa, nasilništva, odvzema motornega vozila in zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva. Po neuradnih informacijah časnika so kriminalisti ugotovili, da so imeli pri dogodku svojo vlogo tudi otroci, mlajši od 14 let. Ti po veljavni zakonodaji še niso kazensko odgovorni, zato zoper njih ni mogoče vložiti kazenske ovadbe. Moški, ki se je ujel v past, ne bo kazensko odgovarjal. Šport. Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul se je prebil na glavni turnir VTT Smash v švedskem Malmeju. V tretjem krogu kvalifikacije je bil boljši od južnokorejca Parka Gyujona s 3-0 v nizih. V prvem krogu glavnega turnirja pa se bo jutri pomeril z rojakom Darkom Jorgičem. Vremenska napoved, precej jasen dan je, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri bo po večini sončno s podobnimi temperaturami, zjutraj od 14 do 20, čez dan od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldan lahko pričakujemo nekaj ploh in neviht. In še temperature, izmerjene po državi ob 10. uri in 40 minut. Maribor, Celje in Slovengradec 28, Ljubljana in Murska Sobota 29, letališče Portorož 30, Ptuj 31 in Kredarica 15 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru zaradi del popolna zapora. In še na odseku od Šentilja proti Mariboru je med priključkoma Šentilj in Maribor Sever proti Mariboru oviran promet zaradi okvarjenega tovornega vozila. Srečno in varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 3 minute.

0: čas. Na Radiu Maribor.
1: Ljubiteljice in ljubitelji športa, dobro dan in dobrodošli v družbo nove izdaje tretjega polčasa, tokrat v dobri družbi Marko Kovačevič, večer, Dejan Mitrovič, ekipa, Jože Pepevnik, Matej Štrafela sem pred mikrofonom, za tonsko mizo pa Boštjan Feguš, najprej dobro dan in dobrodošlica vsem trem.
2: Zdravo.
1: Četrti krok v prvi slovenski nogometni ligi bomo malce pregledali, pa če se ozremo še malce nazaj, v minuli teden Celje je edino, ki je preživelo v tretjem krogu kvalifikaciji za evropska nogometna tekmovanja. Izgubilo sicer v gosteh pri Araratu z 2-1. V Celju pravijo, da bodo napredovali, sicer v državnem prvenstvu, pa so prvič zmagali, če so v Evropi prvič izgubili. 1-0 je bilo dovolj za slavje proti ljubljanski Olimpiji, ki se zdi ena najbolj razglašenih ekip v tem spomladanskem delu prvenstva, ob Radomljanih, če smem tako reči. Ostali izidi včeraj, Aluminij Nafta 1-1, enako Bravo Brini Grosuplje, pri čemer so Grosupljčani zabili oba gola, Maribor Koper pa 2-0. Danes ob 18. še tekma Mura Radomlje za popolnitev četrtega prvenstvenega kroga. Če gremo nazaj, Ararat Celje 2-1. Celjani so dobro zgledali do izenačenja, ne? Potem pa se malce lovili.
3: Celjani so proti Araratu, mislim, da odigrali prvo tekmo, ker so res dobro startali v samo tekmo. Predtem smo videli, da so večinoma hitro prejemali zadetki in se potem morali vračati. Tokrat odličen začetek. Škoda tiste priložnosti za 2-0, ko je Kuči zadel vratnico. Tudi Vitor Kampelos je po tekmi dejal, da bi to verjetno bila povsem drugačna tekma. Sicer so bili kar jezni malo armenski novinari, ko je rekel, da bi po vodstvu 2-0 verjetno bila tekma končana in so potem začeli razlagati, kako so tudi nogometaši Ararata zadeli vratnico, ampak se strinjam z Portugalcem, da bi tisti zadetek verjetno Celju prinesel prednost, ki bi jo morda lahko tudi zadržali in bi potem dejansko z zmago šli v povratno tekmo, tako pa vratnica na drugi strani, tisti fantastičen prosti strel za 1-1 in potem še velikanska napaka v obrambi teh je v začetku sezone pri Celju res ogromno in po navadi iz teh napak prejemajo zadetke. Na srečo so še živi, no, absolutno bi jim privoščili napredovanje, zakaj pa ne tudi v Ligo prvakov. Zdi se mi, da takšno priložnost, kot imajo v tej sezoni, bojo težko imeli, ne? Če premaga Ararat, jih čaka bodi si verjetno Slovan Bratislava ali pa švedski prvak Mjalbi, pri čemer Švedi nima nekih izkušenj z Evropo. Slovanu pa je Celje ostalo marsikaj dolžno, ne, s tiste vrnitve Alberta Riere, ko je potem zamenjal Damirja Krznarja in po tistih 1-1 v Celju je bilo nič oziroma 5-0 za Slovan na povratni tekmi, tako da upamo, da bo v torek Celje napredovalo in da potem se maščujejo Slovanu za poraz.
2: Rezultat veliko obeta v smislu jutrišnje povratne tekme, ne? Ker bo Celje moralo loviti zmago in ne bo, mislim, v nekem trenutku tekme bo moralo seveda iti z vsemi močmi v napad, tako da mislim, da bo res ena dobra tekma, to jutri med Celjem in pa Araratom, so pa zadnji dnevi ta celjska tekma, pa potem celjska tekma z Olimpijo in mariborski začetek sezone, potrjuje to, kar smo nekako vsi govorili in govorimo, da sta to ne samo prva kandidata za naslov prvaka, ampak tudi ekipi z najširšim kadrom v slovenskem nogometu trenutno, če pogledamo nogometaše, ki so na primer včeraj prišli s klopi za vijoličaste proti Kopru ali pa če pogledamo nogometaše, ki si jih je lahko privoščil Vitor Kampeloš odpočiti iz prve enajsterice na tekmi proti Olimpiji in so potem prihajali na igrišče v drugem polčasu, tako da je to ena velika en velik adut, ki ju imata Darko Milanič in pa Vitor Kampeloš v primerjavi z ostalimi ekipami v ligi. Celjani pa seveda za razliko vseh ostalih 9 klubov v slovenskem prvenstvu, tisti, ki imajo zagotovljeno evropsko nogometno jesen, tako da je to ena spremenljivka, ki bo gotovo vplivala na njihove rezultate na obeh frontah.
4: Kampeloš res tak nenavaden duksus, da, da lahko samo tri igralce uporabi iz začetne enesterice v evropski tekme, pa potem vseeno dokaj suvereno, čeprav je bila rezultat samo 1-0, pride do prve zmage v sezoni in tudi prvič se izogne ekipa prejetemu golu. Marsikaj dobrega še naj bi prišlo za Celje, ne? Verjetno bo Benjamin Verbič iz tekme v tekmo bolje pripravljen in bo res začel delati razliko. Kot je pa že Dejan omenil, je pa tale priložnost v Evropi je res izjemno, ne, zaradi sodišča. Se smo se že po štajerskem derbiju to pogovarjali ravno z, z, z Portugalcem na celjski klopi in je dejal, kako zelo se čuti to v mestu, da ima neko odgovornost ne samo do kluba, ampak do, do mesta, regije, konec konca celotne države in vseh ostalih klubov, da to izhodišče tudi, tudi izkoristijo, ker ne vem, kdaj se bo znova zgodilo, da, da bi bila pot do Lige prvakov, ne bom rekel tako lahka, ampak tako neprepretena z previsokimi ovirami.
2: Če smo še pri Celjanih, mislim, da bi bila uvrstitev zgolj v konferenčno ligo, zanje zdaj v, na tej stopnički, na kateri se nahajajo, razočaranje potem, ko so v zadnjih dveh sezonah igrali tudi v spomladanskem delu tega tekmovanja, prišli enkrat tudi do četrtfinala, tako da mislim, da je zdaj glede na trenutno izhodišče, glede na širino kadra, glede na žreb, ki jim torej nekako je bil ugoden, je uvrstitev v Evropsko ligo verjetno tista minimalna želja, zdaj z tega zornega oziroma z tega izhodišča, ko se danes pogovarjamo, veliko krat se zgodi, da se, pa mislim, da se je morda tudi Celjanom leto zgodilo, seveda bomo več vedeli čez nekaj dni ali pa tedno, se zgodi, da se ugoden žreb ne poklopi z optimalno kadrovsko sestavo nekega kluba ali pa neke ekipe. Ne. Upam sicer, da se Celjani nekako temu izognejo, ampak veliko krat se je zgodilo tudi na primeru ostalih klubov v Sloveniji. Vemo, ko se kdaj pogledamo žreb, pa se zdi vse skupaj res dobro, ugodno, pa se enostavno ekipa v tistem trenutku nekako ne sestavi na pravi način ali izgubi nekaj pomembnih nogometašev ali se znajde na začetku nekega, nekega razvojnega cikla in morda se bodo Celjani uspeli temu izogniti.
3: Vseeno to Celje nima bajnega in sanjskega začetka te sezone, ne, vendarle smo imeli prvi štiri krogi, štiri remije, potrebovali so 11 metrov, da so šli dalje, ampak morda je pa ta tekma z Olimpijo tista neka prelomnica, vseeno prva zmaga v sezoni je pomembna, ob tem je uspel Kampeloš spočiti večino svojih nosilcev, ne, zanimiva je bila izjava drugega in verjetno ne zadnjega trenerja Olimpije v tej sezoni, Jugoslava Trenčevskega, ki je rekel, da se mu zdi, da so Celjani kar malce podcenjevali Olimpijo, s kakšno poslavo so prišli na, na igrišče, ampak je bolj hitro dodal, da zgleda so si zaslužili to podcenjevanje, glede to, da so potem dejansko Ljubljančani izgubili. Ne?
1: Ja, to je bila prva tekma, kjer Celjani letos niso dobili zadetka, je pa nekako nekaj nic, da jih dobivajo prelahko, ne? Vse gole, ki so dobili, so jih dobivali na zelo lahek način.
3: Je absolutno velikanska razlika v primerjavi z Kampelošnjim začetkom, ker je sam dejansko dejal, da je na 11 tekmah 7-krat ohranil čisto mrežo, ampak je tudi verjetno povezano s tem, da absolutno je bilo preveč sprememb takšnih neželenih v Celju, ker oba bočna igralca sta bila Celju še kako pomembna, vidimo kaj že zdaj še ne pripravljen kar nič, kakšno razliko dela v, v Mariboru, vemo pa koliko je bil pomemben tudi Juanjo Nieto za, za celjsko brambo in za dejansko neko, kak bi rekel, za nek ta fighting spirit, ali bi to se izrazil pri, pri, pri Celju, on je bil tisti, ki je dvigoval to neko atmosfero, ki je dejansko skrbel za, za borbenost, za, za to, da so Celjani veliko tekli in dobro igrali v obrambi, tako da treba je to zdaj nekako nadomestiti za zdaj, ne ene drugi in ne tretji bočni igralec, ki so prišli, niso uspeli nadomestiti nekar ničnika, ne Njeta, ampak se, nekako občutek je, da z tekmami bo to vendarle uspelo. Zdaj, edino, kaj upamo, je to, da, da ne bo preveč tekem oziroma da bo v Evropi šli naprej, pa potem naj v prvenstvu še malce vadijo.
4: Ja, Jaz sem želel povedati nekaj podobnega kot Dejan, ne, na to temu, da, da se mora nekje poznati, če, če ti grejo takšni nosilci igre, kot sta Žan Krničnik in, in Juan Joneto, ne, čeprav Vitor Kampeloš je tudi imel tako zanimivo izjavo, da je vse igralce vprašal, če je kdo podpisal, da, da bo rezerva v klubu, ne, pa, pa, pa nišče ni dvignil roke, tako da očitno ne deli igralce na prvo enajsterico in tiste, ki prihajajo s klupi. Tako da ja, se ta celjska ekipa še uigrava, se stavlja in je pa kljub temu stanju že marsikaj naredila v tej sezoni. Ne, v, v prvi ligi je še, še vedno zraven, ne nazadnje še tisto zaostalo tekmo z Aluminijem mora igrati, da je pa zagotovljena Evropa vsaj, ne, v konferenčni ligi pa je pa tako, tako že nek uspeh. Ne, in je res to, kar je prej Jože dejal, da, da bo verjetno samo konferenčna liga kar veliko razočaranje za, za, za mogoče vodilne može v, v, v Celju.
1: Poglejmo še na ostala domača nogometna igrišča, rekli smo Aluminij, Nafta 1-1 in pa bravo, Brini Grosuplj je prav tako 1-1. Nafta je sicer dobro začela, konec koncev ima 7 točk na drugem prvenstvenem mestu, pa dolgo lomila Aluminij, ki se na nek način morda tudi prebuja po tem šoku, da so tako hitro izpadli iz Evrope.
4: Aluminij končno tudi v prvi ligi do prvega zadetka v sezoni in se mi, meni se zdelo, no, da je bil po tistem, ko je zadel, Aluminij bliže povišanju vodstva, da je dobro kontroliral stvari, bil čvrst v obrambi, da ni dovolil Nafti, da bi se ustvarjala neke izrazitejše priložnosti, ne nazadnje, potem pa tik prednje je dobil gol, tudi ena lepa priložnost, da je Bamba Susa tam krenil sam proti vratarju Erjavško, ampak ga je malo zmanjkalo, ne, mislim, da potem niti prav za strelom ni zaključil. Potem pa se naenkrat zgodi tisti izenačujoči gol in od takrat naprej se pa zdelo, kot da igra samo Nafta, ne, in so na koncu dejansko imeli Idričani srečo, da so to točko izvlekli, ne, čeprav se je obetala prva zmaga sezone, potem pa na koncu res krčevito branjenje tudi z rdečim kartonom Matija Bobna, ki je preprečil protinapad, mislim, da v 92. minuti, da čisti situacija.
2: Rdeča ni to beh teh remijev, ki si je omenil Matej je o tem, da je moštvo, ki je povedlo, potem je imelo kar nekaj priložnosti, da bi tudi povišalo vodstvo, ne, in bi odšlo na 2-0 ali še kaj više, pa se je potem nasprotnik uspel vrniti, je pa morda Matija Buben, ki si ga Marko omenil, nogometaš, ki je z največ nesreče ali pa z največ neke slabe forme začel letošnjo sezono, spomnimo se, kako nesrečno je podstavil nogo v Stožicah pred nekaj dnevi, ko je Olimpija potem zadela iz zadnjega strela, no, na tekmi, zdaj ta rdeči karton, tako da zaenkrat je on morda tisti z največ neke slabe energije na začetku te sezone.
1: Predno bomo se podali v Ljudski vrt in pogledali še na lestvico, pa si privoščimo malce predaha, reklame pa se znova slišimo.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
2: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
3: Dobro jutro.
4: Če boste torkovo jutro začeli z nami, vas čakata dve zanimivi zgodbi. Pokuhali bomo v Hajdoše, kjer še vedno odmeva zlato odličje domačih gasilk z gasilske olimpijade in izvedeli, kaj stoji za takšnim uspehom. Ker pa poletje prinese tudi komarje, ose, čebele in sršene, bomo preverili še, kako prepoznati razliko med običajno reakcijo na pik in alergijo ter kako pravilno ukrepati. Skupaj smo že od petih naprej.
2: Tretji polčas.
5: Vračamo se v današnji tretji polčas z Markom Kovačevičem, Dejanom Mitrovičem, Jožetom Pepelnikom in pa mojo malenkostjo. V četrtem krogu v prvi slovenski nogometni ligi v Ljudskem vrtu sinoči v koronskem vzdušju Maribor Koper, pa ne koronskem zaradi dobrega navijanja, ampak zaradi praznega stadiona. Tretja od petih tekem kazni je bila tole, pa lepa zmaga Mariborčanov z 2-0, lahko bi bil izid tudi izdatnejši. Na eni strani Bled Koper, ki se mu prav tako kopičijo težave kot še marsikomu. Maribor pa se mi zdi iz kroga v krog malce bolj uigran, da tako rečem.
6: Absolutno, malce bolj uigran in jaz bom rekel tak, meni se zdi, da je kar veliko pozitivno presenečenje začetek sezone Maribora. Sej smo vedeli, da bo Zlatko Zahović skupaj z Darko Milaničem prinesel neko svežo energijo, ampak glede na to, v kakšnem stanju so začeli sezono, kako so prihajale okrepitve, vse po vrsti z nekimi določenimi težavami, kar nič ni kot poškodovan, Gonsalveski pol leta ni treniral sploh z ekipo in tako naprej in tako dalje. Sem se jaz pričakoval, da bo mogoče start sezone tudi zaradi tega, kakšen je bil razpored, malce bolj počasen, ampak za zdaj Maribor deluje res odlično. Start sezone bi bil težko teži v prvih dveh krogih, dva finalista pokala, potem pa štiri ekipe, ki so končale pred Mariborom v prejšnji sezoni, pa se mi zdi, da Maribor to kar suvereno obvladuje na nekakšen klasičen Milaničevsko Zahovičev ali Zahovičev Milaničev način z pragmatično igro, z trdno obrambo, v kateri je po moje ogromno doprinesel tudi Miha Blažič z svojimi izkušnjami in mirnostjo. En predzadetek, dve zmagi, dva remi, absolutno že dolgo nisem videl Kopra tako nebogljenega, da si res ni prigral skoraj da nič razen tistega, kaj jim je Maribor ponudil svojima dvema napakama, predvsem tisto Karničnikovo. No. Drugače pa vsa ta hitrost, ki jo Koper poseduje, je uspel Maribor anulirati in mislim, da zelo suvereno in brez kakršnihkoli težav pripeljati tekmo do konca. Pričemer je fascinantno tudi dejstvo, da Žiga Repas končno deluje kot desetka, govorim desetka na hrbtu, z goli in asistencami, 3 gola, 2 asistenci se mi zdi v 4 tekmah fantastična statistika. In ko bo Maribor, ko bo igralci Maribora še malce bolj pripravljeni, ko se bodo še malce bolj spoznali, kot je tudi Darko Milanič rekel, mora recimo Claude Gonsalves še videti, kako se gibajo njegovi soigralci, kaj želijo, se mi zdi, da bo to šlo še na bolje, tako da začetek sezone absolutno izjemno pozitivn, no se zadnje to priča tudi lestvica, prvo mesto na lestvici.
7: Sezona je sicer še mlada, ampak Maribor res deluje oziroma je videti kot ena strukturirana ekipa z repom in glavo, kjer so jasne naloge, kjer se ve, kaj se želi doseči. Ne samo okrepitve, od katerih verjetno še v nadaljevanju sezone se pričakuje veliko več ravno zaradi stvari, ki jih je prej dejeno menjal, pripravljenosti dolgih tekmovalnih premorov in podobnega. Ampak meni je recimo zanimivo tudi opazovati igralce, ki so pa že bili tukaj v tisti porazni prejšnji sezoni, ne? In razliko, ki jo zdaj vidimo, da je ni omenil Žiga Repasa, potem je tu Izak Čipamba, ki deluje kot nek drug igralec, kot smo ga gledali v prejšnji sezoni, ne vem, če je Domir Bumbič, je tudi po mojem mnenju precej boljši, kot je bil v prejšnji sezoni, ko sicer nakazal, da ima nekaj v nogah, ne, ampak je bilo tistih slabih stvari mogoče več, tako da to, na konec koncu se mi zdi, da tisto prvo tekmo v Kidričevem je začel Darko Milanič, mislim, da z 9 igralci, ki so bili še iz prejšnje sezone, pa je delovalo, kot da je to povsem druga ekipa. Tako da, mogoče, kaj je iz tega, kar so pripeljali že predhodniki Zlatka Zahoviča, vseeno mogoče ustvariti, je res, no, zelo dobro deluje Maribor, ne. Pa se pa zavedam, da smo, mislim, da zdaj šele mimo 9 sezone in da se lahko še marsikaj obrne, ne.
6: To so podatki, ki si pričakoval, opta Jožeta.
8: Prvi slišim, 9 sezone. Meni je bilo povedno potem na tiskovni konferenci po tekmi v bistvu ta neka umirjenost in zadovoljstvo v besedah in na obrazu Darka Milaniča. Res je bil zadovoljen nekako s načinom, na katerega je Maribor prišel do zmage. Sicer je potem dejal, da bi iz kakšnega protinapada verjetno Mariborčani še morali zadeti, doseči še kakšen zadetek, ampak tudi to prišlo, se mi zdi, da je zadovoljen s tem, kako hitro je ekipa začela delovati ali pa vse približno delovati tako, kot si on želi. Morda pri vsem skupaj celo nekoliko pomaga do zdaj, da naj se ne sliši narobe, ne, vsak pomemben kvaliteten nogometaš pride prav Mariboru, ampak zdaj to postopno vračanje, ki se bo verjetno dogajalo z Rekikom in Serijem, je en izziv, ki ga bo moral Darko Milanič z njim spoprijeti, nekako kako razdeliti igralni čas med nogometaše in ohraniti ekipo zadovoljno, ampak želel sem povedati, da to, da morda, da ni prejšnjega v lanski sezoni najboljšega mariborskega strelca, ki se torej očitno ni želel več vrniti v vijoličasti dres, da en moteč faktor manj, ne, v tem smislu, tako da lahko ekipa, se mi zdi, malce bolj mirno deluje, ker ni teh motečih faktorov.
5: Omenili ste že Repasa, ki se počasi na nek način vrača, čeprav Čipamba levo pa Čipamba desno postavljen v napadu, je dve predvsem precej različni osebi. Manjkajo seveda še doprinosi tistih, ki smo, od katerih pravzaprav na nek način pričakuješ zadetke, ne, v Ljudskem vrtu. Cipota še nismo videli v tistem pravi formi, da 29-ici ne govorimo, ne.
7: Prav, mogoče se je Dario Vizingerjev odprlo, ne, mogo iti malo v svoje konce v Međimurje, v Varaždin, pa tam na prijateljski
5: zadev.
7: Če sem prav obšal, sem prvi pogledal tudi vse prijateljske tekme, ki jih je Maribor odigral v njegovem času, pa je bil to prvi gol, tudi opoštevajoč prijateljske tekme, ampak kljub temu, da se ti klasični napadalci še niso razživeli, ne, Luka Zahovič in Jan Mlakar, tudi zaradi tega, ker se na nek način šele vračata v nek ritem v tekmovanje, ne, Dario Vizinger pa išče ta prebojni zadetek. Maribor vseeno dosega zadetke, zmaguje, predvsem mogoče v Celju bi potreboval tisti en zadetek več, ne, da bi prišel do zmage, ampak tu proti Kopru je pa to delovalo zelo suvereno. Ne.
6: Predvsem se mi zdi, da je vidna predvsem bolj ekipna igra. Zadetek v Celju in prvi zadetek proti Kopru je dejansko plod ene fantastične akcije večjih igralcev. Če se spomnimo tistega lanske sezone, recimo prvega dela, kjer je dejansko vse slonilo na Teteju, kjer so ljudje igrali tako, da so pač žogo poskušali dati do Teteja in to je to, kot, ne vem, iz Prince Belera, tista akcija Pass it to Will, ne, se pravi, podajte Willu Smithu, bo on že vse rešil, tako je nekako zgledal Maribor v prvem delu sezone, potem v drugem se je Tete ugasnil se je Maribor, zdaj pa dejansko to deluje precej drugače, je pa nekaj, kar je bolj povedno to, da dejansko vsi teče v obrambi, da tudi ti v Cipotu ni težko se vrniti v obrambo, da Čipamba, sicer ga mora Milanič tu in tam spomniti, da je obstaja še druga faza, ta, oziroma ne faza, ker bo Kovačevič spet jezni, če rečem faza obrambe. Tako da, v glavnem, da obstaja še drugi del, ne, da ni samo napada, tudi obramba pomembna, ampak se mi zdi, da to absolutno boljše deluje, tudi ko zabijajo zadetke, se precej bolj ekipno veselijo, se mi zdi, da je klima povsem drugačna in to je verjetno nekaj, kar sta prinesla Zahovič in Milanič, ne samo z svojima osebnostima, ampak tudi z, naj se čuje, ne čuje preveč čudno, ampak neko poslovenjeno ekipo oziroma za ekipo, ki je zdaj polna igralcev, ki vedo, kaj pomeni Maribor, ki so bili v Mariboru ali pa so igrali proti Mariboru in ki vedo, da je ta dres težek in da pa če treba dati vsak dan na vsakem treningu vse od sebe, čeprav se sliši zelo klišejsko, ampak tako pač je in se mi zdi, da je plod vsega tega, nekako so zdaj te zmage in tudi mogoče zaradi tega potem vratnica Kopra na mesto gol, kar se potiče napadalcev, pa mislim, da počasi prihaja v formu. Mlakar je imel že en dober strel, imel tudi že ono odlično priložnost v Celju, se mi zdi, da tisti prvi zadetek bo potem tista prelomnica za Mlakarja, podobno velja za Zahoviča, nisem prepričan sicer za Vizingerja.
5: Zoran Zeljković je tarnal včeraj na novinarske konferenci, da ima pol na pol pripravljenih nogometašev, drugo polovico pa poškodovano. Pa mislim, da so tam problemi globlji.
6: Ja, mislim, poškodovani igralci pa nepripravljeni igralci so eno, športni direktor, ki se pretepa, je drugo, navijači, ki so jezni in ki to svojo jezo izražajo na neprimerne načine, je nekaj spet tretjega. Zdaj še nismo slišali vedno kontroverznega predsednika, tako tukaj čakam še na eno tako dodatno bombico. V Kopru je pač tako, ne, dejansko tempirana bomba, ki ne eksplodira, če so rezultati dobri, kak pa gre nekaj na robe, je pa potem hitro pride do takšne velike eksplozije. Kopru se hitro vse je porušilo, začetek sezone je bil dober, zmaga proti Nafti, vsi smo pričakovali napredovanje proti predstavniku iz Ferskih
8: otrokov.
6: Še posebej glede na to, da si prinesel na Bonifiko rezultat 2-0 oziroma vodstvo 2-0.
8: In da si igral na 30 stopinjah Celzija proti nogometašem, ki tega res niso vajeni. Ne?
6: In potem pride do takšne tegme, kot pride, do poraza, do izpada in potem se nekako dalo naslutiti, da se bo hitro stvari porušile in so vse, no. Zdaj pa Zeljković vedno verjame, da lahko to popravi. Jaz mislim, da ima Koper dovolj individualne kvalitete, da lahko izvleče to. Se pa zdi, da bo treba kaj drugega storiti, ne samo na igrišču.
7: Pa, no, sicer se je kontroverzni predsednik oglasil z enim takim zelo milim zapisom, ne, na spletnih omrežjih, kjer je tudi malo o sreči in nesreči govoril, ampak jaz dvomim, da ima zdaj ekipa, ki dobiva 11 metrov, ki nasprotne ekipe dobivajo rdeče kartone, ne, da večina teh nekih spornih odločitev gre v njeno korist, res takšno nesrečo. Ne. Dobro, imeli so ekstremno nesrečo za tistim popotovanjem, Kalvarijo, Odisejo ali karkoli je že tisto bilo od

0: tu nekje približno je trajalo, tako da je mogoče tudi to nekako vplivalo iz psihičnega vidika, ampak hkrati ima toliko nekih izkušenih nogometašov v ekipi, da bi to morali znati prebroditi. Zdaj pa, se pravi, mislim, da individualna kvaliteta je na njihovi strani in da bi te neke pod narekovaj lažje tekme morali reševati, vsaj dokler se ne pripravijo na to individualno kakovost. Je pa Zeljković po tekmi dejal, da v tem trenutku proti resnejšim ekipam pač ne morejo parirati in dejansko je bilo to boleče očitno v Ljudskem vrtu, da niso mogli parirati. Se pravi, jaz sem že dolgo nisem bil tako brez obega kopra na tekmah proti Mariboru. Vedno si je preigral ogromno priložnosti. Absolutno gre zasluga za to, da si jih tokrat ni Mariboru, hkrati pa tudi nekaj graje za Koprčane, ki so bili videti res slabo.
1: Danes še tekma Mura Radomlje, če smo že pri brezzobosti, kaj lahko pričakujemo danes?
2: Ja, enega od dveh obrazov Mure, ki jih je pokazala v tej sezoni, ne, zelo, zelo spodbuden začetek s tistim remijem, ki bi verjetno tudi moral biti zmaga v Celju, pa potem s prepričljivo zmago v naslednjem krosnovskem igralju z Bravom, ne. Dobro, z tisto zmago, ne, ali pa to, kaj smo videli na prekmurskem derbiju.
1: Z Nafto,
2: ne. Tako da...
0: Ja, pričemer prvi počas ni bil slab sluh, ne, dejansko drugi počas je bil tisti, kjer je potem Mura ugasnila, čeprav so zgubljali tudi po prvem počasu, ampak so imeli, mislim, celo več od igre, ne, tako da, ne, meni je Mura predvsej bolj všeč v primerjavi za prejšnjo sezono, mislim, da Mitja Merec je to nekako dobro porihto, zdaj bomo videli, kako bo z novim vratarjem. Slišim, da se bo težko dogovorili z njihovo prvo željo, ki je bil Matko Obradović, ki bi tudi na treningu Mure, ampak tudi tisti, ki naj bi prišel na mesto Obradovića, govori se, da morda Adnan Golubović ali pa Denis Pintol, mislim, da bo to ena nadgradnja na vratarskem mestu z vsem spoštovanjem do zdajšnjega prvega vratarja, ampak če bo dobili še to, ker dejansko goli, ki so jih prejeli, mislim, da je bilo vseh pet vsaj malo obranljivih, mislim, da bo potem mora še malce kvalitetnejša, tudi za vrnitvijo Luke Bobičanca bo to po moje kar uredno.
3: Za Mura se manj bojimo, kot smo se v lanski sezoni, no. To mislim, da je ena rdeča nit razmišljanja o klubu iz Fazanerije, okolikor se bo po mojem mnenju pustilo Miti Merecu nekako delati v miru s to ekipo, mislim, da ne bi smela imeti takšnih težav, kot jih je imela v lanski sezoni.
1: Naslednji krok nam prinaša prvi večni derbi v gosteh v Ljubljani, Olimpija, Maribor. Šušlja se zdaj že kar precej na glas, da konca tekme ne bomo videli.
0: Podobna situacija kot ob koncu prejšnje sezone, ko se je tudi šušljalo, da ne bomo videli konca derbija in se je dejansko to zgodilo. Viole so takrat prekinile derbi, tokrat naj bi to storili Dragonsi. Srčno upam, da sicer ne, ampak ultra skupine imajo neka svoja pravila, neke svoje kodekse, nek svoj način razmišljanja. Vedno glasnejši so protesti Dragonsov, vedno bolj zanimive in sočne so parole na severni tribuni, pa do zdaj nekakšnega premika ni bilo. Adam Delius je še vedno lastnik kluba, igralci oziroma rezultati so še vedno slabi, tako da ne bi bil sam presenečen, če bi prišlo do neke drugačne vrste protesta, pri čemer pa res upam, da ne bo. Ker se mi zdi, da bo res zanimivo videti ta derbi. Nekako vse kaže na to, da bi moral Maribor to tekmo glede na začetek sezone zlahka dobiti, ampak mislim, da v preteklosti že ogromno krat videli, da vedno, ko smo rekli, da bo Maribor to tekmo zlahka dobil, se je potem nekako obrnilo kontra ali z remijem, še večkrat pa celo z zmago Olimpije. No.
2: Olimpiji se dejansko nabira in nabira vse, kar je mogoče in kar je nemogoče. Ne. Sej ni dosti drugače, kot je bilo v prejšnji sezoni, ampak so bile mogoče te njene težave malenko zamegljene ravno zaradi tega, ker je bil Maribor še v večjih škripcih, še v nekem večjem kaosu. Zdaj pri Olimpiji pa gre na robe dejansko vse, kar lahko gre od tega, da nimaš dresa za igralca, da
0: ja, lepo, da imaš... Lepo.

0: Lepo bi bilo, da bi videl, če ima tokrat res, ja, bi
1: da imaš ekipo sestavljeno, kakršno imaš. Zdaj ne vem, upam, da bo pa ta prodaja Bristriča v Leicester, nekdanjem angliškemu prvaku, vseeno malo pomagala Olimpiji, da izplava iz nekih teh finančnih ali pa dolžniških zgodb, čeprav ne, so še precej večje zneski naj bi prihajali v blagajno ob nekih prestopih ne tako dolgo nazaj, pa to ni najbolj blagodejno vplivalo na podobo kluba, tako da ja, navijači so ekstremno nezadovoljni za tem, kaj se dogaja v Ljubljani oziroma v Stožicah. Zmerjajo to vodstvo z prodajalci avtomobilov in podobnimi, jih rišejo kot cirkusante, pa verjetno ne zelo neupravičeno.
2: Videli bomo kaj več, vedeli bomo kaj več naslednji ponedeljek po petem krogu v prvi slovenski nogometni ligi, ali bo Maribor uspelo ostati na vrhu, ali bo Olimpija končno pobegnila z osmega mesta in kako se bodo obnašali vsi ostali. To je bil pa tretji polčas za današnji 10. avgust. Marko Kovačevič iz Večera, Dejan Mitrovič iz ekipe, Jože Pepevnik, Matej Štrafera sem bil pred mikrofonom, Boštjan Fegoš je poskrbel za tonsko vresivnost. Več športa sledi v podanskih poročilih, tretji polčas pa se vrača čez teden dni.
3: Tretji polčas. Na Radiu Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Od danes popolna zapora Ljubljanske ulice v Mariboru. Čitalnica Mariborske univerze odslej odprta 24 ur na dan. Dravske elektrarne bodo predstavile rekonstrukcijo hidroelektrarne Formin.
0: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.
1: Gremo še na ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet pred počivališčem Polskava v smeri Maribora. Več o prometnih informacijah pa poročilih ob 12.
0: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Padavine konec tedna niso oblažile posledic izsušenih tal. V večini države vladajo izjemno sušne razmere, v delu pa zelo sušne. Najbolj bodo prizadele kmetijstvo. Vodnatost vseh rek po Sloveniji je majhna. Nizkovodne razmere so na več kot polovici vodomernih postaj, na približno desetini postaje pa so izredno nizkovodne razmere za avgust. Najmanj vodnati sta Mura in Drava. Od danes do konca novembra bo zaradi prenove popolnoma zaprta Ljubljanska ulica v Mariboru med krožiščem z ulico Pariške komune in križiščem s Foševo ulico. Obvoz, ki bo veljal tudi za avtobusno progo G2, bo urejen po ulicih Pariške komune, Betnavski cesti in Foševi ulici. Po koncu del na cesti proletarskih brigad, predvidoma konec avgusta, se bo zapora podaljšala do Metelkove ulice. Prenova Ljubljanske ulice naj bi trajala do konca junija 2027. Z današnjim dnem čitalnico Čuk Univerzitetne knjižnice Maribor poskusno odpirajo 24 ur na dan. Vodstvo knjižnice uvaja novost, saj so študentje v anketah o zadovoljstvu s storitvami izrazili željo po podaljšanem obratovalnem času čitalnice in novih prostorih, kjer bi lahko nemoteno študirali. Tamara Zupanič Čučnik.
2: Študenta Jure Kovačič in Eva Ivana Rataj sta redna obiskovalca čitalnice Čuk v Mariborski univerzitetni knjižnici.
3: Knjižnici v UKM-u pa v čitalnici je vedno premalo prostora, pa preveč ljudi, ki potrebujejo prostor za učenje. In zato, da je to, da so podaljšali na 24 ur, je že en korak temu, da se stvar izboljša.
4: Ja, zdaj se lahko učiš doma, sam če je, imaš klimo, drugod tak ni, tudi tiste lokalne knjižnice je problem, ker so odprte dvakrat na teden zdaj poleti, pa odprte so sam od 12 do 7, polne so otrok, ki se tam igrajo, se seveda nič narobe s tem, ampak če nimaš se nikjer zaučiti, je to problem.
2: V poletnih dneh pa niso odprte niti fakultete, ki sicer določene prostore namenjajo čitalniškim potrebam študentov, dodajata sogovornika. Predstojnica Centra za knjižnični sistem in uporabniški storitve Sandra Kurnik Zupanič.
5: Zdelo se nam je primerno, da z tem poskusnim obdobjem pokrijemo ravno jesensko izpitno obdobje, se pravi čas od 10. avgusta do 4. septembra.
2: V univerzitetni knjižnici so se že zdaj prilagajali uporabnikom.
5: V čitalnici Čuk je na voljo nekaj čez 60 čitalniških mest. V preteklih letih smo uporabnikom dali na voljo še dodatne elektropriključke.
2: Teh pa ni ob vsej opremi, ki jo imajo dan danes študentje, nikoli dovolj. V knjižnici razmišljajo o ureditvi dodatnih učnih prostorov.
5: Preden se bomo tega natančno lotili, bomo seveda prevetrili različne možnosti.
2: Ker je čitalnica v neposredni bližini stanovanjskih objektov, prosijo njene uporabnike za dosledno spoštovanje nočnega miru.
0: Dravske elektrarne Maribor bodo danes ob 18. v poročni dvorani občine Markovci in jutri prav tako ob 18. v kulturni dvorani Gorišnica pripravile javno predstavitev projekta rekonstrukcije hidroelektrarne Formin in jezu Markovci. Predstavnica za odnose z javnostmi družbe DEM Ines Zupanič Tomažič.
6: Hidroelektrarna Formin je sicer ena ključnih elektrarn v verigi hidroelektrarn na reki Dravi. Trenutno v poprečju proizvede približno 548 tisoč megavatnih ur električne energije letno, to pa zadostuje za oskrbo približno 155 tisoč gospodinjstev. Med letoma 2027 in 2029 bo ta hidroelektrarna doživela celovito in težko pričakovano prenovo. Elektrarna sicer obratuje že od leta 1978 in je edina v slovenskem delu Dravske verige hidroelektrarn, ki še ni bila temeljito obnovljena.
0: Na obeh javnih predstavitvah bodo prikazali potek projekta, predvideno časovnico izvedbe in odgovorili na vprašanja prebivalcev. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v past starejšega moškega in na to obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po današnjem poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike in sicer zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, ropa, nasilništva, odvzema motornega vozila in zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva. Po neuradnih informacijah časnika so kriminalisti ugotovili, da so imeli pri dogodku svojo vlogo tudi otroci mlajši od 14 let. Ti po veljavni zakonodaji še niso kazensko odgovorni, zato zoper njih ni mogoče vložiti kazenske ovadbe. Moški, ki se je ujel v past, ne bo kazensko odgovarjal. V Mariborskem centru Šteker se je danes začelo 5-dnevno usposabljanje otrok za varno in odgovorno rabo digitalnih tehnologij. Program Uštekaj se pametno je namenjen otrokom starim od 9 do 13 let, ki se pripravljajo na samostojno uporabo pametnega telefona in spleta. Otroci se bodo med drugim učili o spletni varnosti, zaščiti osebnih podatkov, varnih geslih, o spletnih prevarah in nasilju ter o digitalnem vtisu in kritičnem presojanju spletnih vsebin. Usposabljanje bo do petka potekalo v hostlu Pekarna, ob koncu pa bodo udeleženci opravili preverjanje znanja in prejeli oceno pripravljenosti na samostojno uporabo pametnega telefona in spleta. Šport. Končane so 4 od 5 tekem 4. kroga prve nogometne lige, potem ko se je dvoboj dobitnikov zadnjih 4 naslovov državnega prvaka, nogometašev Celja in Olimpije, končal z 1-0, sta se včeraj obračuna Aluminija z Nafto in Brava z Brinjem Grosupljem končala z 1-1. Maribor pa je v Ljudskem vrtu z 2-0 nadigral Koper. Danes ob 18. bo Mura gostila Radomlje. Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar zaradi viroze še naprej ostaja v domovini, je na spletni strani sporočila Plavalna zveza Slovenije. Njeno zdravstveno stanje se ni dovolj izboljšalo, zato je odpovedala jutrišnji nastop na 50 metrov delfin na evropskem prvenstvu v Parizu. In še, slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul se je prebil na glavni turnir VTT Smash v švedskem Malmeju. V 3. krogu kvalifikacije je bil boljši od južnokorejca Parka Gyujona s 3-0 v nizih. V 1. krogu glavnega turnirja pa se bo jutri pomeril z rojakom Darkom Jorgičem. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravil Bratko Zavrnik. Brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Boštjan Feguš. K vremenski napovedi. Popoldne bo sončno, nad hribi bo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature jutri zjutraj od 14 do 20, čez dan od 30 do 36 stopinj Celzija. Opozorili, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. In še aktualne temperature po državi. Maribor in Ljubljana 30, Ptuj 32, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 31, Slovengradec 28, letališče Portorož 33 in Kredarica 15 stopinj Celzija. Promet. Še pogled na ceste. Na Štajerski avtocesti je med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani zastoj, vašo pot podaljša za približno 20 minut. Na Štajerski avtocesti je pred počivališčem Polskava proti Mariboru še vedno zaradi okvarjenega vozila oviran promet, oviran pa je promet tudi pred predorom Podmilj proti Ljubljani. Če ste trenutno na cesti, srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
0: Ure je 12 in 10 minut, dan se je prevesil preko poldneva. Temperature se poletno dvigujejo, pa vendarle ostajajo v mejah neke normale, če lahko temu tako rečemo. Privoščite si kak sladoled, ledeno kavo, limonado in uživajte v senci te poletne avgustovskih dni. In seveda, ob tem poslušate Radio Maribor, kmalu sledi predstavitev skladb, ki kraljujeta ta teden na lestvici Top 17.

Nekaj povsem svežega na našem radiju smo zdaj poslušali. Glasbeni uredniki so v glasbeno schemo dodali britanski bend, ki je svoje korake začel leta 2013. Ime so si dali po krasnem pojavu v naravi džungla. To je bila pa pesem Somewhere, Someday, ki je izšla julija letos. Na naslovnici rtvslo.si oziroma MMC-ju nas danes pričaka članek, ki obravnava vprašanje, ali se študentsko delo upošteva pri pridobivanju 40 let pokojninske dobe, ki je pomembna za upokojitev. Od leta 2015 so namreč dijaki in študenti, ki delajo preko študentske napotnice, vključeni tudi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zato se jim glede na višino zaslužka in plačane prispevke pridobiva pokojninska doba. To pomeni, da lahko študentsko delo vpliva na to, kdaj posameznik izpolni pogoje za upokojitev. Marsikateri mladi posameznik je zato po letih dela prek študentske napotnice, ki ga je opravlja med počitnicami ob koncih tedna in študiju, lahko pridobil tudi več let pokojninske dobe. Ob prvi redni zaposlitvi nima še niti dneva delovne dobe, ima pa že denimo 3 leta pokojninske. Pokojninska doba seveda ni delovna doba, pojma se pogosto zmotno zamenjujeta ali enačita. Pomembna sprememba, ki pa jo prinaša pokojninska reforma, pa je, da se študentsko delo sicer še naprej šteje v pokojninsko dobo, vendar se ne bo upoštevalo pri izračunu pokojninske osnove. Prihodnja pokojninska osnova se bo postopno računala iz daljšega obdobja, pri čemer bo mogoče izločiti najmanj ugodna leta. Študentsko delo pa bo iz tega izračuna izuzeto, saj bi lahko zaradi nižjih zaslužkov znižalo končno pokojnino. Reforma se bo uvajala postopoma med letoma 2028 in 2035. Če vas zanimajo podrobnosti, pa le skočite na MMC.

Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.

0: Ure je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Letošnja junij in julij sta bila v Zahodnji Evropi najtoplejša v zgodovini meritev. Rekordna je bila tudi povprečna julijska temperatura za celotno Evropo, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Kopernik. Prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali vročinski valovi, sušne razmere in požari. Julija pa so drugi mesec zapored rekordne temperature dosegli tudi oceani. Vozniki si lahko od polnoči obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Bencin bo cenejši za 6,4 centa, dizel za 12,9 in kurilno olje za 13,8 centa. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila opast starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po današnjem poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike in sicer zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, ropa, nasilništva, odvzema motornega vozila in zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva. Po neuradnih informacijah časnika so kriminalisti ugotovili, da so imeli pri dogodku svojo vlogo tudi otroci mlajši od 14 let. Ti po veljavni zakonodaji še niso kazensko odgovorni, zato zoper njih ni mogoče vložiti kazenske ovadbe. Moški, ki se je ujel v past, ne bo kazensko odgovarjal. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je spet postal tarča kritik. Evropska nogometna zveza UEFA je skupaj z azijsko AFC ter severno, srednjeameriško in karibsko CONCACAF Infantina kritizirala v skupnem pismu zaradi njegovega ravnanja v zvezi s predlogom o vstopu zasebnih vlagateljev v svetovno nogometno prvenstvo. Tri močne celinske zveze so poudarile, da nogomet ne pripada nobenemu posamezniku. Popoldne bo sončno, predvsem na severu in v hribih na zahodu lahko pričakujemo kakšno vročinsko nevihto. Temperature danes od 30 do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri bo podobno, po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature od 14 do 20, dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Aktualne temperature po državi: Slovenjgradec 30, Celje 32, Radenci, Murska Sobota in Slovenska Bistrica 33, Maribor, Ljubljana, Ptuj in letališče Portorož 34 ter Kredarica ob 13, 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zastoj, ki vašo pot podaljša za približno 15 minut. Na Štajerski avtocesti je prav tako med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoj, ki vašo pot podaljša za približno 10 minut. Na Štajerski avtocesti pa je tudi pred predorom Podmilj proti Ljubljani oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 11 25.
0: 13 in 4 minute.

Everybody's talking, oziroma vsi govorijo, sigurno ste že slišali, da letošnji avgust ponuja pestro dogajanje na nočnem nebu. V sredo bo ponekod mogoče opazovati popolni sončev mrk, ki bo iz Slovenije viden sicer le delno, viden bo predvsem nad odročnim območjem severne Rusije, pa čez vzhodno Grenlandijo, zahodno Islandijo, severni del Atlantskega oceana, čez severno in osrednjo Španijo in skrajni severovzhod Portugalske, tako poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Španiji bo mrk spremljala tudi skupina iz Slovenije, ki se bo tja odpravila v okviru organiziranega potovanja, pri opazovanju pa jih bo spremljal astronom Tomaš Cviter z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. V večjem delu Evrope, tudi v Sloveniji, Kanadi, na severu ZDA in v severu Zahodni Afriki bo viden delni mrk, ko bo torej luna zakrila le del sončeve ploskve. Pojav bo trajal približno uro in 45 minut. Kot je pojasnil profesor z oddelka za geografijo Mariborske filozofske fakultete Igor Žiberna, bo delni sončev mrk pri nas viden v večernem času. Začel se bo okoli 19:25, največja prekritost bo nastopila 16 minut čez 20 zvečer, ko bo luna zakrila približno 90% sončevega premera. Ker bo sonce pri nas zašlo že približno 4 minute prej, največje faze mrka po besedah Žiberne tako ne bomo mogli opazovati, temveč bo vidna le njegova prva polovica. Posebnost avgustovskega nočnega neba pa je tudi meteorski roj Perzeidov, eden najlepših in najbolj prepoznavnih meteorskih rojev v letu, katerega vrhunec bo letos nastopil prav po tem sončevem mrku. Perzeide so utrinki, ki navidezno izhajajo iz ozvezdja Perzej. Pogoji za opazovanje bodo letos še posebej ugodni, saj bo luna v času vrhunca roja v fazi mlaja. Kot je pojasnil Žiberna, bodo zaradi temnejšega neba vidni tudi šipkejši utrinki. Za opazovanje teh utrinkov je seveda priporočljivo izbrati čim temnejšo lokacijo, zunaj mest z odprtim pogledom na nebo. Astronomski spektakel pa se s Perzeidi ne bo končal, tudi razporeditev planetov bo sredi avgusta izjemno ugodna za opazovanje. V noči z 12. na 13. avgust boste lahko opazovali večino planetov v našem osončju, z nekaj sreče pa v jutranjem času še pred vzidom sonca tudi planeta Merkur in Jupiter. In to še ni vse, zvenimo kot oglasno sporočilo, mesec se bo zaključil še z luninim mrkom. Ja, čudovite so lahko te poletne noči, kaj ne? Tako so že leta 1964 menili Mojmir Sepe, Elza Budav in pevka Marjana Držaj.

se izpljunem proč. A bodi hladen, hladen ali vroč, ker če boš načel,

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Z nami je predstavnica iz podjetja Biostile, gospa Andreja Fras. Danes bomo govorili o izdelku, ki navdušuje na tisoče uporabnikov. Biostilov kolagen z okusom jagode. Zakaj je ta kolagen tako poseben, komu je namenjen in predvsem, zakaj ga telo po 30. letu dejansko potrebuje? Dobrodošli, gospa Andreja.
3: Pozdravljeni in hvala za povabilo. Kolagen z okusom jagode je eden najbolj priljubljenih izdelkov našega podjetja in to z razlogom. Vsebuje visoko koncentracijo hidroliziranega ribjega kolagena, govejega kolagena tipa 1 in 2, piščančji kolagen in membrano jajčne lupine. Hidroliziran pa zato, ker ga telo bistveno lažje absorbira. Obogatili smo ga še z vitamini, cinkom in beljakovinami. Torej z vsem, kar koža, sklepi, lasje, nohti in vezivna tkiva resnično potrebujejo.
2: Torej ne gre le za lepotni izdelek?
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti. Mnogi naši uporabniki ga jemljajo prav zaradi bolečin v sklepih in opažajo opazno izboljšanje že po nekaj tednih redne uporabe.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa ta proces še bolj upade. To se najprej opazi na naši koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na sklepih, kosteh in na laseh. Če ga ne dodajamo, se proces staranja samo pospeši. S pravilnim vnosom kolagena lahko ta proces bistveno upočasnimo in podpremo regeneracijo našega telesa.
4: Oglasna oddaja.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, ja, zelo iskrena in spodbudna izkušnja, torej govorimo o celostnem dobrem počutju.
3: Tako je. Biostile kolagen z okusom jagode je več kot le kozmetika od znotraj. Imamo več energije, lažje se gibamo, se pripognemo, vstajamo z manj bolečinami. Gre za izdelek, ki se resnično pozna pri vsakodnevnem življenju.
2: Povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna, je tako, Andreja?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje pa kar 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni. Mogoče si težko predstavljate, kaj pomeni jajčni kolagen. To je tisti ovoj, ko skuhate jajca, torej med lupino in beljakom. In res ne smemo pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani. To pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njihovo delovanje na naše mišice občutimo takoj, prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi cink, silicij, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlična sestava, zato bo tudi vaše življenje bolj gibljivo, prijetno, z manj bolečin. Pokličite na 0800 88 88 in samo danes dobite 50% popust in brezplačno dostavo za kolagen z okusom jagode. Bodite hitri, kajti zaloge so omejene. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
4: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, kolagen z okusom jagode je samo danes znižen za kar 50%, brezplačna pa je tudi dostava. Številka za informacije in naročila je 0808888. Andreja, poglejva zdaj podrobneje, kaj pravzaprav vsebuje ta izdelek?
2: Gre za izjemno celostno formulo, torej vsebuje hidroliziran goveji kolagen tipa 1 in 2, ribji in piščančji kolagen ter membrano jajčne lupine. Dodali pa smo še vitamin C, ki prispeva k tvorbi kolagena za normalno delovanje kože, hrustanca, kosti in zob. Seveda ne smemo pozabiti še na vitamine B, beljakovine, gorske solze in kurkumina.
1: Torej res govorimo o funkcionalnem dopolnilu z močnim učinkom. Prisluhnimo še dr. Dejanu Gmajnarju, kaj pravijo o kolagenu in o rezultatih kliničnih študij.
0: Oglasna oddaja.
3: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala, dr. Gmajnar. Andreja, če vas vprašam tako, kakšne pa so posledice manjka kolagena v telesu?
2: Posledice se lahko poznajo na naši koži in na našem videzu. Koža izgublja elastičnost, ni več tako čvrsta. Nastajati začnejo gubice in koža postane povešena. Lahko je tudi suha in tanjša. Pri kosteh in sklepih lahko manjko kolagena občutimo kot bolečine v sklepih, pokanje ali škripanje v kolenih, pride lahko do zmanjšane gibljivosti. Seveda pa se lahko začnejo tudi težave z nohti in z lasmi.
1: Andreja, povejte še, zakaj bi se po vašem mnenju moral prav vsak razmisliti o rednem uživanju kakovostnega kolagena? Komu ga še posebej priporočate?
2: Kakovosten kolagen, kot je naš s to bogato celostno formulo, je priporočljiv praktično vsem po 25. letu starosti. Ko telo začne naravno proizvajati manj kolagena. Še posebej pa ga priporočamo vsem, ki opažajo prve znake staranja kože, kot so gubice, suhost kože, izguba čvrstosti kože. Prav tako ga priporočamo vsem ljudem, ki imajo bolečine v sklepih ali čutijo zmanjšano gibljivost. Priporočamo ga tudi športno aktivnim, ki želijo podpreti sklepe in mišice, pa tudi vsem tistim, ki okrevajo po poškodbah ali se soočajo z večjim telesnim naporom. Zaradi dodatkov, kot so vitamini in kurkumin, izdelek deluje večplastno. Ne le na sklepe in kožo, ampak tudi na energijo, odpornost in celostno počutje. In ker je prijetnega okusa po jagodi, je uživanje res preprosto in prijetno.
1: Ne čakajte, da to lupo

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile ostaja z nami. Pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen z okusom jagode lahko le danes prejmete s kar 50-odstotnim popustom in brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. V sklepih, koži, nohtih ali dlesnih.
1: To potrjuje tudi znana igralka Ana Marija Mitić. Prisluhnimo, kaj je povedala.
3: Oglasna oddaja.
4: Verjetno se vidi na prvi pogled, ampak lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata, in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas kdaj pa kaj prcne, pa kdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, gospa Ana Marija. Andreja, kako pa se izdelek uporablja?
2: Uporaba je enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec redne uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: In komu priporočate jemanje?
2: Vsem po 30. letu, ko telo začne izgubljati sposobnost tvorbe lastnega kolagena. Posebej pa ljudem, ki opažajo bolečine v sklepih, slabšo gibljivost, utrujeno kožo, redke lase, krhke nohte ali imajo težave z zobmi in dlesnimi. Gre res za izdelek, ki združuje skrb za lepoto in dobro počutje kar naenkrat.
1: Andreja, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno je

0: malo kolagen, če se recimo še ne sooča z bolečinami ali pa gubami. Je preventiva res tako pomembna?
1: Absolutno, prav preventiva je tista, ki naredi večjo razliko, kajti ko se pojavijo že težave, je prišlo verjetno tudi že do manjka kolagena. In z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To ni luksus, to je skrb za kakovost življenja, ki se začne že danes, ne šele takrat, ko nas nekaj zaboli.
0: Ja, Andreja, hvala za vaše prijetno druženje, pa morda še zaključna misel.
1: Včasih potrebujemo le en preprost korak, da se začnemo počutiti bolje. Kolagenni čudež je podpora telesu, ki vsak dan nosi naše življenje. Ko mu damo, kar potrebuje, nam to vrne z več energije, boljšo gibljivostjo in lepšim videzom. Želim vam lep in prijeten dan še naprej.
0: Tako je, Andreja, to ni le izdelek, to je naložba vase. Vsak izmed nas si zasluži, da se pogleda v gledalo in se nasmehne brez bolečin, z lepšo kožo in z več zaupanja vase. Izkoristite današnjo ponudbo 50% popust, brezplačna dostava. Telefonska številka pa se glasi 0800 88888. Ne odlašajte, pokličite zdaj in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88888, dokler so paketi še na voljo. Zase, ker si zaslužite. Pa srečno do prihodnjič.
2: Oglasna oddaja.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.

0: Panda, ljubimec brez imena, za zaključek pa tudi začetek nove ure dneva 14. je odbila čas, da se dopoldanska ekipa poslovi in sedaj v roko sežemo popoldanski ekipi, ki jo bo vodila Helena Ajdnik. Dobar dan.
1: Ja, lepo zdrav, po pestrem vikendu vas seveda pozdravljamo v novem tednu, k sreči nekoliko bolj zmeren poletni konec tedna, vsaj kar se temperatur tiče. Za nekaj časa bodo spet šle nad 30 stopinj Celzija, poletje se torej vrača na velika vrata. Veliko pozornosti v teh dneh pritegujejo seveda tudi naše reke in reke povsod po Evropi, zaradi nizkih vodostajev odstirajo zgodovino in skrivajo sledi nekih drugih časov in marsikdo se sprašuje, ali se bomo morebiti vrnili tudi v preteklost. Če kaj, je tukaj vmes na voljo kakšen zanimiv artefakt za muzeje, no upam pa, da kdo ne razmišlja o kakšni zasebni zbirki. Vroč teden je pred nami, če pa smo česa veseli, pa smo tudi dogajanja na nočnem nebu. V sredo bo ponekod mogoče opazovati popolni sončni mrk, iz Slovenije bo viden le delno. Kakšno o tem tudi v nadaljevanju našega druženja, seveda pa bomo naš ponedeljkov program sklenili z našo radijsko dokumentarno zgodbo ob 19. v zadnjem delu serije Prelomnice. Lepo vabljeni v ospredje prinašamo furlanske potrese, ki so se zgodili pred 50 leti. Lepo vabljeni v našo družbo, pestro zanimivo, z obilico dobre glasbe.
0: Naredite si lep popoldan.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred nami je informativna do popodneva, nekaj podarkov vam prinašamo. Slovenija zaostaja pri namakanju kmetijskih površin. Med obnovo centra Rotovž odkrili dragocene zgodovinske znamenitosti. Ta mesec več zanimivih nebesnih pojavov.
0: Podrobneje v oddaji do popodneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Letošnja juni in julij sta bila v Zahodnji Evropi najtoplejša v zgodovini meritev. Rekordna je bila tudi povprečna julijska temperatura za celotno Evropo, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Kopernik. Prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali vročinski valovi, sušne razmere in požari. Julija pa so drugi mesec zapored rekordne temperature dosegli tudi oceani. Padavine konec tedna niso ublažile posledic izsušenih tal. V večini države vladajo izjemno sušne razmere, v delu pa zelo sušne. Najbolj bodo prizadele kmetijstvo. Vodnatost vseh rek po Sloveniji je majhna. Nizkovodne razmere so na več kot polovici vodomernih postaj, na približno desetini postaj pa so izredno nizkovodne razmere za avgust. Najmanj vodnati sta Mura in Drava. Zagovornik načela enakosti možnosti je skupnosti centrov za socialno delo posredoval priporočila glede informiranja o cenah namestitev v socialno-varstvenih zavodih. Zaradi prezasedenosti varovanih oddelkov domov za starejše so nekateri primorani privoliti v namestitev svojcev na varovane oddelke posebnih zavodov, a jih na to preseneti cena oskrbe. Zagovornik priporoča še, da naj centri za socialno delo svojce vsakič obvestijo o možnostih pomoči pri financiranju. Vozniki si lahko od polnoči obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Bencin bo cenejši za 6,4 centa, dizel za 12,9 in kurilno olje za 13,8 centa. Vzporedno z gradnjo centra Rota v Šumariboru se začenja tudi prenova bližnjega objekta več kot 500 let stare mestne hiše Rotovš s poročno dvorano. Gre za ločeni projekt, zanje Mariborska občina marca pridobila evropska in državna sredstva. Stavba bo tudi po prenovi namenjena protokolarnim vsebinam, v podstrešnih prostorih bodo razstave. Med restauratorskimi deli v Rotovžu pa so naleteli tudi na dragocena odkritja, med drugim na grafite iz obdobja med 16. in 19. stoletjem in stenske poslikave iz 18. stoletja. Več v prispevku Nataše Rižnar.
2: Potem, ko se počasi končuje gradnja centra Rotovš, v katerem bodo knjižnica, galerija in mestni art kino, je Mariborska občina pristopila še k obnovi mestne hiše Rotovš. Vodja službe za razvojne projekte in investicije na Mariborski občini Barbara Mikuš Marzidovšek.
3: V okviru mestne hiše se bo objekt statično in energetsko saniral, obnovili se bodo tlaki, stavbno pohištvo, sam namen bo ostal protokolaren, poročna dvorana z pomožnimi prostori, hkrati pa se bo podstrešje začelo lahko uporabljati, sedaj ni bilo v uporabi in bo namenjen razstavnim prostorom.
2: O finančni plati projekta je povedala.
3: Pridobili smo sofinancerska sredstva v vrednosti 5,2 milijona, za investicijo ocenjeno 5,8 milijonov.
2: Preostanek bo zagotovila Mariborska občina.
3: Samo javno naročilo za izbor izvajalca planiramo z objavo v začetku septembra,
2: je še pojasnila Mikuš Marzidovškova. Med obnovo zahodnega trakta Rotovža so restauratori na arkadnem hodniku odkrili grafite iz obdobja med 16. in 19. stoletjem. V eni od soban v objektu iz 15. stoletja, ki se navezuje na mestno hišo, pa tudi dobro ohranjene štukature in stenske poslikave. Glede slednjih je vodja Mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Svetlana Kurelac pojasnila.
4: Na steni vidimo iluzionistično polkrožno oblikovane niše, znotraj katerih so klasicistično oblikovane vaze z cvetjem. Gre za čas Jožefa II. Leto 1777.
2: Gre za izjemne najdbe, ki jih bodo po koncu raziskav in del tudi predstavili širši javnosti, je še poudarila sogovornica.
0: Kljub vse pogostejšim sušam in podnebnim spremembam je delež namakanih kmetijskih površin pri nas med najmanjšimi v Evropski uniji. Te se sicer postopoma povečujejo, še vedno pa dosegajo zgolj nekaj več kot odstotek vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Namakanje sicer ni celovita rešitev za kmetijstvo, lahko pa pomembno prispeva k stabilni pridelavi vse bolj ekstremnih vremenskih razmerah. O podrobnostih Nataša Kuhar.
5: Kmetje in strokovne službe že vrsto let opozarjajo, da je za stabilno pridelavo predvsem sadja in vrtnin nujno potrebno namakanje. Trenutno pri nas namakamo le dober odstotek vseh obdelovalnih površin. Svetovalec za namakanje iz Ptujskega kmetijsko-gozdarskega zavoda Marko Černe.
6: Ja, v naši državi je v bistvu zaenkrat še sorazmerno malo površin, kjer je vzpostavljeno možnost namakanja.
5: Zapletena birokracija in visoka cena naložb v namakanje sta največji oviri pri vzpostavitvi sistemov. Trenutno je v pripravi nekaj projektov.
6: Na Primorskem sta to Ajdovščina, Vipava, Vanganel in Ankaranska bonifika. V Savinjski dolini je nekaj pripravljenih projektov za namakanje in tudi v Podravju je v občinah Kidričevo, Starše, Hajdina.
5: Čeprav je kmetijsko ministrstvo podprlo gradnjo omenjenih projektov, pa denimo v Kidričevem ne gre gladko. Sklad kmetijskih zemljišč, ki vodi investicijo, še vedno išče vodni vir. Težava je namreč razdalje med Dravskim kanalom in namakalnim območjem. Zato se gradnja sistema zelo odmika. Vodja projekta Inovativno namakanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Matic Leben, tudi sam kmetovalec pa ob tem izpostavi pomemben vidik namakanja.
7: Ko pa se pogovarjamo o ekstremnih letih, o ekstremnih sušah, predvsem pa o ekstremnih vročinah, takrat pa je praktično namakanje ukrep stabilizacije pridelka na kmetije.
5: Namakanje tako postaja eden ključnih ukrepov za prilagajanje kmetijstva na vse pogostejše suše in vremenske ekstreme. A prav v času dolgotrajne suše se pokaže še druga plat težave, zaradi pomankanja padavin upadajo tudi vodostaji in pretoki rek, zato je ponekod vse težje zagotoviti dovolj vode za namakanje.
0: Meseca avgusta bo ljubiteljem astronomije ponudil izjemno pestro dogajanje na nočnem nebu. Že v sredo bo v delih severne poloble mogoče opazovati popolni sončev mrk, ki bo iz Slovenije viden le delno. V noči na četrtek bo vrhunec dosegel meteorski roj Perzeidov, mogoče bo opazovati tudi večino planetov našega osončja. Mesec se bo končal z luninim mrkom.
8: Šport.
9: Za nami so 4 od 5 tekem 4. kroga prve nogometne lige. Po sobotnih Celje Olimpija 1-0, sta včerajšnja para Aluminij Nafta ter Bravo Brinje Grosuplje remizirala pri 1-1. Maribor pa je v Ljudskem vrtu z 2-0 nadigral Koper. Trener gostov Zoran Zelković.
10: Več kot zaslužena zmaga Maribora. Preprosto nismo bili dovolj kvalitetni v posesti, v obrambi premalo intenzivni, da bi lahko parirali na Maribor.
9: Danes ob 18. bo Mura gostila Radomlje. Slovenska rokometna reprezentanca do 18. let je na Evropskem prvenstvu v Srbiji zasedla končno drugo mesto, potem ko so izbranci Marka Šibile izgubili finale v Beogradu proti nemškim vrstnikom 36-27. V Parizu se je začelo Evropsko prvenstvo v plavanju, na katerem bo nastopilo tudi 5 tekmovalcev. Po bolezni Katje Fajn je zbolela še Neža Klančar in po današnjih 100 prosto odpovedala tudi jutrišnji nastop na 50 delfin. Jutri Tino Čelik čaka 100 prsno, Primoža Šetinca Pavletiča 200 hrtno in Saša Boška na 800 metrov prosto. V Birminghamu se je začelo 27. evropsko prvenstvo v atletiki. Slovenske nastope je odprl Jan Vukovič in v prvem krogu teka na 800 metrov z 1.47.30 in 7. mestom ostal brez polfinala. Zala Istenič je bila zaradi napačnega starta diskvalificirana v prvi skupini teka na 100 metrov, Lovro Mesec Košir pa je 46.66 tretji zadnji skupini na 400 metrov bil prepočasen za polfinale, kamor je že uvrščen slovenski rekorder Rok Ferlan. Neja Filipič, četrta v Evropi v troskoku, lahko z osebnim rekordom 14.50 poseže po vrhu. Kvalifikacije se bodo začele 20.55. Za finale bo morala skočiti vsaj 14.15. Včeraj je komaj 16-letna Živa Remic postala svetovna prvakinja na 800 metrov na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu.
0: Za informativno do popodneva Bratko Zavrnik, Zoran Perko in Helena Ajdnik. Smo pri vremenski napovedi, še naprej bo po večini sončno, nekaj kopaste oblačnosti, predvsem nad hribi naše zahodne Slovenije. Predvsem na severu bo nastala tudi kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečene oblačnosti, čez dan bo sicer po večini sončno vreme, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature zjutraj od 14 do 20, potem pa najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija, najbolj vroče bo na Koriškem koncu, tam do 38 stopinj. Pretežno jasno vreme nas čaka tako v sredo kot tudi v četrtek, no vročina pa bo v notranjosti države nekoliko popustila. Aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo ob 14. uri v Mariboru pri 33 stopinjah Celzija, 34 izmerjenih v Celju, na Ptuju prav toliko, tudi v Ljubljani kaže 34 stopinj Celzija, Radenci, Murska Sobota 33 stopinj, Slovenska Bistrica 34, 32 v Slovengradcu, posod je praktično jasno, letališče Portorož zaenkrat pri 34 stopinjah in pogled še na Kredarico, zaenkrat tam pretežno oblačno pri 15 stopinjah.
1: Promet.
0: Prometno-informacijski center poroča kar o lepem številu zastojev, tako na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, še naprej pa želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 42 minut.

0: Letni oder Uše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala. 19. august predstava Mama je umrla dvakrat. 20. august komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. august Plavi orkestar. 22. august Bigfoot Mama. 23. august Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

Ja, Nick Cave je bil tole v Pulski areni, je imel koncert pred dnevi. Zelo navdušena je bila publika, številni komentarji, ki so se pojavili, so bili fantastično, fenomenalno. Stika s publiko ogromno, pel je tudi seveda z občinstvom. No, zasledili smo tudi enega izmed komentarjev, ki je napisal, da je bil koncert odličen za nekoga, ki ne pozna niti ene njegove pesmi. To pa vsekakor izjemna pohvala za glasbenika. Preprost kralj z izjemno veliko energije. No, koncert ni bil samo eden, bila sta dva in Nick Cave je seveda dokazal, da ostaja sam sebi zvest in zvest tudi svoji publiki. Poglejmo na naše ceste. Štajerska avtocesta je po podatkih prometno-informacijskega centra zaradi gorečega vozila zaprta med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru. Voz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje Vojnik Slovenske Konjice. Nekaj zastojev še imamo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjankobom proti Mariboru, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in tudi proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Bye.

ko si hin, si hin. Dragi svojci, prijatelji, poslovni partneri, sosedje, gospod župnik in gospod župan, hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi rvije. Ti zvonka pa se malo razvedri. Se veš, kak pravijo, da se bogate vdove solze hiti.

še opozorilo za veljake eminentne, za tiste sluzaste, nezdravo, prepotentne, ki se rinejo navzgor, divji kot zverine, ker sržene imajo v gatah ali pa kupe pajčevine.

15 in 18, kaže ura v tem trenutku. Adi Smolar je bil tale in SPS. Ja, kmalu zbir informativnih ob 15:30, dogodki in odmevi nas seveda čakajo, sicer pa zaenkrat bomo malce skočili spet na naše ceste, precej pestro dogajanje v tem trenutku strani prometno-informacijskega centra. Na Štajerski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprt vozni pas in to med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru, nastoj je tam zastal. Drugih večjih posebno za zdaj ne beležimo, opozarjamo le še na zastoje. Med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in tudi proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Še naprej vam želimo srečno in varno na poti.

0: Je suis gnangnan et que j'aime trop les blablabla, mais non, non, non, c'est important.
1: To je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
2: Dobar dan. Visoke temperature, sušne razmere in požari zaznamujejo letošnje poletje v Evropi. Na njenem zahodu sta bila junij in julij celo najtoplejša doslej. Vodnatost rek je nizka, preostanek vode v njih pa nadpovprečno topel. Reaktor krške nuklearke zato že od preteklega tedna obratuje z 80-odstotno močjo. Pomagajo si tudi s termoelektrarno Brestanica.
3: Vse več se izraža potreba tudi za komercialno delovanje, ker v letošnjem letu smo imeli 112 zagonov naših plinskih blokov, približno 75% namenih za komercialne namene.
2: Pojasnjuje poslovni direktor Tomaž Kastelic, v oddaji tudi o tem.
1: Razpis za subvencije za nakup električnih vozil se zaradi skorajšnje porabe sredstev končuje. Ruska civilna skladišča vse pogostejša tarča ukrajinskih sil. Umrl je mladinski pisatelj Slavko Pregl. Jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih padavin.
2: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. V zahodnji Evropi sta bila torej letošnja junij in julij najtoplejša v zgodovini meritev. Kot je še sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus, je rekordna temperatura julija dosegla tudi svetovna morja. Od začetka leta je v celotni Evropski uniji pogorelo približno 500 000 hektarjev površin. Gospodarske posledice ekstremnih podnebnih pojavov v Evropi bi lahko znašale okrog 180 milijard evrov. Več Sandra Krišelj.
4: Prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali vročinski valovi, izjemno visoke temperature, sušne razmere in požari. V zahodnji Evropi je povprečna temperatura junija in julija znašala rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Za celotni kontinent pa je bil julij najtoplejši v zgodovini meritev. Vodostaji rek so rekordno nizki, kar je v več državah vplivalo na promet, kmetijstvo in energetsko varnost. Direktor Copernicusa Carlo Buontempo je pri tem opozoril, da takšnega podnebja še nismo doživeli v našem življenju. Glavni vzrok za to segrevanje pa so toplogredni plini. Svetovni oceani so po navedbah Copernicusa že drugi mesec zapored dosegli rekordno visoke temperature. Povprečna globalna temperatura je julija znašala nekaj manj kot 21 stopinj. Satelitski posnetki, pridobljeni med 1. in 3. avgustom, kažejo izjemen upad vodostajev 4 največjih evropskih rek. Zaradi pomankanja vode so v Lombardiji in Piemontu v Italiji uvedli izmenično namakanje. Lastnik posestva Kaskina Rinalda Giuseppe Tagliabue pravi, da so morali zaradi hudega pomankanja vode pri proizvodnji riža sprejeti drastične odločitve. Tako bodo nekatere sorte opustili, pri drugih pa prilagodili način dela. Podobno vinarji v španski Kataloniji, kjer so leto začeli z najzgodnejšo trgatvijo doslej, 22. julija, saj je grozdje dozorelo več tednov prej. Direktor vinarne Rog Gramona je dejal, da so imeli nekateri delavci zdravstvene težave, saj so bile temperature od 35 do 45 stopinj Celzija. Zato bodo verjetno obirali večinoma samo po noči. Po ocenah nizozemske banke Triodos bi lahko podnebne motnje zmanjšale gospodarsko rast članic Unije za približno 1% BDP-ja oziroma okoli 180 milijard evrov.
2: Izredno vročim in sušnim razmeram smo že nekaj časa priča tudi pri nas. Po trenutnih napovedih bo vsaj še en teden ustrajalo suho in vroče vreme, brez opaznejših padavin, s tem pa tudi izredno nizki vodostaji rek. To pušča posledice na slovenski energetiki. Hidroelektrarne na spodnji Savi proizvajajo tretjino običajne elektrike. V omejenem obsegu deluje tudi krška nuklearka. V Geni zagotavljajo, da potrošniki kljub nizki proizvodnji ne bodo imeli večjih težav. Suzana Vahtarič.
5: Hidrologija je slaba, jedrska peti dan ohranja obratovanje na 80-odstotni moči. Ker z obnovljivimi viri ne proizvajajo zadostne količine električne energije, si pomagajo s termoelektrarno Brestanica. Ta je prvi teden avgusta že uresničila letni plan proizvodnje energije in presegla načrtovanih 25 gigavatnih ur. Poslovni direktor termoelektrarne Brestanica Tomaž Kastelic.
3: Vse več se izraža potreba tudi za komercialno delovanje, ker v letošnjem letu smo imeli 112 zagonov naših plinskih blokov, približno 75% namenjenih za komercialne namene.
5: TEP pomembno prispeva k stabilnosti elektroenergetskega sistema, zažene se v 12 minutah, zato obratuje, ko so potrebe najvišje pozno popodanskem in večernem času. V tej suši hidroelektrarne na spodnji Savi proizvajajo le tretjino od poletnih mesecih običajnih do 25 MW moči čez cel dan. Direktor HESA Boštjan Pišotek.
6: Ta manjko zdaj nekako izravnavamo z soncem, seveda ne v isti količini, ampak je prednost hidroelektrarne Brežice v tem, da je sončna elektrarna priklopljena kot četrti agregat.
5: Pretoki Save so trenutno nad 40 kubičnimi metri na sekundo.
6: Če pademo recimo pod 30 kubičnih metrov na sekundo, potem v tem primeru bi se elektrarna ustavila in bi se pa pretok spuščal skozi prilivna polja.
5: V HES poudarjajo prednost akumulacij.
6: Pogodno vpliva kot zalogovnik vode, tako za namakanje kot za vzdrževanje podtalnice in pa pitne vode in na drugi strani tudi rezervoar za gašenje vode za požare.
5: Trenutne razmere na cene elektrike za končne potrošnike, tako gospodinstva kot podjetja, ki imajo urejen dolgoročni zakup, ne bodo vplivale, dodajajo v Genu.
1: Bencin se bo polnoči pocenil za 6,4 centa na evro in skoraj 52 centov za liter. Dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov na evro in dobrih 75 centov. Občutno se bo pocenilo tudi kurilno olje in sicer za 13,8 centa na evro in nekaj več kot 35 centov. Vlada znova ni spreminjala trošarin, ki so v primeru dizelskega goriva že zdaj na najnižji mogoči ravni.
2: Pretresi na naftnih trgih in dražja fosilna goriva so tudi eden od dejavnikov, ki je pospešil prodajo električnih vozil v Sloveniji, bolj kot so poznavalci pričakovali. Pomemben dejavnik so tudi subvencije, zato je burne odzive naletela napoved pristojnega ministrstva, da se spomladi objavljeni razpis za subvencije zaradi skorajšnje porabe predvidenih sredstev končuje. V prvem polletju letos so razdelili skoraj 34 milijonov za nakup 4000 električnih vozil, 2600 električnih koles in 755 zasebnih polnilnic. Kaj bo s subvencijami v prihodnje, bo znano jeseni, pravijo na ministrstvu. Strokovnjak za mobilnost pa svari pred šoki na trgu. Opuščanje subvencij bi po njegovem moralo biti postopno in napovedano. Podrobneje Erika Štular.
7: Zaradi Trumpa cen nafte, subvencij in večje ponudbe cenejših in manjših električnih avtomobilov se je elektrifikacija odvila hitreje, kot smo pričakovali, pravi strokovnjak za mobilnost Andrej Brgles.
8: Ker imamo v Sloveniji zelo, zelo veliko ponudbo kitajskih avtomobilskih znamk, je agresivnost prodaje pri električnih avtomobilov skupaj z subvencijami v zadnjih dveh letih pripeljala do tega, da je prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji zrasla tako silovito, da smo hitro prišli do evropskega povprečja.
7: Kljub temu je bila napoved o porabljenih sredstvih za subvencije po njegovem nekorektna.
8: Mislim, da je preuranjeno, mislim, da je popolnoma nepotrebno najavljati, da bojo ukinjene sredi poletja in sredi faz, ko ljudje intenzivno kupujejo električne avtomobile.
7: Državni sekretar za mobilnost Marko Dvornik pa je prepričan, da jeza kupcev ni upravičena.
9: Ti razpisi za subvencioniranje vozil so vedno bili taki, da gredo po principu prvi pride, prvi melje, do poteka sredstva.
7: Letos je bilo prijav za 17% več kot lani, verjetno prav zaradi pričakovanj, da bo letošnji razpis zadnji, ocenjuje.
9: Želimo pomiriti vsaj tiste, ki so se prijavili kot fizične osebe, da vsi, ki so se prijavili, bodo zelo verjetno dobili subvencijo. Kar se tiče pravnih oseb, je pa ta verjetnost malo manjša, ampak ker že malce presega razpisana sredstva.
7: Andrej Brgles pričakuje, da se bodo kupci zdaj umaknili in čakali na jesensko odločitev vlade, prodajalci pa bodo skušali najti druge poti, ponujati popuste in podobno.
8: Ko bojo subvencije enkrat šle, bojo prav kitajski proizvajalci v bistveni prednosti. Evropski težje dosežejo ta manko, recimo za 7,000-7,500 evrov, a ne?
7: In državni sekretar Dvornik, sredstva podnebnega sklada resda še niso v celoti razporejena, vendar...
9: če želimo nadaljevati z subvencijami za e-vozila, bi morala država najeti kredit za to, da posameznik kupi vozilo. Ne? Kako pošteno se vam to zdi? Ne?
7: Ključna naloga države je po njegovem okrepiti javni promet.
1: Dogodki in odmevi.
2: V ukrajinskem napadu z droni na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi otrok, približno 40 je ranjenih. Gre za enega najbolj smrtonosnih napadov v Rusiji po nekaj mesecih. V napadu je bila zadeta tudi velika naftna rafinerija, kjer je izbruhnil požar. Vse pogostejši so tudi požari v logističnih centrih največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Ti postajajo vse vidnejše gospodarstvo. Posledica ukrajinskih napadov globoko v ruskem zaledju. Od sredine julija je bilo napadenih približno 20 lokacij. Gre za ukrajinsko strategijo, s katero želijo Rusijo prisiliti v konec vojne. Kijev trdi, da podjetje sodeluje pri oskrbi ruske vojske. Wildberries in Kreml pa to zanikata. V napadih je bilo ubitih najmanj 13 ljudi. O gmotni škodi poroča več 10 000 podjetnikov, ki prek platforme prodajajo svoje izdelke. Iz Moskve Helena Ponudič.
10: V največjih požarih niso zagorela le skladišča, ampak zaloge tisočih podjetij. Proizvajalec čaja Mihail Bolderjev je imel v elektro stalo skoraj vse zaloge za moskovsko regijo. Po napadu je dobil le del nadomestila. Prodajamo z izgubo, tako kot številni drugi prodajalci. Wildberries je izvedel le 2 izplačili 88 000 prodajalcem, 600 000 prodajalcev pa je prav tako prejel izplačila. Tudi mi smo bili vključeni v obi izplačili. Posledice se na to selijo po celotni logistični verigi. Manj blaga v skladiščih pomeni manj dostav, manj naročil in manj prihodkov za skoraj 100 000 prevzemnih mest Wildberries. Lastnik ene od moskovskih poslovalnic, Vasilij Klimov. Prodaja se je v zadnjem mesecu zmanjšala za približno 50%, pravi. Ruski spletni velikan je prodajalcem začel izplačevati prostovoljna nadomestila, ponuja tudi odloge plačil in popuste, toda obseg škode ostaja velik. Toda za kupce posledice za zdaj niso povsod enake. Vse je prispelo pravočasno. Tudi po napadih sem še naprej naročala in vse prispe hitro. Tako ena od Moskovčank, spet druga. Pri dostavah že prihaja do zamud. Vlada razmere seveda spremlja, vendar dialog glede državne pomoči še poteka, pa pravi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Prek spletnih platform se v Rusiji namreč obrne za urednost, primerljivo z okoli 8,5% BDP-ja.
2: Sirske oblasti so sporočile, da so z Rusijo dosegli dogovor o uporabi 2 tamkajšnjih ruskih vojaških oporišč. Uradni Damask bo prevzel upravljanje civilnih objektov, vojaški objekti pa bodo preoblikovani v skupna centra za usposabljanje. Blaž Ermenc.
11: Letalsko oporišče Hmeimim in pomorska baza Tartus na zahodu Sirije sta dolga leta predstavljali glavni vojaški postojanki Rusije na Bližnjem vzhodu in v Sredozemlju. Po padcu režima predsednika Bašarja Lasada decembra 2024, ki mu je prav Rusija omogočila preživetje, je že kazalo, da bo ruska vojska morala zapustiti sirska tla. Sledila so pogajanja med Moskvo in novimi sirskimi oblastmi in po 18 mesecih pogovorov so sklenili memorandum o soglasju glede prihodnosti obeh oporišč. V skladu z njim bo Sirija prevzela upravljanje tamkajšnjih civilnih objektov, ključno s pomolom številka 4 v Tartusu ter pripadajočimi skladišči in objekti, ki naj bi jih postopoma vključili v sistem civilne uprave. Vojaški oporišči pa naj bi preoblikovali v skupna centra za usposabljanje. Prehod naj bi bil zaključen v 3 mesecih. V Moskvi sporazuma še niso komentirali, v Damasku pa so ga označili za najpomembnejši razvojni korak od začetka pogajanj ter poudarili, da odpira pot novemu poglavju sirsko-ruskih odnosov.

0: ormoške ožine. Da si sporočila izmenjavajo samo prek posrednikov, je med vrsticami nakazal tudi ameriški predsednik Donald Trump in omenil, da so pripravljeni čakati, Iran pa, da bo v vse hujših gospodarskih škripcih. Matej Hrastar.
1: Iranski zunani minister Abbas Araghchi trdi, da se bodo pogajanja, ki bi lahko vodila do odprtja hormuške ožine, nadaljevala, ko bodo za to izpolnjeni pogoji Irana. Ti so med drugim plačilo odškodnine za škodo povzročeno v napadih na Iran, konec ameriških groženj Iranu in prenehanje napadov nanj in njegove zaveznike ter odprava sankcij. Trump je za spletni medij Axios povedal, da se trenutno le na pol pogajajo z Iranci in da bodo ti vse bolj občutili primež sankcij, saj da je Iran v ekonomskem rasulu. To je potrdil tudi ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, ki pravi, da na vseh pogajalskih srečanjih Iran poskuša pridobiti zgolj čim več denarja in da se Iranci bolj kot ministra za obrambo Pita Hekseta bojijo finančnega ministra Scotta Bessenta. Drugačnega mnenja pa je demokratska stran. Senator Chris Murphy je v intervjuju za televizijo NBC rekel, da so ZDA vojno že izgubile in da njeno nadaljevanje zgolj krepi Iran in slabi ZDA. V Iranu pravijo, da so z Omanom tik pred podpisom dogovora o novem plovnem režimu skozi hormuško ožino, a da to še nikakor ne pomeni tudi njenega odprtja, vsaj ne, dokler ZDA ne izpolnijo prej navedenih pogojev. Odzvali so se tudi na podpis zavezništva med Saudsko Arabijo, Turčijo in Pakistanom. Ob dogodkih zadnjih let so države v regiji spoznale, da varnost ni nekaj, kar lahko kupiš od nepoštenih posrednikov, je izjavil govorec iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagheji in dodal, da regija ne potrebuje vpletanja od zunaj. Amerika pa je po njegovem mnenju razlog za pomankanje varnosti v tem delu sveta. V Iranu so medtem objavili posnetke vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja, vendar ni jasno, kdaj so ti nastali. Z njim naj bi se sestal tudi predsednik Masud Pezeškian. Iranski svet za nacionalno varnost pa je dobil novega sekretarja, na to mesto je imenovan 71-letni nekdani poveljnik revolucionarne garde Mohsen Rezaj. Zamenjal bo Mohameda Bakerja Zolkadra, ki je postal politični svetovalec vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja.
2: V kolumbijski prestolnici Bogota so zabeležili močan potres z magnitudo 6,6. Seizmografi so epicenter potresa določili v provinci Čoko na pacifiški obali. Po prvih odzivih je poškodovanih več ljudi, na stavbah pa je nastala precejšnja škoda. Po navedbah lokalnih virov je bilo sunke mogoče čutiti tudi na meji s sosednjo Venezuelo, niso pa zabeležili nobenega opozorila pred cunamiji.
0: Na kopališču Mariborski otok naj bi ženska oblečena v burkini oziroma kopalke skladne z islamsko vero morala zapustiti bazen. Po informacijah naših poslušalcev so jo k temu pozvali zaposleni, po drugi strani pa naj bi dovolili kopanje skupini moških v spodnjem perilu. Pri upravitelju kopališča smo preverili, kakšna pravila v povezavi s kopalnimi oblačili veljajo na Mariborskem otoku. Več Bratko Zavrnik.
3: Upravitelj kopališča Mariborski otok, občinsko podjetje Šport Maribor, o tem dogodku uradno ni bil obveščen. Ukrepajo pa zoper vse, pri katerih ugotovijo kršitve kopališkega reda, pravi predstavnik Tomi Prosnik.
4: Kopanje je dovoljeno v kopalkah, prepovedana pa je uporaba oblačil, ki niso namenjeni kopanju na vodi. Se pravi, če si predstavljate neko čist navadne hlače, majice, karkoli pač ima oseba oblečeno, se lahko napije z vodo in dodatno obteži kopalca, kar pomeni, da je varnostno tveganje.
3: Pomemben je tudi higienski vidik. Kako pa je z verskimi in drugimi posebnimi kopalnimi oblačili?
4: Dovoljene so vse vrste kopalk. Ne gre se za to, kaj je tradicionalno ali kak razlog ima nekdo, da je oblečen. Ne? V bistvu tudi kopalna, rekel, daljša, večja oblačila, tudi pokrivala za lase se dobijo takšna, ki so kopalna. Se pravi, če so te, potem noben ne bo kompliciral kopalcem, v bistvu, da tega ne smemo uporabljati.
3: Nekatere kopalke pa zaradi svoje oblike na prvi pogled spominjajo tudi na spodnje perilo, a so ustrezne. To, da se nekdo želi kopati v neprimernih oblačilih, se sicer dogaja, a ne prav pogosto.
0: V 81. letu starosti je umrl pisatelj, založnik in kulturni delavec Slavko Pregl. Več Staša Grahek.
5: Rodil se je 9. septembra 1945 v Ljubljani. Pisati je začel kot gimnazijac, urejal je šolsko glasilo, že kmalu je humorne črtice, basni, povesti in satire objavljal v revijah in časopisih. Diplomiral je na ekonomski fakulteti. Več kot 20 let je bil zaposlen pri založbi Mladinska knjiga. Pozneje je bil

0: samostojni založnik in tudi samozaposlen v kulturi. Bil je eden najbolj znanih in branih slovenskih mladinskih pisateljev. Napisal je več kot 50 knjig za otroke in mladostnike, med njimi sta morda najbolj znani Odprava zelenega zmaja in Genij v kratkih hlačah, po katerih so posneli tudi televizijski nadaljevanki. Bil je predsednik Društva slovenskih založnikov, predsednik Društva Bralna značka, predsednik Društva slovenskih pisateljev. Od leta 2009 do upokojitve leta 2012 je bil direktor Javne agencije za knjigo. Slavko Pregl je bil za svoje pisanje nagrajen z večernico in desetnico, prejel je Levstikovo, Župančičevo in Šventnerjevo nagrado, leta 2017 tudi red za zasluge za izjemen prispevek k slovenski kulturi in bralni kulturi mladih. Pogosto je sodeloval z Radijem Slovenija. Nazadnje je bil še to poletje član strokovne žirije za Arsovo lastovko, nagrado za izvirno kratko zgodbo.
1: Stara celina se tudi letošnje poletje sooča z vročinskimi valovi in sušo ter posledičnimi požari. Tisti, ki je med Tržičem in Devinom v Italiji blizu meje Slovenijo izbruhnil v soboto, je zdaj pod nadzorom, a se gasilci bojijo močnega vetra. V intervenciji sodelujejo helikopteri, zaprosili so tudi za pomoč letal za gašenje. Gasilci se s požari borijo tudi na Videmskem. V pregledu športnega dogajanja bomo v prihodnjih minutah govorili o začetku evropskih prvenstev v atletiki in plavanju ter košarki in hokeju. Z vami bodo kolegi iz športnega uredništva z Boštjanom Janežičem na čelu. Srečno!
2: Slovenske mladinke so v štafeti 4x400 metrov na svetovnem prvenstvu v Eugenu z novim državnim rekordom 3:32:26 za 14 stotink sekunde zaostale za kolajno in zasedle četrto mesto. Na evropskem članskem prvenstvu v Birminghamu pa je končan dopoldanski del uvodnega dne. Na startu sta bila tudi dva slovenska atleta in ena atletinja.
3: Slovenske nastope je odprl Jan Vukovič, ki si je tekmo v Birminghamu prislužil v zadnjem trenutku. V svoji skupini teka na 800 metrov je osvojil sedmo mesto in s časom 1:47:80 osvojil končno 25. mesto.
4: Ja, seveda mi je čas bilo otvoriti, dal sem vse od sebe. Pred samo tekmo sem se čutil zelo dobro, bil sem motiviran, da bom šel pogumno, da bom prijel tekače, kar sem tudi naredil. Potem pa je nekaj tam, 400 do 450, preprosto noge, mi je odrezalo, imel sem težke noge.
3: V teku na 400 metrov je Lovro Mesec Košir s časom 46:66 osvojil 21. mesto. Za jutrišnji polfinale, kjer je že Rok Ferlan, je bilo potrebno teči 46:06. Brez rezultata pa je v teku na 100 metrov ostala Zala Istenič, ki je zaradi lažje poškodbe na dopoldanskem treningu namenoma prehitro startala. V večernem delu bo v kvalifikacijah troskoka tekmovala Neja Filipič. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
2: V Parizu se je začelo evropsko prvenstvo v plavanju. Uvodni dan brez slovenskega nastopa. Neža Klančar je zaradi bolezni odpovedala današnjo in jutrišnjo tekmo. Preostala slovenska trojica prvenstvo začenja jutri. Več s prizorišča Nina Smole.
5: Žal se je zgodba zadnjega evropskega prvenstva v Beogradu pred dvema letoma ponovila. Najboljša slovenska plavalka zadnjih let je tik pred odhodom na tekmovanje zbolela, Neža Klančar pa misli in želje po vsaj petkovem nastopu na 50 metrov prosto še ni opustila, čeprav je viroza že pobrala precej moči. Jutri bi morala nastopiti še na 50 metrov delfin, danes pa na 100 metrov prosto, kjer je že v jutranjem pretekmovanju nizozemka Marit Stenbergen postavila nov rekord prvenstev. V večeru bodo podelili tri komplete medalj, poleg moške in ženske štafete na 4x200 metrov mešano, še najboljšim plavalcem na 400 metrov mešano. Za domačo reprezentanco bi moralo biti to prvo v nizu skoraj da zagotovljenih zlatih odličij, a je olimpijski prvak Leon Marchand zaradi okrevanja po poškodbi zmanjšal nabor disciplin, v katerih bo tekmoval. Trojica slovenskih reprezentantov Tina Čelik, Primošenica Pavletič in Sašo Boškan bo prvenstvo začela z jutrišnjim dopoldanskim pretekmovanjem.
2: Slovenska košarkarska reprezentanca začenja priprave za drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju. V moštvu brez Luke Dončiča je nekaj povratnikov in novincev. Na zboru reprezentance je bil Marko Polak.
6: Slovenska reprezentanca se je v nepopolni zasedbi zbrala pred sedežem Košarkarske zveze in se odpravila na Roglo, kjer bo opravila prve treninge. Večina igralcev, med te spadata tudi povratnik v članski vrsti Aleksej Nikolič in izkušeni Klemen Prepelič, se bo moštvu pridružila prihodnji teden. Seznama 19 košarkarjev, ki ga je selektor Aleksander Sekulič objavil že prejšnji teden, sta zaradi obveznosti onkraj Atlantika odpadla Luka Ščuka in Lukas Bojovič. Novinec v članski vrsti je Lauro Faganel, ki je z reprezentanco do 20 let osvojil evropski naslov. V poklic med člane je zanj pomembna izkušnja.
7: Mislim, malo sem bil presenečen, nisem si nikoli mislil, ampak jaz bom samo z isto mentaliteto, kot sem šel v vsako tekmo pri U20 prvenstvu, šel tudi v te priprave s člansko reprezentacijo, tako da bomo videli.
6: Slovenija, ki jo prihodnji teden čakata domači prijateljski tekmi proti Latviji in Črni gori, bo drugi del kvalifikacij začela 27. avgusta na gostovanju v Franciji. 3 dni pozneje bo v Tivoliju gostila Madžarsko.
2: S pripravami na novo sezono so začeli tudi hokejisti Olimpije. V prejšnji sezoni državni prvaki in polfinalisti regionalne lige so v priprave vstopili v nekoliko spremenjeni postavi z istim trenerjem in znova visokimi cilji. Prispevek Marka Pangrca.
8: Odhodov je bilo celo nekoliko več kot prihodov. Zeleno-beli dres bosta v novi sezoni oblekla tudi Žiga Jeglič in Jan Urbas. Izkušena igralca imata za seboj dolgo kariero v tujini, nazadnje v Nemčiji. Minimalne spremembe so na vratarskih pozicijah, v branilskih vrstah praktično nič več pa v napadalnih trojkah. Glavni trener Ben Cooper je poletne mesece preživel v britanski Kolumbiji, v svojo drugo sezono na klopi Olimpije pa se vrača zavedanjem, da po polfinalni uvrstitvi v prejšnji, v tej sezoni ne bo nič lažje, nasprotno, še težje. Še vedno so v ospredju želje in cilji povezani z uvrstitvijo v veliki finale, a še pred začetkom sezone je potrebno igrati moštvo. Pripravljalnih tekem bo kar nekaj, pa tudi turnir v Bremenhafnu v Nemčiji. Večina posameznikov, ki je lani upozorila nase v klubskem in kasneje reprezentančnem dresu, pa bo tudi v tej sezoni drsalo na tivolskem ledu.
2: Še nogomet. Tamar Svetlin se z Poljske za 4 leta seli k francoskemu drugoligašu Saint-Étienne. Pozno popovdne bosta Mura in Radomlje zaključila 4. krog državnega prvenstva, v ospredju 5. pa bo sobotni večni derbi v Stožicah. Jutri bodo Celjani z golom za ostanka iz Erevana v povratni tekmi 3. predkroga Lige prvakov gostili Ararat.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Marko Čebulj.
10: Vremenska napoved nam še naprej odstira po večini sončno, danes v nadaljevanju tega popoldneva. Jutri bo nekaj več povečane oblačnosti, vsaj za začetku dneva. Čez dan bo po večini sončno vreme, popoldne bo nastalo nekaj ploh oziroma neviht. Dnevne temperature pa od 30 do 36 na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme tudi v sredo in v četrtek, vročina bo v notranjosti države nekoliko popustila. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru po večini jasno pri 32 stopinjah, Ljubljana 34 stopinj Celzija, na Ptuju izmerenih celo 35, Murska Sobota in Radenci jasno pri 34 stopinjah, Slovenska Bistrica 32, Slovengradec pri 34 stopinjah, Celje zaenkrat 35, pa letališče Portorož pri 34 stopinjah, na Kredarici pa pretežno oblačno in 14 stopinj.
11: Promet.
10: Na cestah na našem koncu države zaenkrat edina posebnost, seveda zastoji, tako na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi proti Ljubljani strpno in previdno na Štajerki med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. No, po podatkih prometno-informacijskega centra na Štajerski avtocesti veljajo popolne zapore in to zaprta sta uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Drugih večjih posebnosti se enkrat ne beležimo, če naprej pa srečno na poti.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
10: Ja, minuta je ostala do 16. Lep pozdrav v naši skoraj da že, bomo rekli, pozno popodanski družbi. Obilica dobre glasbe seveda tudi v nadaljevanju našega druženja. Gregor Strmecki je za njo poskrbel, sicer pa brat Kozavrnik ostaje v dnevno informativni redakciji, Boštjan Feguš za dober zvok in Helena Ajdnik. V tej uri bomo povabili k spremljanju zgodovine, spominčicah bomo odstirali kar nekaj zanimivih dejstev slovenskega, pa tudi poudarek dneva nas čaka ob 16.30, kmalu pa bodo naše popoldne popestrili tudi mali modreci. Dobrodošli.

0: Wow.
1: Draga,
0: ja?
1: A je vse v redu?
0: Ka?
1: Če so otroci v redu?
0: Ja, ja. Seveda so v redu. Poletje v ritmu Štajerske. Radio Maribor.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
2: Drevo, kaj je drevo?
3: Rastlina. Velika.
4: 5 kilometrov. Lahko se tudi malo više od vrca.
5: Ali pa više so od šole.
6: Če so večje od hiše.
7: Od blokov pa niso večje.
8: Na drevesu rastejo sadja in jabolka.
2: Na katerem rastejo jabolka?
9: Jablano.
2: Iz česa je sestavljeno drevo?
10: Iz debla.
11: Iz lesa.
12: Da so gor liste na drevesu.
13: Na vejah.
14: Spreminjalo se barve.
15: Ko pa je zima, pa postanejo rjavi.
16: Ko pa je pomlad, pa postanejo spet zeleni.
2: Ja. Ima drevo veliko vej?
17: Ja.
2: Veje tvorijo kro...
18: Korenine.
2: Korenine so čisto spodaj, čisto na vrhu pa je...
19: Krošnja.
2: A živi kdo na drevesu?
20: Ptičke.
21: Pa sove.
22: Pa gnezda tudi. Ptičke.
23: Vrana. Veveljica.
24: Lastovica. Tudi lahko.
25: Jaz vem, da še bela, če naredijo se na drevesu gor.
26: Pajki tudi pa naredijo mrežo na drevesu.
2: In zakaj se ptice umaknejo visoko na drevo?
27: Kaj dežuje, da ne bi mačka jih pojedla.
2: Kaj se zgodi z drevesom, ko močno piha?
28: Nevihta.
29: Lahko se migajo listi.
30: Se lahko zlomi.
31: Ali pa nekako žival, ali pa človeka, kakega lahko pade drevo.
2: Zakaj je drevo koristno?
32: Da lahko dihamo.
33: Kaj iz drevesa lahko še selo, da lahko rišemo. Mi gor na liste, kaj iz drevesa lahko narediš list ven.
34: Da samo rastejo vse sadje gor, ko je pomlad.
35: Jablana ima tudi en takšen sirup, ko se da na palačinke.
2: To je pa javor. Zakaj je poleti še drevo koristno? Kaj nam daje?
36: Če je dežuje, da se živali lahko skrijejo pod njim.
37: Zato, da nam dela senco.
2: A se znamo sploh brez dreves zamisliti svet?
38: Ne bi bilo lepi svet brez dreves. Lepa lista, to nam daje bolj lepši svet.
0: No vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
39: Mali modreci!
40: Kaj bo to na radiju ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

0: Poudarek dneva
1: na Radiu Maribor.
2: 16 in 28 ura v tem trenutku, dolgotrajna suša je seveda v spredju naših pogovorov. Oklestila je pridelek in proizvodnjo elektrike. Koliko pa bo zaradi tega življenje dražje, smo se spraševali v današnjem odprtem mikrofonu. Trgovci pričakujejo pritisk na maloprodajne cene z nekaj mesečnim zamikom, medtem ko se v holdingu slovenskih elektrarn večjih podražitev elektrike za odjemalce za zdaj ne pričakujejo, smo lahko slišali. Kaj pa ste o posledicah suše za naše denarnice povedali vi? Vas skrbijo oziroma kaj vas najbolj skrbi?
3: Zelo, da me skrbijo posledice suše, zelo. V bistvu me najbolj skrbi podražitev hrane in to bo se odražalo verjetno po celem svetu.
4: Ja, to vsekakor, to bo vse plivalo na to, ne? To je neizbežno. Najbolj me skrbi zaradi krme za živino, ne bo tega, ne, in ogromno sonca, ljudje se slabo počutijo, premalo pijejo vode.
5: Pač, če bi se bo to še nadaljevalo, ja, amček, če se bo zdaj zaključilo, pa ne. Ja, najbolj me skrbi, da ne bo pridelka, ne, pa da je pač danes, ko se okrne naš državni proizvod hrane.
6: O ja, me skrbijo, ja. Skrbi me seveda podražitev hrane, mislim, da bo vse dražje, ne samo hrana.
7: Hrana pa to bo za ziher šlo gor, ne? Ker hrana vseeno je osnova življenja, ne?
2: Večina Slovenije je padavinsko podhranjena, izjemna suša je v Podravju. Nedavne padavine in tudi za danes popoldne še napovedane posamezne vročinske nevihte na severu razmer seveda ne bodo izboljšale. Iz službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus pa so danes poročili, da sta bila letošnja juni in juli v zahodnji Evropi najtoplejša v zgodovini meritev. Temperature so za skoraj 300 stopinje nad povprečjem za obdobje 2000 oziroma 1991-2020. O letošnjo vremensko ekstremnem poletju, razlogih in prognozih pa bomo govorili tudi v četrtkovi poletni radijski tribuni o 9:30. Že sedaj povabilo v našo družbo.
0: Poudarek dneva
1: na Radiu Maribor.

16 in dobrih 43 kaže ura v tem trenutku. Radio Maribor poslušate Natale. Ponedeljek 10. avgusta seveda že pišemo. Ja, poletje, vroče je tukaj, vročina bo še nekaj časa ustrajala. Slišali smo podatke seveda o rekordno vročem juniju in juliju. Kopernikus poroča, da gre za najtoplejše poletje v zgodovini meritev. Temperature so za skoraj 3 stopinje nad povprečjem za obdobje 1991-2020. Vsekakor za zgodovinske knjige, no kakšno več z našega slovenskega območja.

0: Ime si je nadel po novem domu, Prežihov, ime Lovro pa je zamenjal s koroško narečno različico Voranc. Prvo zbirko petih povesti je izdal leta 1925, vendar se z njo še ni mogel popolnoma uveljaviti. 10 let pozdneje je začela revija Sodobnost objavljati novele, ki jih je zbral v klasični knjigi naše literature, v Samorastnikih. Kot eden vodilnih mož komunistične partije Jugoslavije je bil resen protikandidat Titu, s katerim se je sprl leta 1939. Do začetka druge svetovne vojne se je umaknil iz politike in se posvetil pisanju, a je z ustanovitvijo Osvobodilne fronte znova obudil svojo politično dejavnost. Na začetku leta 1943 so ga aretirali rojaki, slovenski pripadniki protikomunistične milice in ga predali italijanskim okupatorjem. Literarna zgodovina uvršča Prežihovega Voranca med predstavnike socialnega realizma. To je postal z romanom Požganica, v katerem je upodobil boj za svobodo Koroške, vojnim romanom Dober dob in romanom Jamnica, s katerim je prikazal življenje v rodnih kotljah. Napisal je tudi več novel, potopisov in mladinskih del. Pisatelj in politik Lovro Kuhar, Prežihov Voranc, se je rodil 10. avgusta leta 1893 v Kotnikovi bajti v Podgori pri Kotljah na Koroškem. Po sestanku šefa nacistične civilne uprave za spodnjo Štajersko s funkcionarji Štajerske domovinske zveze in varnostne policije, ki je bil zadnji dan julija 1942 v Mariboru, so se začele množične aretacije svojcev sodelavcev odporniškega gibanja, padlih partizanov in ustreljenih talcev. Brutalni izgoni so bili del sistematičnega načrta, da bi zatrli narodno osvobodilno gibanje na območju pod nadzorom sil Tretjega rajha.
1: In to je pripeljalo zaradi teh množnih aretacij, ki so bile posledice množnih streljanj talcev, da je konkretno 10. avgusta 1942 iz Celja prispel v celi vojni najbolj množni transport Slovencev v Auschwitz. Štel je 451 ljudi, 333 žensk in pa 118 moških. Zdaj, zakaj takšno nesorazmerje med ženskimi in moškami? Seveda tudi tem, ker so bili pač moški prej ustreljeni kot talci in zato je po domače, če rečemo zelo grobo, sicer jih bilo manj potem za Auschwitz, ženske pa ne, da jih niso streljali, ampak so jih manjši število streljali in zato jih je bilo več za Auschwitz. Ne smemo pozabiti, da je leto 42 Auschwitz že veljal za najhujše taborišče, bil je tudi že največje delovno taborišče, ni še postal največje uničevalno taborišče, to bo še le kasneje, ampak korekoli so postali Auschwitz, ga z namenom poslali.
0: Pravi zgodovinar Boris Hajdinjak iz Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. 10. avgusta 1942 je torej v koncentracijsko taborišče Auschwitz prispela največja skupina jetnic in jetnikov slovenskega ozemlja.
2: Spominčice, nabrane na slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Finančna uprava bi lahko zaradi nepravilnosti prepovedala mariborski boljši sejem. Čitalnica Mariborske univerzitetne knjižnice odslej odprta 24 ur na dan. Otroke v hostlu Pekarna usposabljajo o varni in odgovorni rabi zaslonskih tehnologij.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Opozorilo Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor pred veliko toplotno obremenitvijo danes in jutri poleg Primorske velja tudi za nižine v notranjosti države. Pričakujemo lahko popodanske temperature okoli 35, na Goriškem jutri do 38 stopinj Celzija. Sredi tedna pa bo vročina nekoliko popustila. Vozniki si lahko od polnoči obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Bencin bo cenejši za 6,4 centa, dizel za 12,9 in kurilno olje za 13,8 centa. Finančna uprava Republike Slovenije je na znamenitem boljšem oziroma kramarskem sejmu na Mariborskem teznu zaznala več primerov nezakonite prodaje, predvsem cigaret, ponarejenih detergentov in drugih ponaredkov. Ker se stanje kljub ukrepom ne izboljša, zahtevajo od prireditelja spremembe, sicer bi lahko sejem tudi zaprli. Da se nepravilnosti kljub ukrepom dogajajo, priznava tudi prirediteljica sejma Sergeja Lo.
2: V prihodnje bomo pripravili dodatne ukrepe, pogodbe s prodajalci, izjave o zakonitem blagu in hišni red, ki bodo omogočili še doslednejše ukrepanje proti kršiteljem. Kajti naš cilj je zaščititi ugled sejma ter zagotoviti varno in zakonito okolje za obiskovalce in poštene prodajalce.
0: Sejem pogosto obišče tudi policija, ki tam sicer ne zaznava izstopajočih varnostnih dogodkov, a nadzor nad nelegalno prodajo je v pristojnosti finančne uprave. Ta lahko sejem zaradi kršitev tudi prepove, a je po besedah direktorja Mariborskega urada to najbolj rigorozen ukrep. Pred tem bodo prirediteljem dali možnost, da nepravilnosti odpravijo. V stranki mladih Zeleni Evrope pa zahtevajo doslednejše ukrepe ukrepanje pristojnih in opozarjajo, da bi zaprtje boljšega sejma problematično prodajo le preselilo na druge lokacije. Odnos človeka do živali je ena osrednjih tematik, ki je v različnih umetniških projektih že več let raziskuje in skozi umetnost predstavlja občinstvu skladateljica, režiserka in zborovodkinja Karmina Šilec. Nedavno je na 4 prizoriščih, 3 v Sloveniji in 1 na Hrvaškem, zaživel njen najnovejši zvočni projekt z naslovom Mi smo skupaj ovce pasli. Obiskovalci na našem koncu ga lahko poslušajo ob sprehodu v bližini Račjega dvora v Mariboru in gradu Hompoš v Hočah s pomočjo aplikacije, nameščena na pametnem telefonu. Več Brigita Mohorič.
3: Umetniški projekt Mi smo skupaj ovce pasli Mariborčanke Karmine Šilec je nadaljevanje scensko-gledališke opere Dolgočasne ovce, ki smo jo v Mariboru lahko videli in poslušali pred 2 letoma. Umetnica pa tudi v tem najnovejšem zvočnem delu kritično preizprašuje odnos človeka do živali, do ovce skozi zgodovino človeštva.
4: Ker se spet ponovno skozi prizmo te živali, ker je res tako pomembna za zgodovino človeštva po celem svetu, seveda z njo je povezan razvoj industrije, kolonializacije in tako dalje, pa zdaj iščemo načine, kako na drugačne oblike spet nagovoriti poslušalce o tem, da premislijo o odnosu sebe, človeka do živalskega, torej nečloveškega sveta.
3: Zvočni zapis ponuja pripoved filozofa Mladena Dolarja in zaščitnice za živali Teje Pribac Broks, ki ga dopolnjuje elektronska glasba Karmine Šilec v izvedbi ansambla Kebatoala in projektnega zbora Koregije. Zvočna instalacija je nameščena v bližini Račjega dvora v Mariboru in gradu Hompoš v Hočah. Obiskovalec pa lahko zvočni zapis posluša s pomočjo aplikacije EHOS, nameščene na pametnem telefonu.
4: Slušalka mi vstopi v ta prostor, recimo, da si predstavljamo v Mariboru, je to od Mitnice, mimo Račjega dvora, na Kalvarijo, skratka, do parka, zelo široko polje smo naredili, s temi slušalkami, zelo s tem programom, on posluša glasbene kompozicije in različne govorna dela, pripovedi.
3: Zvočni projekt Mi smo skupaj ovce pasli je mogoče slišati tudi v okolici gradu Prem v Ilirski Bistrici in muzeja ovčarstva v Lubenici na Cresu.
0: Z današnjim dnem čitalnico Čuk Univerzitetne knjižnice Maribor poskusno odpirajo za 24 ur na dan. Vodstvo knjižnice uvaja novost, saj so študentje v anketah o zadovoljstvu s storitvami izrazili željo po podaljšanem delovnem času čitalnice in še novih prostorih, kjer bi lahko nemoteno študirali.
5: V knjižnici, v UKM-u pa v čitalnici je vedno premalo prostora, pa preveč ljudi, ki potrebujejo prostor za učenje. In zato, da je to, da so podaljšali na 24 ur, je že en korak temu, da se stvar izboljša.
6: Ja, zdaj se lahko učiš doma, sam če je, imaš klimo, drugod tak ni. Tudi tiste lokalne knjižnice je problem, ker so odprte dvakrat na teden zdaj poleti, pa odprte so sam od 12 do 7, polne so otrok, ki se tam igrajo, se seveda nič narobe s tem, ampak če nimaš se nikjer za učiti, je to problem.
0: Tako povesta redna obiskovalca čitalnice, ta je v neposredni bližini stanovanskih objektov, zato v knjižnici prosijo njene uporabnike za dosledno spoštovanje nočnega miru. V Mariborskem centru Šteker se je danes začelo 5-dnevno usposabljanje otrok za varno in odgovorno rabo digitalnih tehnologij. Program Uštekaj se pametno je namenjen otrokom starim od 9 do 13 let, ki se pripravljajo na samostojno uporabo pametnega telefona in spleta. Otroci se bodo med drugim učili o spletni varnosti, zaščiti osebnih podatkov, varnih geslih, o spletnih prevarah in nasilju, ter o digitalnem otisu in kritičnem presojanju spletnih vsebin. Usposabljanje bo do petka potekalo v hostlu Pekarna, ob koncu pa bodo udeleženci opravili preverjanje znanja in prejeli oceno pripravljenosti na samostojno uporabo pametnega telefona in spleta. Šport. Za nami so 4 od 5 tekem 4. kroga prve nogometne lige. Po sobotnih Celje Olimpija 1-0 sta včeraj para Aluminij Nafta ter Bravo Brinje Grosuplje remizirala pri 1-1. Maribor pa je v Ljudskem vrtu z 2-0 nadigral Koper. Danes ob 18. bo Mura gostila Radomlje. Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let je na Evropskem prvenstvu v Srbiji zasedla končno drugo mesto, potem ko so izbranci Marka Šibile izgubili finale v Beogradu proti nemškim vrstnikom 36-27. Selektor Marko Šibila.
7: Na koncu turnirja treba povedati, da smo super zadovoljni z našimi predstavami, s celotnim turnirjem. Čeprav smo zdaj v finalu mogoče bili preveč pod vtisom same tekme in nismo pokazali vsega, kar znamo, ampak tudi to je del športa, drugače pa moram reči, da res treba čestitati fantom.
0: V Birminghamu je slovenske nastope na 27. evropskem prvenstvu v atletiki odprl Jan Vukovič in v teku 800 metrov z 1.47.30 sedmim mestom ostal brez polfinala. Zala Istenič je bila zaradi napačnega starta diskvalificirana v kvalifikacijah na 100 metrov. Lovro Mesec Košir pa z 46.66 v tretji zadnji skupini na 400 metrov prepočasen za polfinale, kamor je že uvrščen slovenski rekorder Rok Ferlan. Neja Filipič, četrta v Evropi v troskoku, lahko z letošnjim osebnim rekordom 14.50 poseže po vrhu. Kvalifikacije se bodo začele ob 20.55, za finale bo morala skočiti vsaj 14.15 metra. Včeraj pa je komaj 16-letna Živa Remic na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugenu postala svetovna prvakinja v teku na 800 metrov. Za aktualno regionalno Bratko Zavrnik, Zoran Perko in Helena Ajdnik. Vremenska napoved za jutri nakazuje nekaj oblačnega vremena v prvem delu dneva, čez dan bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh oziroma neviht. Dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo in v četrtek bo vreme pretežno jasno, vročina bo v notranjosti države nekoliko popustila. Poglejmo aktualnim vremenskim podatkom po državi. V Mariboru pri 33 stopinjah po večini jasno vreme. Ptuj 34 stopinj Celzija, tako tudi Radenci, Murska Sobota 36 stopinj, v Ljubljani, Celje zaenkrat prav tako 36, po večini jasno vreme, Murska Sobota 33, tako še Radenci, kot rečeno, potem pa Slovenska Bistrica, pretežno jasno 30 stopinj, 34 vztraja v Slovengradcu, letališče Portorož 34, po večini jasno in še skok na Kredarico, pretežno oblačno tam pri 15 stopinjah.
1: Promet.
0: Po podatkih prometno-informacijskega centra, previdno zaradi prometne nesreče na Podravski avtocesti, promet je oviran pred izvozom letališče Maribor proti Ptuju. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Štajerska avtocesta pa je zaprta oziroma zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani in izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Želimo vam še naprej srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17 in 11 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 17:19 kaže ura v tem trenutku, če izuzamemo, postavimo v ospredje še zgodbe našega pozno popodanskega druženja. Večerni radijski dnevnik seveda ob 18:30 naj na tem mestu velja povabilo k poslušanju, no naš današnji program pa bomo sklenili z radijsko dokumentarno zgodbo, ki v ospredje prinaša furlanske potrese. 50 let je preteklo od takrat in v tem času se je seizmograf Hrvaška stroka zelo razvila. Toda potresov še danes ne more napovedati. Kaj sta potresa leta 1976 pomenila za seizmologe, kaj danes delajo drugače in kakšne so prelomnice današnjega Posočja in Benečije, ob tem ob 19. v zadnjem delu serije Prelomnice. Lepo vabljeni k poslušanju in v družbo Radia Maribor.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: namesto jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Če boste torkovo jutro začeli z nami, vas čakata dve zanimivi zgodbi. Pokuhali bomo v Hajdoše, kjer še vedno odmeva zlato odličje domačih gasilk z gasilske olimpijade in izvedeli, kaj stoji za takšnim uspehom. Ker pa poletje prinese tudi komarje, ose, čebele in sršene, bomo preverili še, kako prepoznati razliko med običajno reakcijo na pik in alergijo ter kako pravilno ukrepati. Skupaj smo že od petih naprej.

popolni sončev mrk. V delih severne poloble 12. avgusta ga bo mogoče opaziti, viden pa bo v delih Rusije, Grenlandije, Islandije, na severu Španije, severovzhodu Portugalske. No, nazadnje je bil popolni sončev mrk iz celinske Evrope mogoče opazovati 20 let nazaj, leta 2006. No, pri nas bo viden le delno, najbolje pa na zahodu države. No, v večjem delu Evrope, tudi v Sloveniji, Kanadi, na severu ZDA in tudi severozahodni Afriki bo, kot rečeno, viden le delni, ko bo luna zakrila del sončeve ploskve. Trajal naj bi približno 1 uro in 45 minut. No, pri opazovanju tega astronomskega pojava je seveda nujna ustrezna zaščita oči, saj lahko neposredno gledanje v sonce povzroči resne in trajne poškodbe vida. Strokovnjaki priporočajo uporabo posebnih očal, ki torej filtrirajo ultraviolične žarke. No, posebnost letošnjega večera je vsekakor tudi to, da bo kmalu po sončevem mrku vrhunec meteorskega roja Perzeidov, običajno 2 tedna pred in po sončevem mrku nastopi še lunin. Po besedah enega največjih poznavalcev astronomskih pojavov, seveda Igorja Žibena, profesorja na Mariborski fakulteti, bo letos iz Slovenije tako mogoče opazovati tudi delni lunin mrk, nastopil pa bo 28. avgusta v jutranjih urah, ko bo polna luna med drugim že zahajala. No, sicer pa najdite, mora biti kakšno res idealno območje, idealen prostor, kjer boste lahko vsaj ta delni sončev mrk spremljali tudi iz Slovenije.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

18:15 kaže ura v tem trenutku, smo tik pred zbirom informativnih za današnji dan. Večerni radijski dnevnik je seveda pred nami točno ob 18:30 minut. V vsakem primeru vas že na tem mestu lepo vabimo k poslušanju. Potem pa lepo vabljeni še naprej v družbo Radija Maribor, pestro glasbeno v nadaljevanju in prav posebno zgodbo današnjega večera bomo vnovič predstavili. V bistvu je pred nami ob 19. zadnji del serije Prelomnice, ki v ospredje prinaša furlanske potrese izpred 50 let. Vabljeni k poslušanju.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Kolumbijo je stresel silovit potres, ki je zahteval že najmanj 20 smrtnih žrtev. Oblasti se bojijo, da bo ta številka še narasla, saj mnogi ostajajo ujeti pod številnimi ruševinami, močnemu tresenju tal pa je bilo izpostavljenih več kot 2 milijona ljudi. Novi kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriella je sklical sestanek kriznega odbora in napovedal osebni nadzor nad soočanjem z naravno katastrofo.
2: No están solos. Colombia tiene un presidente que le
1: Ob tem je prebivalcem sporočil, da niso sami, saj da ima država predsednika, ki je globoko predan svojim ljudem in bo storil vse, kar je v njegovi moči, da jim pomaga v teh najtežjih časih. Trdno stojim za domovino, je še poudaril. Tresenje tal so čutili tudi v sosednjih državah, Ekvadorju, Panami in Venezueli. To sta uničujoča potresa prizadela junija in zahtevala več kot 6000 življenj.
0: Trump ob mirovanju mirovnih pogovorov napoveduje povečan gospodarski pritisk na Iran. SD in Levica kritični do napovedanega obiska Stevanoviča v Moskvi. Slovenija ostaja v primežu vročine in suše. Jutri sončno in vroče, popoldne in zvečer spet plohe in nevihte.
1: Z vami sva Renato Horvat in Sara Lutrič. Vročina ne popušča, a napovedi kažejo, da se bodo sredi tedna temperature v notranjosti države nekoliko spustile. Na Primorskem se bo ob šibki buri nadaljevalo vroče vreme. Nekoliko občutnejšo osvežitev je pričakovati prihodnji teden. Težave zaradi suše, velike požarne ogroženosti in nizkih vodostajev rek se bodo tako še nekaj časa nadaljevale. O tem, kakšne so razmere, bo jutri javnost podrobno seznanila Agencija za okolje. S podobnimi vremenskimi ekstremi kot Slovenija se sooča tudi Zahodna Evropa. Služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Kopernikus je objavila podatke o rekordnih temperaturah. Podrobneje Nataša Mulec.
3: Krajevne plohe in nevihte, ki bodo danes in jutri nastale predvsem v Alpah na severu in v hribovitem svetu na zahodu države, občutnejše ohladitve ne prinašajo, bo pa Slovenijo jutri zvečer in v sredo zjutraj dosegal nekoliko hladnejši zrak, je povedal Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
4: To se bo poznalo v tem, da bo v notranjosti nekako od srede pa do vključno petka, da bodo dnevne temperature tam okoli 30 oziroma malce nad, nekoliko hladneje bo na severu vzhodu države, recimo tukaj v srednjo Slovenijo pa jugovzhod, pa malenkost dve, se pravi, to govorimo na severovzhodu tam okoli 30 oziroma še celo kakšno stopinjo pod, tukaj v srednjo pa jugovzhod pa kakšno stopinjo nas 30.
3: Na Primorskem se zaradi šibke burje temperature ne bodo bistveno spustile, nekoliko občutnejšo ohladitev je mogoče pričakovati prihodnji teden.
4: Tista vremenska sprememba pa se nakazuje potem v začetku prihodnega tedna, ki bi lahko prinesla tako padavine kot tudi osvežitev. No.
3: Z visokimi temperaturami, vročinskimi valovi, sušnimi razmerami in požari so se in se še soočajo tudi drugod po Evropi. V Zahodni Evropi sta bila letošnji junij in julij najtoplejša doslej, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Kopernikus. Težave z ekstremnim vremenom so tudi drugod po svetu, pojasnjuje klimatologinja v Evropskem centru za srednjeročne vremenske napovedi Samantha Burgess.
5: European heat waves are not in isolation, so there's also been, you know, shocking heat waves in North America.
3: Kot je dejala, smo bili letos priča tudi vročinskim valovom v Severni in Južni Ameriki ter Indiji. Klimatologi so prepričani, da se bomo morali na vremenske ekstreme vedno bolj prilagajati, saj postajajo vse pogostejši in intenzivnejši.
1: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnica. Kot so še napovedali, bo Stevanovič takoj po prejemu vabila obiskal Moskvo, kjer naj bi si prizadeval za dosego mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino.
0: V stranki na vprašanje, ali je Stevanovič govoril s predsednikom spodnjega ali zgornjega doma ruskega parlamenta in kdaj sta se pogovarjala doslej, niso odgovorili. Prav tako niso pojasnili, kdaj pričakuje vabilo za obisk Moskve. Da sta predsednika slovenskega in ruskega parlamenta prvič po 4 letih izmenjala mnenja, je že predtem sporočil ruski diplomat Juri Pilipson. Dejanje je pozdravil, a opozoril, da slovensko zunanjo politiko določa vlada. izjave premijeja Janeza Janše in zunanjega ministra Toneta Kajzerja po njegovih besedah še vedno odražajo protirusko doktrino Evropske unije in NATO.
1: V kabinetu predsednika državnega zbora informacij še niso komentirali oziroma so napovedali, da bodo o uradnih dogovorih javnost pravočasno obvestili. Zunanjega ministrstva so sporočili, da je treba pozdraviti vsak napor za trajen in pravičen mir ter pri tem delovati usklajeno s ključnimi partnerji in zavezniki. Dodali so, da se stališče vlade ne spreminja, saj da je Ukrajina žrtev agresije. Socialni demokrati so že predtem izrazili pričakovanje po pojasnilih premijeja Janše in zunanjega ministrstva, saj predsednik državnega zbora v tujini predstavlja eno najvišjih institucij Republike Slovenije, njegov obisk pa da bi imel tudi jasno zunanje politično sporočilo. Sokoordinator Levice Luka Mesec se je vprašal, v čigavem interesu dela Stevanović kot predsednik državnega zbora in kaj je dolžan Rusiji.
0: Pred domovanjem poslanca Resnice Borisa Mijiča so opazili nov avtomobil visokega cenovnega razreda, poroča portal Necenzurirano. Kot še navajajo ob sklicevanju na neuradne vire, naj bi Mijič novo vozilo Audi Q8 prejel le nekaj dni po prodaji propadlega podjetja Progros. Mijič sicer delavcem Progrosa dolguje več kot 40 tisoč evrov, za več 100 tisoč evrov dolgov pa naj bi nabrala tudi Mijičeva druga podjetja. Novo vozilo znamke Audi Q8 naj bi stalo med 60 in 80 tisoč evrov.
6: Radijski dnevnik.
1: Iz Južne Amerike znova poročajo o močnem potresu. Potem, ko so konec junija siloviti potresni sunki razdejali Venezuelo, je nov potres tokrat prizadel sosednjo Kolumbijo. Število smrtnih žrtev se je že povzpelo na 47, številni ostajajo ujeti pod ruševinami. Rasto Pahor.
7: Potres z magnitudo 7,4 se je zgodil zjutraj po lokalnem času. Epicenter so zaznali na zahodu Kolumbije, okoli 100 km proč od pacifiške obale. O največji škodi poročajo z regije Čiko, kjer so se porušile številne stavbe. Reševalci pa hitijo na pomoč ujetim. Alejandro Eder, župan mesta Cali. V tem trenutku smo našteli vsaj 20 porušenih stavb. Sosednje občine smo že zaprosili za pomoč. Prebivalce prosim, da preverijo škodo na svojih hišah. Če opazite večje razpoke, zapustite domove. Prosim, da reševalcem pomagate po svojih najboljših močeh. Kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriela, ki je prisegel pred vsega tremi dnevi, je prizadetim območjem že obljubil polno pomoč. Iz prestolnice Bogota za zdaj o večji škodi ne poročajo, čeprav so potres čutili tudi tam, enako velja za kolumbijske sosede. Tla so se tako močno tresla v Ekvadorju, pa tudi Panami in Venezueli, kjer so en močan potres to poletje že preživeli. V dveh silovitih potresnih sunkih 24. junija letos je umrlo več kot 6000 ljudi.
0: Nemčija bo okrepila število pripadnikov enote zvezne policije za boj proti brezpilotnim letalnikom. Povečali bodo tudi število lokacij namenjenih obrambi pred droni. Napoved Berlina sledi incidentu na letališču v Leipzigu, kjer so prejšnji teden odkrili dron opremljen z eksplozivom in detonatorjem. Nemčija namerava ob tem razširiti raziskave na področju varnosti pred brezpilotniki. V zvezni deželi Saška-Anhalt naj bi kmalo odprli nov center za preučevanje, razvoj in testiranje tehnologij za varnost pred droni.
1: V ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi otrok. Več kot 75 ljudi je ranjenih. Gre za enega od najbolj smrtonosnih napadov v Rusiji v več mesecih, predstavnica ruskega preiskovalnega odbora Svetlana Petrenko.
8: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой.
9: Odbor je sprožil kazenski postopek v povezavi s terorističnim napadom, potem ko so ukrajinski uporniki napadli industrijske in civilne objekte v Republiki Tatarstan. V napadi z droni na stanovanska območja in industrijske objekte v Nižne Kamsku so bili ubiti civilisti, več deset ljudi je ranjenih.
8: Несколько десятков человек получили ранения.
1: Ukrajinske oborožene sile so sporočile, da so zadele tamkajšnjo naftno rafinerijo, kjer je izbruhnil požar. Ukrajina stopnjuje napade na rusko zaledje, saj želi s tem Moskvo prisiliti v konec vojne. Mirovna pogajanja med Združenimi državami in Iranom vnovič mirujejo. Islamska republika je predstavila pogoje za njihovo nadaljevanje in vnovično odprtje Hormuške ožine. Teheran trdi, da je Washington spoznal, da za odprtje omenjene strateške pomorske poti ni vojaške rešitve. Ameriški predsednik Donald Trump je med vrsticami nakazal, da strani komunicirata samo preko posrednikov. Omenil je, da so ZDA pripravljeni čakati, čež da bo Iran v vse hujših gospodarskih škripcih. Matej Hrastar.
6: Iranski zunani minister Abbas Araghchi trdi, da se bodo pogajanja, ki bi lahko vodila do odprtja Hormuške ožine, nadaljevala, ko bodo za to izpolnjeni pogoji Irana. Ti so med drugim plačilo odškodnine za škodo povzročeno v napadih na Iran, konec ameriških groženj Iranu in prenehanje napadov nanj in njegove zaveznike ter odprava sankcij. Trump je za spletni medij Axios povedal, da se trenutno le na pol pogajajo z Iranci in da bodo ti vse bolj občutili primež sankcij, saj da je Iran v ekonomskem rasulu. To je potrdil tudi ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, ki pravi, da na vseh pogajalskih srečanjih Iran poskuša pridobiti zgolj čim več denarja in da se Iranci bolj kot ministra za obrambo Pita Hekseta bojijo finančnega ministra Scotta Bessenta. Drugačnega mnenja pa je demokratska stran. Senator Chris Murphy je v intervjuju za televizijo NBC rekel, da so ZDA vojno že izgubile in da njeno nadaljevanje zgolj krepi Iran in slabi ZDA. V Iranu pravijo, da so z Omanom tik pred podpisom dogovora o novem plovnem režimu skozi Hormuško ožino, a da to še nikakor ne pomeni tudi njenega odprtja. Vsaj ne, dokler ZDA ne izpolnijo prej navedenih pogojev. V Iranu so medtem objavili posnetke vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja, vendar ni jasno, kdaj so ti nastali. Z njim naj bi se sestal tudi predsednik Masud Pezeškian.
1: Z današnjim dnem se čitalnica Čuk Univerzitetne knjižnice Maribor poskusno odpira za 24 ur na dan. Vodstvo knjižnice uvaja novost, saj so študentje v anketah o zadovoljstvu s storitvami izrazili željo po podaljšanem obratovalnem času čitalnice in še novih prostorih, kjer bi lahko nemoteno študirali. Tamara Zupanič Čučnik.
10: Študenta Jure Kovačič in Eva Ivana Rataj sta redna obiskovalca čitalnice Čuk v Mariborski univerzitetni knjižnici.
11: Knjižnici v UKM-u pa v čitalnici je vedno premalo prostora, pa preveč ljudi, ki potrebujejo prostor za učenje. In zato, da je to, da so podaljšali na 24 ur, je že en korak temu, da se stvar izboljša.
12: Ja, zdaj se lahko učiš doma, sam če je, imaš klimo, drugod tak ni, tudi tiste lokalne knjižnice je problem, ker so odprte dvakrat na teden zdaj poleti, pa odprte so sam od 12 do 7, polne so otrok, ki se tam igrajo, se seveda nič narobe s tem, ampak če nimaš se nikjer za učiti, je to problem.
10: V poletnih dneh pa niso odprte niti fakultete, ki sicer določene prostore namenjajo čitalniškim potrebam študentov, dodajata sogovornika. Predstojnica Centra za knjižnični sistem in uporabniški storitve Sandra Kurnik Zupanič.
13: Zdelo se nam je primerno, da z tem poskusnim obdobjem pokrijemo ravno jesensko izpitno obdobje, se pravi čas od 10. avgusta do 4. septembra.
10: V univerzitetni knjižnici so se že zdaj prilagajali uporabnikom.
13: V čitalnici Čuk je na voljo nekaj čez 60 čitalniških mest. V preteklih letih smo uporabnikom dali na voljo še dodatne elektropriključke.
10: Teh pa ni ob vsej opremi, ki jo imajo dan danes študentje, nikoli dovolj. V knjižnici razmišljajo o ureditvi dodatnih učnih prostorov.
13: Preden se bomo tega natančno lotili, bomo seveda prevetrili različne možnosti.
10: Ker je čitalnica v neposredni bližini stanovanjskih objektov, prosijo njene uporabnike za dosledno spoštovanje nočnega miru.
1: Iz celjske policijske uprave so danes poročili, da so njihovi policisti v petek na avtocestnem počivališču Lopata ustavili kombinirano vozilo, v katerem so trije romunski državljani prevažali tri v Italiji ukradena motorna kolesa.
0: O tatvini motornega kolesa znamke Honda, ukradenega na območju Trsta, so slovenske policiste obvestili njihovi italijanski kolegi. Lastnica ukradenega motorja je namreč njegovo gibanje spremljala z GPS sledilnikom, ki je pokazal, da je motor na avtocesti v smeri Ljubljane, nato se je signal izgubil. Slovenski policisti so našli še skuter, električno kolo, pneumatike in druge predmete, njihove lastnike še iščejo. Proti trojici Romunov bodo podali kazensko ovadbo.
1: Sledijo športne minute, v katerih več o začetku priprav slovenskih košarkarjev na drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo in o večernem programu na svetovnem prvenstvu v atletiki. Nastope v Trosko, ko začenja Neja Filipič. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in prijeten večer.
7: Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu so v dopoldanskem delu uvodnega tekmovalnega dne nastopili trije slovenski predstavniki. Nihče med njimi, Jan Vukovič na 800, Lauro Mesec Košir na 400 in Zala Istenič na 100 metrov, se ni uspel uvrstiti v polfinale. V večernem delu, ko bo na sporedu pet končnih odločitev, bo v kvalifikacijah troskoka nastopila Neja Filipič. Kvalifikacijska norma je 14 metrov in 15 centimetrov.
14: Ja, kvalifikacije bo treba pač lepo skakati in lepo tekmovati. Nič ne bo podarjeno, tako da to je moj prvi cilj seveda in na to se trenutno fokusiram. Sem se tudi pač pripravljala, da bom točna na zaletu, tako da upam, da s tem letos ne bo težav. Mi je šlo že tudi veliko boljše na zadnjih.

0: Faganel, ki je letos z reprezentanco do 20 let postal evropski prvak. Vpoklic med člane je mladega igralca Ilirije prijetno presenetil.
1: Mislim, jaz se skrbno povedal, sem malo nervozen, tako, ker sem prvič, ampak zdaj bom videl, prvi trening bomo imeli danes, bom videl, kako to deluje, pa mislim, da se bom malo sprostil, da vidim, pa se malo povežem z ostalimi soigralci, ne samo s Hrabrem, ki si tako že poznal od U20.
0: Po prvih treningih reprezentanco prihodnji teden čakata domači prijateljski tekmi proti Latviji in Črni gori, drugi del kvalifikacij pa bo 27. avgusta začela na gostovanju pri favorizirani Franciji. Tri dni pozneje bo v Tivoli usledila še tekma proti Madžarski. V Parizu se je danes začelo tudi evropsko prvenstvo v plavanju. Zaradi viroze je nastop na 100 metrov prosto odpovedala Neža Klančar, ki bo manjkala tudi jutri na 50 metrov delfin. Odločitve o tem, ali bo v petek nastopila na 50 metrov prosto, še ni sprejela. Preostala slovenska trojica bo prvenstvo odprla jutri. S tekmo med Muro in Radomljami se zaključuje četrti krog prve slovenske nogometne lige. Edina neporažena kluba sta po štirih tekmah Celje in vodilni Maribor.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Novković.
3: Poglejmo vremenske napovedi naproti. Noč bo po večini jasna, zvečer kakšna nevihta, sicer možna predvsem na severu naše države. Jutri bo po večini delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti, predvsem v jutranjih oziroma do popoldanskih urah. Čez dan, kot rečeno, večinoma sončno, kakšne plohe in nevihte bodo lahko nastale popoldne oziroma zvečer. Jutri bodo temperature od 30 do 36 do 8 30 spet visoke na goriškem koncu. V sredo, četrtek in v petek bo večinoma jasno vreme, vročina pa bo v notranjosti vsaj nekoliko popustila. Poglejmo še aktualne vremenske podatke po državi. V Mariboru po večini jasno pri 33 stopinjah Celzija. Ptuj je izmerjenih 34, v prestolnici 35 stopinj Celzija. Sicer pa poglejmo še v Slovensko Bistrico. Pretežno jasno tam pri 31, 29 pri pretežno oblačnem vremenu v Slovengradcu. Murska Sobota, Radenci 34 stopinj Celzija. Celje prav tako 34, letališče Portorož zaenkrat pri 34 stopinjah, po večini jasno, in še pogled na Kredarico, tam je po večini oblačno in 12 stopinj.
4: Promet.
3: Previdno zaradi zastojev na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je proti Mariboru, no drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Še informacija vezana na štajersko avtocesto zaradi popolne zapore. Zaenkrat sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani in izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Radio Maribor.
3: 18:50 kaže ura, večerna družba Radia Maribor seveda še naprej ostaja z vami. Gregor Strmecki z izborom glasbe, Zoran Perko za mešalno mizo in Helena Ajdnik. No, vabimo pa tudi v nadaljevanju v našo družbo, ko bomo ponudili v poslušanje od 19. ure dalje zadnji del serije Prelomnice, ki v spredje postavlja furlanske potrese izpred 50 let. Lepo vabljeni v našo večerno družbo.

0: 19 in ena minuta kaže ura, večerni program Radia Maribor. Poslušate, mi smo pri zgodbi radijski dokumentarni, ki se bo z današnjim dnem tudi zaključila. Furlanijo in Posočje so leta 1976 prizadeli številni potresi. V pol stoletja se je seizmografska stroka zelo razvila, a še danes potresov ne moremo napovedati. Kaj so furlanski potresi pomenili za seizmologe in kaj vedo danes? V zadnjem delu serije Prelomnice strokovnjaki iz obeh strani meje odgovarjata dopisnici iz Furlanije, Julijske krajine in Posočja, Špela Lenardič in Mariša Bizjak.
1: Doslej v Prelomnicah.
2: Tistega zvoka se ne da opisati. Ne? Prvo so se rušile hiše, strehe, ne? To jih je kar krepko bilo, pol živina je norela. Takrat je imela vsaka hiša štalo, ovce, krave, prašiče. To je vse norelo, psi so bili takrat na verigah, to je vse lajalo.
3: V tistem času, ki je bilo samo deževje, noč in dan delali. In to brigade, to mladinci, to vojaki, to delavci, vse podjetja. Ma ne boste vedeli, kakšno gradbišče je bilo, tam se je rušilo, tle se je zidalo in kakšni pogoji so bili.
4: Nezaupanje do Jugoslavije, ki je bilo precej razširjeno, se nekje umaknilo. Ne? In prav to je bil eden od znakov, da smo dobili več poguma pri organizaciji naših dejavnosti.
5: Septembrski potres je ljudi zares prestrašil in potem je bilo zelo hitro sprejeta odločitev, da je potrebno, da ne bi ljudje zmrzvali, da se ne bi še kaj zgodilo in tako naprej, postaviti novo vas.
6: Če se gre po vaseh, po Kobariškem, ne, dediščen je ostalo zelo malo. Hor je zelo lepo okolje proti Belečini. Je čisto, delano, pogledi, ampak vasi nimajo duše.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
7: Najprej je bil alarm.
8: Tako se minut po furlanskem potresu 6. maja 1976 spominja upokojena seizmologinja Majda Hržič.
7: Zgodil se je potres zvečer, ne, ob 21. uri.
8: Šibkejši potres minuto pred 21. uro je verjetno rešil marsikatero življenje. Glavnega pa so čutili vse od Rima do Baltskega morja. Danes je v Sloveniji 26 potresnih opazovalnic in še precej več dopolnilnih. Takrat so imeli le dve. V Cerknici in na Golovcu v kleti astronomsko-geofizikalnega observatorija. Ta deluje od leta 1958.
7: No, ko sem prišla na Golovc, je bilo prvo, da vse seizmograme, kolikor jih moramo iz naših inštrumentov dobiti, da iz njih dobimo neki podatek, razdaljo, smer, kaj, kam.
8: Šele čez kakšno uro so ugotovili, da se je potres zgodil v Furlaniji, nedaleč od slovensko-italijanske meje.
9: Po uradnih podatkih je imel potres magnitudo 6,5, a natančno jo je bilo pravzaprav nemogoče določiti. Igla, ki je na tržaški merilni napravi risala amplitude, je namreč med nihanjem poskočila in presegla širino papirja.
10: Fu talmente tanto grande il moto del suolo che lo strumento saturò, non fu più in grado di misurare la vera ampiezza.
11: Gibanje tal je bilo tako močno, da je instrument dosegel zasičenje in ni mogel izmeriti prave jakosti potresa. Zato za nekaj sekund ne vemo, kakšna je bila dejanska amplituda tega signala. Poznamo pa dolžino signala, ter da je bil zelo močan.
10: Sappiamo però la durata, l'ampiezza molto grande.
9: Mateo Picozzi je vodja Centra za seizmološke raziskave v Vidmu. Center na obrobju mesta so odprli 6 let po furlanskih potresih, leta 1982, kot del Državnega inštituta za oceanografijo in geofiziko. Tu strokovnjaki 24 ur na dan beležijo najmanjše premike tal.
12: Il suono che sentiamo qua è che cosa?
13: Il suono
12: per ridurre questa tavola qua.
9: Močan šum v laboratoriju v kleti povzročajo naprave, s katerimi uravnavajo merilne instrumente, ki jih redno prinašajo z terena.
10: Nel 76 la rete italiana aveva circa 30 strumenti.
11: Leta 1976 je imela italijanska seizmološka mreža približno 30 instrumentov, danes jih je po vsej Italiji več kot 2000. Na tem območju je bila takrat praktično le ena postaja, v Trstu.
10: Ce n'era solo una a Trieste. Il povero ricercatore del tempo.
11: Raziskovalec tistega časa je zato moral z enim samim instrumentom in z enim samim signalom določiti smer, iz katere so prihajali valovi ter magnitudo potresa. Kljub temu je zelo dobro ocenil, da je bil potres lociran na območju gore Monte San Simeone v Karnijskih predalpah.
10: Che il terremoto fosse localizzato nell'area del Monte San Simeone.
7: Je bilo treba iskati pravzaprav makroseizmične podatke od ljudi, kako so čutili, kaj so čutili, kdaj. Takoj smo se pa povezali s Trstom, ker to je bila naša navada, da smo...
8: Pripovedovanje Majde Hržič so na Agenciji Republike Slovenije za okolje posneli ob 40. obletnici potresa. Njihovo delo pa je kljub vsej tehnologiji na nek način podobno še danes. Podatke še vedno zbirajo na dva načina.
13: Zbiramo instrumentalne podatke, za katere potrebujemo opazovalnice in...
8: To je seizmiologinja Ina Cecič z Urada za seizmiologijo na Arsu. Potem pa so tu še vprašalniki. Ko začutite potres, jih najdete na njihovi spletni strani. To so tako imenovani neinstrumentalni podatki.
13: Ki nam govorijo o tem, kako močni so bili učinki potresa na ljudi, predmete, stavbe in naravo. In zakaj je to pomembno tudi v današnjem času, ko imamo toliko instrumentov? Zato, ker nam pomagajo, da med sabo primerjamo današnje potrese in potrese, ki so se zgodili v predinstrumentalnem času. Zato, ker če padajo kozarci ali knjige iz police, je vseeno, če je leto 2026 ali pa 1900 ali pa 1700.
8: Na tem območju je bilo v zgodovini več potresov.
13: In sicer en, ki je po zadnjih raziskavah bil nekje na tromeji Italije, Avstrije in Slovenije, malo na italijanski strani, in se je zgodil leta 1348. In drugi, ki je bil nekje ob Idrijskem prelomu leta 1511.
8: Gre namreč za geološko mlado območje, kjer prihaja do stika dveh geoloških plošč. Ena je velika evropska kontinentalna plošča, pod območjem Jadranskega morja pa jo izpodriva jadranska mikroplošča.
13: Predstavljamo si jo, mislim, lahko si jo ponazorimo kot eno desko za surfanje ali nekaj takega, čeprav nima take pravilne oblike, ki je s svojim vrhom zapičena pod Alpe in skuša prideti čim bolj not.
9: Tudi leta 1976 je do potresa prišlo ob sproščanju napetosti, ki se je kopiči med spodrivanjem Alp, dodaja Picozzi.
10: La placca si è infilata sotto le Alpi e le fratture.
11: Tektonska plošča se je vrinila pod Alpe, prelomi na tem območju pa so se premaknili za več 10 cm in sprostili toliko energije, da ljudje na potresnem območju niso mogli obstati na nogah. Zaznava premika tal je bila torej zelo očitna. Stavbe so se začele tresti, ni se bilo mogoče obdržati po konci, nato pa so se stavbe začele tudi rušiti.
10: Non si riesce a stare in piedi e addirittura poi iniziano a collassare proprio le strutture stesse.
9: Podatki se razlikujejo, a do premika naj bi prišlo na globini 8 do 10 km. Prelom pa je bil dolg okoli 20 km.
14: V Majano, na primer, kam smo prišli nekako 4 ure po potresu, sta se dobesedno sesula dva stanovanjska bloka in, kot so nam reševalci povedali, naj bi pod ruševinami ostalo okoli 100 ljudi.
9: Potres maja 1976 je dosegel 10. od 12. stopenj. V Italiji je porušil 18.000 stavb in zahteval skoraj 1.000 življenj. Pri nas na srečo žrtev ni bilo. Samo v Posočju je bilo poškodovanih več kot 6.000 stavb. Na to, kako nevaren je potres in kako hude bodo posledice, vpliva več dejavnikov. Moč potresa, ranljivost stavb in gostota poseljenosti.
10: Purtroppo ancora a livello di conoscenza non per
11: me. Žal potresov še vedno ne moremo napovedovati, to je nekakšen sveti gral seizmoloških raziskav.
10: Gral della ricerca nel campo della sismologia. Possiamo stimare dal punto di vista statistico, ma l'incidenza.
11: Verjetnost lahko ocenjujemo z statističnega vidika, vendar je negotovost tako velika, da govorimo o časovnem razponu 10, 50 ali tudi 300 let. Ne znamo določiti točnega datuma naslednjega potresa, vemo samo, da bo.
10: Quello che sappiamo è che avverrà.

0: vas je bila v prahu. Sa. In luč ni bilo, je bilo šlo, no, vse je arjulo, vse je se uvekalo, živina, ohljeva. In pole smo se pomali.
1: Zdaj, tistega zvoka se ne da opisati. Ne? Prvo so se rušile hiše, strehe, ne? To jih je kar krepko bilo, pol živina je norela. Takrat je imela vsaka hiša štalo, ovce, krave, prašiče. To je vse norelo, psi so bili takrat na verigah, to je vse lajalo.
2: Živali potres seveda čutijo in občutijo že rahlo tresenje. Pa vendar, ali lahko potres dejansko čutijo, še preden se zgodi?
3: To je žal mit.
2: Prav letos mineva tudi 50. obletnica tragičnega potresa na Kitajskem, v Tangshanu. Potres pa se je zgodil že leto prej, leta 1975 v mestu Haicheng.
3: Takrat so vsi mislili prelomnica v seizmologiji, ker je namreč v tem času vsaka vas na Kitajskem je imela nekega poverjenika, ki naj bi spremljal vse spremembe v naravi in jih dojavljal v centralni seizmološki urad.
2: Opazili so številne spremembe, med drugim so že 5 dni pred potresom močno lajali psi.
3: V zimskem času so se pojavile kače in druge živali, ki naj bi spale. Spreminjala se temperatura vrelcev, barva vode, nivo vode.
2: Na podlagi tega so izdali ukaz za evakuacijo in tako rešili ogromno življenj.
3: In cel svet je rekel, no končno, zdaj, evo, zdaj pa vemo, kaj je treba spremljati.
2: A kmalu se je dobrih 300 km stran, brez kakršnih koli opozorilnih znakov, zgodil drugi, dvojni potres. V njem je umrlo 250 tisoč ljudi. Doslej so v raziskave po svetu vložili že ogromno napora in denarja, a zanesljivo napoved je nemogoče dati.
3: Zato, ker morate vedeti, da za dobro napoved moramo vedeti, kdaj, kje in kako močno se bo streslo. In evakuacija je sama po sebi kaos, napačna evakuacija, recimo za, ne vem, 30 km napačno lokacijo lahko povzroči še bistveno hujše posledice, kot bi jih pa potres sam, če bi vsi bili doma.
4: A vprašanje ni če, temveč le, kdaj se bo potres zgodil. Zato je najpomembneje, da smo na to, kar se da pripravljeni, meni Pikotci iz Centra za seizmološke raziskave v Vidmu.
5: Per terremoti di magnitudo maggiore forniamo poi delle stime di impatto.
6: Po potresih z večjo magnitudo pripravljamo tudi ocene vpliva, ki jih lahko v nekaj minutah posredujemo civilni zaščiti. To ji pomaga pri odločitvah, kako ukrepati ob morebitni izredni situaciji. Vzpostavili smo torej učinkovit sistem, pri katerem dajemo znanstvene podatke na razpolago civilni zaščiti, ta pa deluje v službi skupnosti. Oblikovali smo tudi niz postopkov in vzpostavili skupaj jezik, ne le med nami, temveč tudi Slovenijo in Avstrijo, za usklajeno upravljanje izrednih razmer.
4: Furlanija Julijska krajina je bila prva dežela v Italiji, kjer so po potresu leta 1976 ustanovili civilno zaščito. 33 let je bil njen član tudi Giorgio Visentini.
6: Ni bilo težko zbrati ljudi. Vsi smo bili še pod vtisom potresa, zato smo takrat brez težav postavili 219 ekip. A ker je bilo dejansko vključenih skoraj 9000 prostovoljcev, je bil največji izziv, kako jih bomo organizirali, usposobili in ustrezno opremili.
7: Io posso dire con una forma di orgoglio per l'esperienza fatta che ho 12 terremoti sulle spalle.
6: Z določeno mero ponosa zaradi pridobljenih izkušenj lahko rečem, da imam za sabo 12 potresov, od tistega v Furlaniji do zadnjega na Hrvaškem leta 2020, pa tudi izkušnje z drugih intervencij v Italiji, Šrilanki, Pakistanu in Haitiju.
7: Passando per tutti quelli successi in Italia, Sri Lanka, Pakistan e Haiti.
2: Po Potres je Posočje stresel še dvakrat, za veliko noč 1998 in julija 2004. A šlo je za drugo prelomnico kot leta 1976. Kaj pa, če bi Furlanijo in Posočje streslo spet? Kakšne bi bile posledice danes? Če vas to zanima, lahko v spletni brskalnik vtipkate potrok.
3: Potrok pomeni je okrešava od potresne ogroženost in jo je naredila uprava za zaščito in reševanje v sodelovanju z nami.
2: Upišemo torej, kje naj bi se zgodil potres in kako močen naj bi bil.
3: Potem pa program izriše neke predpostavke, ki so seveda bazirane samo na nekih teoretičnih pričakovanjih, ampak približno pove, katera bi bila najbolj poškodovana območja in kakšen procent stavb bi bil uničen ali pa poškodovan, začasno neuporaben in tako.
2: Poskusimo torej ponoviti scenarij iz leta 1976. Žarišče potresa nekje v Furlaniji, največja moč 9.
3: Pa pokaže, da bi v nadžariščnem območju bi bilo še vedno kar veliko škode, to da na slovenski strani naj bi bila škoda dosti manjša, kot je bila takrat. To pa seveda sledi domnevi, da so objekti, ki so bili zgrajeni in prenovljeni, zares prenovljeni po pravilih tudi v praksi, ne samo v teoriji.
2: Prav potres leta 2004 je namreč v Posočju pokazal številne pomanjkljivosti pri obnovi po potresu leta 1998, opozarja Cecič.
3: Mi vedno pravimo, da potresa ne moremo ne predvideti, ne preprečiti, ampak edina, kar nam ostane, je, da se potem zaščitimo tako, da gradimo varno.
2: Ocene niso natančne, a po metodi Fakultete za gradbeništvo je v Sloveniji med 80 in 220 tisoč potresno neodpornih stavb. Potresna sanacija je nujna, vsi pa bi morali vztrajati.
3: Tem, da so tudi javne stavbe primerno varne, od šol, od bolnišnic, od trgovin, konc koncev, v katerih se zadržuje veliko ljudi. Tako da to ni samo nekaj, kar se bo zgodilo nekomu drugemu, to se bo bolj ali manj zgodilo vsakemu od nas.
2: In kako se takrat odzvati? V paniki ne smemo pozabiti na osnovna pravila.
3: In je prvi impuls vsakega posameznika, ko se strese, da bi tekel ven. In to je ravno zelo nevarno.
2: Na nas lahko pade strešnik, dimnik.
3: Pa tudi kakšen kabel električni, da se pretrga.
2: Najvarnejše mesto je miza.
3: Počepniti pod njo in se prijeti za mizo, zato ker močno tresenje potem začne tudi premikati in preobračati pohištvo, torej prijeti se in dejansko zaščititi glavo, dokler tresenje ne mine.
2: Šele takrat izklopimo plin, elektriko, vzamemo najnujnejše in gremo na prosto.
3: Zelo previdno, ne uporabljati dvigala, pregledati, če so stopnice v redu in se potem odmaknuti od objektov na varno razdaljo, da bi pol preprečili, da bi se kaj zgodilo.
2: Cecič pa vedno ponavlja osnovno navodilo.
3: Da odstranijo vse predmete, ki se nahajajo nad posteljami. Vse, kar niso mehke, plišaste igrače, mora iti stran. Zato, ker če se potres zgodi po noči, bojo pa težke knjige, slike, ki imajo ostre okvirje ali pa šipo, kakšni pokali, športni z takimi kamnitimi podstavki ali kaj, to vas pa lahko ubije.
4: Tudi visoke omare je treba denimo pritrditi na steno. Vsa ta, na prvi pogled, zelo logična in preprosta pravila, ljudje hitro pozabimo, pravi dolgoletni član civilne zaščite Furlanije Julijske krajine, Giorgio Vizintini.
6: Rekel bi, da pripravljenost, če ni povsem ustrezna, saj se stvari običajno s časoma pozabijo. Od furlanskega potresa je minilo že za dve generaciji časa, zato si posebej prizadevamo, da bi ohranili živo to dejavnost, predvsem z vidika varnosti, poznavanja tveganj in pravilnega ravnanja, zlasti v šolah.
7: Non avremo le certo le situazioni che abbiamo vissuto nel 76 dove c'era uno spirito di comunità molto alto.
6: Danes gotovo ne bi imeli takšnih razmer, kot smo jih doživeli leta 1976, ko je bila povezanost znotraj skupnosti zelo močna. Kjer so se zrušile štiri hiše, so na dvorišču postavili šotor. Nekdo je prinesel sir, drugi salamo, tretji kruh in nihče ni razmišljal za koga. Žal sem pri izkušnjah zadnjih potresov opazil, da smo vmes postali bolj egoistični in se je razvil večji individualizem. Najprej jaz, potem drugi.
7: È diventata una forma anche di egoismo, di personalismo. Prima di tutto vengo io, poi vengono gli altri.
4: Po potresu smo dobili nove hiše, a obdali smo jih z visokimi živimi mejami, pravi pisatelj in filozof Angelo Floramo iz Vidma.
8: Il Friuli da sempre è porta dell'Europa, la via balcanica passa accanto ai nostri confini che si sono chiusi.
6: Furlanija je od nekdaj predstavljala vrata Evrope. Balkanska pot poteka ob naših mejah. Meje pa smo začeli zapirati, tako kot smo zaprli lastno vest. Pomislite, da je Pakistan o potresu naši deželi podaril šotorišča, da bi nas obvaroval pred blatom in zimo. Danes pa Pakistancem, ki delajo v ladjedelnici in plačujejo davke v Tržiču, ne omogočijo niti, da bi svobodno molili k svojemu Bogu.
8: Lavorano e pagano le tasse a Monfalcone, non possono nemmeno pregare il loro Dio.
4: Tudi politiki so danes drugačni.
8: A prescindere dall'orientamento politico, erano persone che avevano il senso dello Stato.
6: Ne glede na politično usmerjenost, so bili to ljudje, ki so imeli čut za državo, čut za služenje skupnosti in tudi potrebno strokovno znanje. Če se danes ozrem okoli sebe, ne vidim veliko strokovnosti in niti kulturnosti ali zavesti o sebi.
8: Ne tanta kultura, ne tanta consapevolezza di sé.
4: Vasi se praznijo. Upanje predstavljajo zavedni domačini, ki kljub nehvaležnim razmeram ustrajajo. Svoje korenine s ponosom ohranja tudi član barskega okteta iz Barda, Igor Černo.
9: Takrat to, kar so pravili, da so, je bila neka ideja, da bi spraznili, ne, da, tele kraje, ker je bilo že takrat malo ljudi in zaradi tega bi zgradili, ne, en blok v Vidmu in bi tam vse dali. Pa oni niso želeli oditi, so želeli ostati tam, kjer so se rodili. Odkrito povem, da sem tudi probal oditi, ne, in probal iti na primer živeti v mesto, pa nekaj mi je zmeraj potegnilo nazaj. Jaz ne bi znal povedati, kaj je to, če je taka močna kultura, ki imamo mi Slovenci do naših korenin.
4: Potres pred 50 leti je prinesel številne spremembe. Za seboj je pustil razdejanje, a tudi močan občutek skupnosti in solidarnosti.
2: Danes vemo več, merimo natančneje in smo bolje organizirani. A ključno vprašanje ostaja, kako dobro smo pripravljeni in predvsem, ali še znamo stopiti skupaj.
4: To je bila zadnja epizoda podcasta Prelomnice. Ustvarjali sva ga Mariša Bizjak in Špela Lenardič.
2: Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.

0: živo iz jutra ob kavi in kitari.
1: Radio Mario.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brati, pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Kaj sta se slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

Tik pred 22. uro vas vaša ponedeljkova večerna ekipa Zoran Perko, Gregor Strmecki in Helena Ajdnik vabimo še k poslušanju sporeda za jutrišnji torek 11. avgusta. Če boste jutro začeli z nami, vas čakata dve zanimivi zgodbi. Pokukali bomo v Hajdoše, kjer še vedno odmeva zlato odličje domačih gasilk z gasilske olimpijade. Izvedeli boste med drugim, kaj stoji za takim uspehom. Ker pa poletje prinese tudi komarje, ose, čebele in sršene, bomo preverili, kako prepoznamo razliko med običajno reakcijo na pik in alergijo in kako pravilno ukrepamo. Gost poletne radijske tribune bo rektor Univerze v Mariboru, profesor dr. Dejan Korošak, ki je bil na to mesto izvoljen meseca maja. Kako je začel mandat, kakšna je njegova vizija razvoja Mariborske univerze, kako se bo ta razvijala tudi v infrastrukturnem smislu, saj so julija podpisali pogodbo o prenovi in gradnji dveh fakultet za strojništvo in za kemijo in kemijsko tehnologijo. Vabljeni k poslušanju o 9:30. Do konca avgusta vam ob torkih o 11:30 v poslušanje ponujamo serijo Odločena, ki je nastala v produkciji Vala 202. V njej spoznavamo zgodbo o Dušanu in Luciji, ki sta si zelo želela imeti družino in jo imata. A na poti do nje sta morala sprejeti številne težke odločitve, ki jih prinese življenje. Stenice, med njimi sta najpogostejši zelena in marmorirana smrdljivka, v vročih poletjih naredijo precej škode na zelenjavi, predvsem pri plodovkah. Kako se lahko borimo proti njim, bomo preverili v rubriki Sejemo na svete o polenih. Ob 20:00 pa vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje Glasba splošč. Tokrat bomo spoznavali britansko skupino Tipov, njen prepoznavni preplet roka popa in izrazitega vokala Carole Decker, in to ob albumih Bridge of Spies in Rage. Lepo vabljeni v družbo Radia Maribor, za nocoj pa hvala za vašo pozornost in mirno noč želimo.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Vid Palčnik. Kolumbijo je zjutraj po lokalnem času stresel potres z magnitudo 7,4. Doslej so po navedbah oblasti našteli najmanj 111 smrtnih žrtev, porušenih je več kot 1500 domov, poškodovane so tudi zdravstvene ustanove in javna infrastruktura. Iskanje preživelih poteka, oblasti pa so razglasile izredne razmere. Rasto Pahor.
2: Epicenter so zaznali na zahodu Kolumbije, okoli 100 km proč od pacifiške obale. Kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriella, ki je prisegel pred vsega tremi dnevi, je prizadetim območjem že obljubil polno pomoč. Iz prestolnice Bogota za zdaj o večji škodi ne poročajo, čeprav so potres čutili tudi tam, enako velja za kolumbijske sosede. Tla so se tako močno tresla v Ekvadorju, pa tudi Panami in Venezueli, kjer so en močan potres to poletje že preživeli.
1: V ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi otrok. Več kot 75 ljudi je bilo ranjenih. Predstavnica ruskega preiskovalnega odbora Svetlana Petrenko.
3: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой.
4: Odbor je sprožil kazenski postopek v povezavi s terorističnim napadom, potem ko so ukrajinski uporniki napadli industrijske in civilne objekte v Republiki Tatarstan. V napadi z droni na stanovanska območja in industrijske objekte v Nižne Kamsku so bili ubiti civilisti, več deset ljudi je ranjenih.
3: Несколько десятков человек получили ранения.
1: Ukrajinske oborožene sile so sporočile, da so zadele tamkajšnjo naftno rafinerijo, kjer je izbruhnil požar. Ukrajina stopnjuje napade na rusko zaledje, saj želi s tem Moskvo prisiliti v konec vojne. Pogajanja med Iranom in Združenimi državami Amerike še vedno mirujejo. Strani navajata, da komunicirata le prek posrednikov. Teheran pa za nadaljevanje pogovorov od Washingtona zahteva izpolnitev več pogojev, med drugim umik sankcij ter sil iz regije in poplačilo škode. Matej Hrastar.
5: Trump je za spletni medij Axios povedal, da se trenutno le na pol pogajajo z Iranci in da bodo ti vse bolj občutili primež sankcij, saj da je Iran v ekonomskem rasulu. To je potrdil tudi ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, ki pravi, da na vseh pogajalskih srečanjih Iran poskuša pridobiti zgolj čim več denarja in da se Iranci bolj kot ministra za obrambo Pita Hekseta bojijo finančnega ministra Scotta Bessenta. V Iranu pravijo, da so z Omanom tik pred podpisom dogovora o novem plovnem režimu skozi Hormuško ožino, a da to še nikakor ne pomeni tudi njenega odprtja. Vsaj ne, dokler ZDA ne izpolnijo pogojev.
1: O polnoči se bodo pocenila pogonska goriva. Bencin se bo pocenil za 6,4 centa na evro in skoraj 52 centov za liter, dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov na evro in dobrih 75 centov. Kurilno olje bo cenejše za 13,8 centa, liter bo stal evro in nekaj več kot 35 centov. V zahodni Evropi sta bila letošnji junij in julij najtoplejša v zgodovini meritev, kažejo podatki Evropskega programa za spremljanje podnebnih sprememb Kopernikus. Vročina je pri nas ostrajala tudi danes, v noči na sredo pa bi lahko Slovenijo dosegal nekoliko hladnejši zrak. Timotej Kozelj iz Agencije za okolje napoveduje.
6: Od srede pa do vključno petka bodo dnevne temperature tam okoli 30 oziroma malce nad. Nekoliko hladneje bo na severovzhodu države, recimo tukaj v srednjo Slovenijo pa jugovzhod, pa malenkost več, se pravi na severovzhodu tam okoli 30 oziroma še celo kakšno stopinjo pod. Tukaj v srednjo pa jugovzhod pa kakšno stopinjo nad.
1: Na Primorskem se zaradi šibke burje temperature ne bodo bistveno spustile. Nekoliko občutnejšo ohladitev je mogoče pričakovati prihodnji teden. In še šport, atletinja Neja Filipič je na Evropskem prvenstvu v Angliji v kvalifikacijah troskoka zasedla 11. mesto, 14,05 metra. Četrta na evropski lestvici bo tako nastopila v finalu v četrtek. Hvala za vašo pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Jutri zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 22 stopinj. Čez dan bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri bo velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V sredo in četrtek ter petek bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim žival ovira promet, vozite previdno v obe smeri. Na štajerski avtocesti sta zaradi del zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi izrednega prevoza bodo pol treh zjutraj oviran in upočasnjen promet na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Ura je 22 in 6 minut.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

V nocojšnji etnofoniji predstavljamo sveži letošnji album From Japan With Love japonske zasedbe Minyo Crusaders. Desetčlanska zasedba iz Tokija slavi po mešanici tradicionalnih japonskih delavskih in ljudskih pesmi, ki jim pravijo Minyo, s plesnimi ritmi z vseh kotičkov obale, kot so kumbija, afrobeat, reggae in salsa. Japonski glasbeniki so znani potem, da lahko brezhibno oponašajo marsikatero glasbeno zvrst z vseh kotičkov in koncev sveta, ne le z zvokom oziroma zvenom inštrumentov, temveč tudi skrz se da pristno vokalno interpretacijo. Kot primer navedimo dve zasedbi, ki negujeta med seboj precej raznolika sloga. Prva je Piramidos, ki se posveča balkanskim, predvsem turškim in romskim godbam, druga je Orquesta de la Luz, ki se je zavezala salsi. Primer japonske tradicionalne godbe Minyo in zasedbe Minyo Crusaders, ki starodavno glasbo prenaša v sodobni čas, je vendarle v več ozirih drugačen od omenjenih zasedb. Prvi je ta, da zasedba iz Tokija poje v japonščini, tudi takrat, ko v katero staro pesem zvrsti Minyo pleta večje ali manjše prvine kakega latinoameriškega sloga, drugi je ta, da gre za mešanje dveh ali več žanrov, katerih je tisti prvotni ali prvinski strogo japonski, medtem ko dodatki ali začimbe prihajajo iz drugih kultur, za katere sploh ni nujno, da je na katerikoli način, da nimo glede podobnosti ritma ali sporočilnosti, povezana s slogom Minyo. Gre torej za svojevrstno japonsko posebnost, ki je, čeprav najdemo takšne zasedbe že sredi 20. stoletja, šele v zadnjih desetletjih prišla v ospredje. Sprožilec ponovne obuditve zanimanja za Minyo je bil tragični potres, ki je Japonsko prizadel leta 2011. Takole to spremembo pojasnjuje kitarist in vodja skupine Katsumi Tanaka, ki je bil sprva do stare japonske zvrsti bolj kot ne ravnodušen. Citiram, po potresu leta 2011 sem se, kot mnogi Japonci, zamislil nad življenjem, delom in identiteto. Kot ljubitelj svetovne glasbe sem začel iskati japonsko izvirno glasbo, s katero bi se lahko poistovetil. Konec navedka. V letu potresa je skupaj s pevcem Fredijem Tsukamotom ustanovil Minyo Crusaders, v zasedbo je namerno povabil glasbenike, vešče v latino, džezu in podobnih slogih. Prisluhnimo uvodoma dvema pesmima s še kako slišnimi latinoameriškimi okraski. Hokai Bonuta ter Hanagasa Ondo.

tocojšnji etnofoniji predstavljamo svež letošnji album From Japan With Love japonske zasedbe Minio Crusaders. Desetčlanska skupina iz Tokija slovi po mešanici tradicionalnih japonskih delavskih in ljudskih pesmi, ki jim pravijo Minio, s plesmimi ritmi z vseh kotičkov oble, kot so kumbija, afrobeat, reggae in salsa. Slišali ste dve skladbi z alboma radožive japonske zasedbe, med drugim Hanagasa Ondo, kombinacijo Minio, pesmi in kolumbijske kumbije, ki so jo posneli skupaj s kolumbijsko zasedbo Frente Cumbeiro. Gre za zlitje dveh pesmi, ene iz japonske in ene iz kolumbijske tradicije. Prva je Hanagasa Ondo, po kateri je pesem naslovljena, Minio iz prefekture Yamagata, druga klasična kumbija z naslovom Cumbia Endomentor, avtorja Rafaela Koidesa, ki pa jo je proslavila zasedba Lito Barrientos iz orkestra. Skladbo so izbrali za prvo oziroma glavno singlico z alboma From Japan With Love, ki je presenetljivo izšel pri prestižni in po svoji kultni džezovski založbi Blue Note. Minio Crusaders imajo nemara še posebej v čislih kumbijo, kajti zasedbo Frente Cumbiero, ki velja za eno vodilnih kolumbijskih formacij, so leta 2020 objavili odličeni skupni mini album From Tokyo to Bogota, ki ga zaznamuje prav kumbija. Mini album se sta zasedbi podpisali z novim, združenim imenom Minio Cumbiero. Minio Crusaders so na prvencu Echoes of Japan leta 2019 vse pesmi podnaslovili z izrazi kot so kumbija, afro ali regi, ki so razlagali, v katerem globalnem žanrskem ključu so bile prenovljene tradicionalne japonske minio pesmi. Tega na letošnjem albumu, ki je uradno drugi dolgometražni izdelek Minio Crusaders, ni, kar lahko štejemo za korak naprej v odnosu do tradicije. Zasedbi je očitno bolj do tega, s katerim slogom bodo tokrat sparili kako dobro znano minio pesem, pomembno to, da živijo minio pesmi novo življenje kot popolnoma samostojne, sveže stvaritve. Ali z besedami šefa orkestre Tanaka, minio pesmi sem včasih dojemal kot nekaj togega in stagniranega, kar bi se ustalilo in se ni več razvijalo. Potem sem spoznal, da si, tako kot živahna popularna glasba Karibov, Latinske Amerike in Afrike, delijo isti občutek, da so pesmi ljudstva. Z družitvijo tradicij sem čutil, da jih je moč preoblikovati v nekaj, kar resnično živi v sedanjosti. Sočnega in poskočnega albuma From Japan With Love zasedbe Minio Crusaders si zdaj zavrtimo še pesmi Kiyama Ondo ter Waido Bushi.

V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelič, smo predstavili letošnji album From Japan with Love japonske zasedbe Minio Crusaders. Desetčlanska skupina iz Tokija je znana po mešanici tradicionalnih japonskih, delavskih in ljudskih pesmi, ki jim pravijo minio, s plesnimi ritmi z vseh kotičkov oble, kot so kumbija, afrobeat, reggae in salsa. V zaključku daje še pesem Ijo Manzai. V naslednji etnofoniji zavrtimo ponovitev aprilske oddaje, v kateri smo predstavili album Meja zasedbe Catalena, s katerim najprepoznavnejša slovenska etno zasedba obeležuje 25 let.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo za jutri poleg Primorske velja tudi za nižine v notranjosti države. Kot so še sporočili iz Agencije za okolje, bo vročina sredi tedna prehodno nekoliko popustila. Jutri bodo predstavili meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe na področjih, ki so izpostavljeni vročinskim valovom in suši. Več držav je napovedalo pomoč in podporo Kolumbiji, ki jo je zjutraj po lokalnem času stresel močan potres z magnitudo 7,4. Po navedbah oblasti je doslej terjal najmanj 111 smrtnih žrtev. Med porušenimi stavbami je tudi del bolnišnice v Kali, odkuder rešujejo pod ruševinami ujete bolnike. Pomoč Kolumbiji so med drugim ponudili Evropska unija, Francija, Italija, Španija, Ukrajina, Združene države Amerike in Organizacija združenih narodov. Švedska varnostna služba trdi, da je preprečila rusko obveščevalno operacijo, katere cilj je bil vplivati na sprejemanje odločitev na Švedskem ter diskreditirati Švedsko, Zvezo NATO in Evropsko unijo. Med upletenimi naj bi bile tri osebe z diplomatsko imuniteto. Švedski obveščevalci podrobnosti akcije niso razkrili, so pa povedali, da omenjene tri osebe niso več na Švedskem. Ameriško zvezno prizivno sodišče v San Franciscu ni zavrglo več tisoč tožb zoper podjetja Meta, Google, TikTok in druga spletna omrežja zaradi očitkov, da njihovi produkti namerno povzročajo zasvojenost med mladimi uporabniki. Več tisoč podobnih tožb proti podjetjem je vloženih tudi na sodišču Zvezne države Kalifornija. Plast teh tožb je sprožila razsodba porote v marcu, ki je 20-letnici prisodila $6 milijonov odškodnine, saj da je kot otrok postala zasvojena z Instagramom in YouTubeom. Papež Leon XIV. Bo od 25. do 28. septembra na obisku v Franciji, kjer bo obiskal tudi romarsko središče Lourdes. Tam bodo v času papeževega obiska zakrili vse mozaike nekdanjega jezuita Marka Rupnika, ki je obtožen spolnih in psihičnih zlorab redovnic, kar bo tudi eden od poudarkov papeževega obiska v Franciji. Srečal se bo namreč z žrtvami zlorab duhovščine. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri zjutraj delno jasno, čez dan večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, čez dan od 30 do 38 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Še opozorilo, v delu Primorske velja zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Žival ovira promet na gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim ter na primorski avtocesti med Gabrkom in Divačo, previdno v obe smeri. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti pri priključku Vrhnika in priključku Dragomer v obe smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti sta zaradi del zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi izrednega prevoza bo do 14:30 zjutraj oviran in upočasnen promet na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
2: Prvi program Radia Slovenija.
3: Pohodniška sezona je na vrhuncu, zato vam v torek ob 21:05 na prvem ponujemo zabavno zgodbo, kako je Trebušnik hodil na Triglav. V njej vas pisatelj Janko Mlakar, eden prvih slovenskih planinskih pisateljev, vodi v gore skozi smešne prizore in zaplete.
0: Lis Lohet škotska pesnica in dramatičarka, rojena leta 1947, velja za eno najvidnejših ustvarjavk sodobne škotske književnosti. V svoji poeziji prepleta osebno in družbeno, vsakdanje in mitično, pri tem pa se odlikuje po neposrednem, pogosto duhovitem in ironičnem jeziku ter izrazitem občutku za žensko izkušnjo in škotsko identiteto. Leta 2011 so jo razglasili za škotsko narodno pesnico in naziv, poimenovan Makar, je imela do leta 2016. Za tokratni literarni nokturno smo izbrali tri njene pesmi: Odločanje, Kresna noč in Moški iz stripa.

Odločanje. Sprva sva bili enaki, Mary in jaz. Strakovi enake barve, v laseh mišje barve. Enako plahi sva s poklončkom zaprosili občinsko gospo za izvode Collinsovih otroških klasikov. Sprva enaki, enako ponosni. Tudi najboljši prijateljici, Mary in jaz. Ves, ki se splete med najbistrejšima v malem razredu naše male šole. Spomnim se, kako sva tekmovali za najboljšo mizo ali za glasno branje pri šolskem verouku. In svojega pošastnega strahu, da bo v računstvu boljša. Spomnim se tlorisa hiš, v katerih sva obe živeli. Enake hiše, različni domovi, kjer so se kovale odločitve. Ne vem natančno, zakaj so šli drugam. Vsekakor so se preselili. Menda v trosobno stanovanje znižijo najemnino. A iz gornjega nadstropja avtobusa do moje srednje šole sem na vogalu sredi drugih uzrla Maryjinega očeta s pavčniki na rokah, v čudnem nasprotju z elegantnimi hrti, ki jih je vodil ob boku. Ni verjel v srednješolsko učenost. Zlasti za dekleta. In ne bi segal v žep za šolsko uniformo. 10 let pozneje, neko soboto, prihajam iz knjižnice. Nedaleč od mene na avtobusu Mary s svojim možem, ki je visoke postave in skodran, in z očmi samo za Mary. Ona z rokami objema trebušasto vazo svojega života. Ah, vsakdo vidi, kaj je v Maryjinih dnevih glavni mik. Pa ne, da ji zavidam. Ne zares. In jaz grem ravno kar iz knjižnice z naročjem polnim knjig. Pomislim na nagrade, ki bi jih dosegli brez napora. Nato se vprašam, kdaj so zaživele odločitve. In nič ne vem, da bi jim botrovali.

Kresna noč. Je bil tisto osel, ki je regal v mojih sanjah? Nisem razločila ne njegove glave in ne repa. A karkoli je bilo, je od krohota pomodrela ulica. Ampak zmeda je očitno nujna za komedijo, vredno, da te vrže iz tira. To in za povrh na ključje, ki po vsem sodeč igra pomembno vlogo. Se torej smejemo. Stori, da se bova napol očarana in neodločena, bi se zadevi vdala ali ne? Podala tja v gozdove v takšni noči. Napačna dvojica cincavih ljubimcev, kakršna sva najbrž midva. Za udobje, tvoje ali moje, preveč zasuta s cvetnim prahom. A ta letni čas človeku vzame pamet. Kot si rekel, solsticij je gotovo čas, ko se spustimo v skrajnost. Toda bodi, prosim, strpen. Enako noče mi je že odnekdaj pisano na kožo. Bele noči, pogovori, ki trajajo od zgodnjega ščebeta ptic, pa so zame novi. Kot okus recine, ob kateri sva sedela v restauraciji do enih. Praveta me pa še vedno od nikoder, da bi šla po njej domov. Prej, med svetovnim pokalom in Wimbledonom se iz vseh vražjih hiš trdnega predmestja, kjer so se peljala do tega kraja, polnega zvijač, bliskala modrikasta televizijska luč. Spomni se tistih konj, kako potiham so prihajali iz temne hoste. Bi ti temu rekla zelena livada? Si vprašal resno z iskro v očeh. Vijolična mglica in skale na podolgovati trati, prdečkasta oblika, ki se je spreminjala, tako prisegla bi oba, in se podaljšala v lisico in spet v zajca dolgouščca. To noč nihče ni jasno vedel, v kakšni postavi bi se ustalil. Drug do drugega sva dobra in neznana. O tem ni pomote.

Moški iz stripa. Za moškega iz stripa stvari niso smešne. Nič čudnega, da teče, kamor ga usmerjajo njegove klavrno uboge, kladaste noge, ne da bi ga kam prinesle hitro. Ko bi vsaj malo uporabljal pamet, ki jo je dobil ob rojstvu, bi vedel, da je neznanska razlika med miselnim mehurčkom in govornim balonom, kot tudi, kdaj naj ostane zaprt, z vidno sponko. A brbljava usta ga vedno spravijo v zagato. Pritepi kar cvetijo okrog njega. Rože se rasujejo, ko počijo pesti. Domislica je žarnica, vendar bolj redka. Ko zakovne, mu okoli glave švigajo spirale, zvezdice, klicaji, podobno kot njegova večno otipljiva stiska. Strah štrli od njega, kakor cvetni venec pri marjetki. Jeza mu nad glavo pošlje bliske, ko je besen skače v zrak. Lakota napolni prostor okrog njega z risbami pečenih pišk in hladnih kolačkov, takšnih kot dekliške prsi. Obed denarja mu v oči pričara znak za dolar. Srce mu brez izjeme burno bije. Resnična ljubezen je smešno neuslišana. Prepoznavna silhueta njegove ene in edine bo za zastrtim oknom vedno drugemu ponudila poljub. On pa bo otožno skrušenih potez opazoval prizor z oglate nočno osvetljene ceste. Nikdar se ne zaveda, kaj ga čaka za vogalom. Le mi vemo, da mu ne bo ušlo. Ko je osupel, mu lasje brezhibno stopijo po konci. A krik njegov je nema ničla, kar pa ve. In tudi, da cik-cak pomeni pretnjo. Pozna razliko med ravnimi zeji brenčanja napadalnih os, ki ga lovijo, in čudovitimi, povprek nametanimi zejčki sna.

V literarnem nokturnu so se zvrstile tri pesmi škotske pesnice in dramatičarke Liz Lohet: Odločanje, Kresna noč in Moški iz stripa. Prevedla jih je Tesa Drev, interpretirala pa dramska igralka Ana Hribar. Oddajo smo prvič predvajali leta 2012.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila solidarnost s prebivalci Kolumbije, ki jo je zjutraj po lokalnem času stresel potres magnitudo 7,4 in terjal vsaj 111 smrtnih žrtev. Iskanje preživelih še poteka, oblasti so razglasile izredne razmere. Evropska unija pa je že aktivirala satelitsko storitev Copernicus za pomoč pri reševanju ljudi. V včerajšnjem ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi otrok. Več kot 75 ljudi je ranjenih. Ukrajinske oborožene sile so sporočile, da so zadele tamkajšnjo naftno rafinerijo, kjer je izbruhnil požar. Ukrajina stopnjuje napade na rusko zaledje, saj želi s tem Moskvo prisiliti v konec vojne. Pogajanja med Iranom in Združenimi državami Amerike še vedno mirujejo. Strani navajata, da komunicirata le prek posrednikov, Teheran pa za nadaljevanje pogovorov od Washingtona med drugim zahteva umik sankcij, sil iz regije in poplačilo škode. Medtem ameriški predsednik Donald Trump zatrjuje, da se ZDA trenutno le napol pogajajo z Iranci in da bodo ti vse bolj občutili primež sankcij, saj da je Iran v ekonomskem razsulu. S polnočjo so se pocenila pogonska goriva, bencin za 6,4 centa na evro in skoraj 52 centov za liter. Dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov na evro in dobrih 75 centov. Kurilno olje bo cenejše za 13,8 centa, liter bo stal evro in nekaj več kot 35 centov. V zahodnji Evropi sta bila letošnja junij in julij najtoplejša v zgodovini meritev, kažejo podatki Evropskega programa za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. Vročina bo pri nas ustrajala tudi danes, že v noči na sredo pa bi lahko Slovenijo dosegel nekoliko hladnejši zrak. Nekoliko občutnejšo ohladitev pa je mogoče pričakovati šele prihodnji teden. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: Na uvodni dan 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham, se je v finale troskoka z rezultatom 14:05 uvrstila Neja Filipič. Za preostale tri Slovence je bilo tekmovanje končano v kvalifikacijah. Videli smo tudi pet končnih odločitev. V suvanju krogle sta prvaka nizozemka Jessica Schidler 20:73 in Italijan Leonardo Fabri 22:31. V teku na 5000 metrov je še enkrat več zmagal Norvežan Jakob Ingebrigtsen s časom 13:15:29, v teku na 100 metrov pa je bila s časom 11 sekund najboljša Britanka Amy Hunt. V mešani štafeti na 4x400 metrov se zlata veselijo Norvežani. Danes bo nastopilo še 7 Slovencev, med njimi v kvalifikacijah tudi glavna upa za kolajno, Tina Šutej v skoku s palico in Kristjan Čeh v metu diska. Tudi na evropskem prvenstvu v plavanju, ki se je včeraj začelo v Parizu, smo že na prvi dan videli kar nekaj rekordov prvenstev. Med drugim je zmagal Rus Ilja Borodin na 400 metrov mešano in britanski štafeti na 4x200 metrov prosto. Danes bodo v dopoldanskih kvalifikacijah nastopili trije Slovenci. Tina Čelik na 100 metrov prsno, Primož Šenica Pavletič na 200 metrov hrbtno in Sašo Boškan na 800 metrov prosto. Čelikova in Šenica Pavletič bo slavila polfinal, slednji pa tudi izboljšanje državnega rekorda. S tekmo med Muro in Radomljami se je na Fazaneriji končal četrti krog prve slovenske nogometne lige. Zmage so se z rezultatom 3:1 razveselili Radomljani, ki so tako prišli do prve letošnje zmage. Po štirih tekmah sta edina neporažena kluba, Celje in vodilni Maribor. Pred nogometaši Celja je danes sicer povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Proti Araratu bodo lovili gol zaostanka z prve tekme v Armeniji. Zmago bi si Celjani zagotovili najmanj jesen v Evropski ligi, ob tem pa napredovali v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Po več kot 13 letih bi lahko za Celje v Evropi znova zaigral tudi Benjamin Verbič.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Opozorilo, še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Vse. Poslušate nočni program Radia Maribor.

0: Dober večer, spoštovane poslušalke in poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. V tej uri bomo pogledali v zakulisje gradnje največjega eksperimentalnega fuzijskega reaktorja na svetu in enega najzahtevnejših znanstvenih projektov našega časa. ITER naj bi pokazal, da smo sposobni na Zemlji poustvariti zvezde, oziroma procese, ki potekajo v njih in ki bi lahko omogočili stabilen, nizkoogličen in učinkovit vir energije. Projekt tudi v današnjih izredno zaostrenih mednarodnih razmerah združuje tako rekoč v svet. O tem smo govorili v oddaji Epur si muove in vendar se vrti, ki jo je pripravila Špela Novak. Po poročilih obenih pa bomo spoznali profesorja doktorja Jožeta Lipnika iz Irja pri Rogaški Slatini, ki je konec lanskega februarja dopolnil lepih 90 let in svoj jubilej praznoval nekaj mesecev pozneje kar 4000 metrov visoko. Uro pozneje pa bo vaša družba četrtko večer domačih pesmi napeval iz našega arhiva. Vmes pa seveda glasba, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.
1: Epur si muove. In vendar se vrti.

0: V osrčju Provence, približno 40 km od mesta Aix-en-Provence, se odvija eden največjih gradbeno-inženirskih projektov na svetu. Za več kilometri žičnate ograje, ob kateri v pozni pomladi in zgodnjem poletju cveti Brnistra, gradijo največji eksperimentalni fuzijski reaktor. ITER, angleška kratica za mednarodni termonuklearni eksperimentalni reaktor, v latinščini pomeni pot. Pot do sonca, bi lahko rekli, oziroma do poustvarjanja fuzijskih reakcij, ki potekajo v zvezdah. Pobuda za projekt je bila dana že pred 40 leti, ko sta se ameriški in sovjetski predsednik Reagan in Gorbačov v zadnjem obdobju hladne vojne zavzela za sodelovanje na področju fuzije v dobro vsega človeštva. Projekt pa je nato zaživel leta 2006 s podpisom mednarodne pogodbe 7 podpisnic. Poleg Združenih držav in Rusije so to Kitajska, Indija, Južna Koreja, Japonska in Evropska unija. Luka Snoj, vodja odseka za reaktorsko fiziko na inštitutu Jožef Štefan in profesor na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
1: ITER je trenutno eden največjih znanstveno-tehnoloških projektov. Upam si trditi, da je tudi največji, kar se tiče združevanja človeštva. V njem so združene vse gospodarsko najmočnejše in največje države na svetu, vse z namenom zgraditi eksperimentalni reaktor, kjer bi razvijali jedrsko fuzijo.
0: Kljub izredno zaostrenim meddržavnim odnosom, graditev reaktorja še naprej poteka. Dokaz pa čeprav praktično edini, da je sodelovanje še naprej možno.
1: Ja, to je pa lepota tega projekta, da ta projekt teče, ne glede na to, kaj se dogaja v svetu. Ne bom rekel, da ni izzivov, so, ampak te države še vedno so zavezane temu projektu in ta projekt teče.
0: V gradnjo reaktorja je vsak dan tako ali drugače vpetih okrog 5000 ljudi z praktično vsega sveta. Vsaj približen uvid v to, kako velik je ta projekt, dobimo, ko vstopimo na območje reaktorja in številnih drugih poslopij, pred čimer si moramo, ker gre za gradbišče, nadeti zaščitno opremo, čevlje, čelado, jopič, očala in rukavice. Pred vstopom v osrednjo stavbo s tokamakom zaradi čistoče še zaščitne prevleke za čevlje. Do glavnih stavb nas od vhoda popelje avtobus.
2: Ena izmed glavnih stvari je, da ITER pokaže, da smo sposobni narediti tako kompleksno mašino in da smo sposobni varno to narediti.
0: Razlaga eden od naših dveh vodnikov po ITER-ju, Gašper Rinko, ki tam dela že zadnjih 5 let kot sodelavec podjetja Cozy Lab. Srce, ali v kontekstu fizike delcev bolje rečeno jedro reaktorja, je tokamak. Beseda je skrajšan ruski izraz za toroidno komoro z magnetnimi tuljavami. Gre za nekakšno ogromno posodo premera 30 metrov in prav takšne višine, v kateri bo krožila plazma z volumnom 830 kubičnih metrov. Plazma bo segreta na nepredstavljivo visoko temperaturo 150 milijonov stopinj Celzija. To je veliko višja temperatura od tiste v središču Sonca, ki znaša okrog 15 milijonov stopinj, medtem ko je temperatura na površju Sonca zgolj 5500 stopinj. Plazmo bodo znotraj tokamaka zadrževali zelo močnimi magnetnimi polji in se ne bo dotikala sten, saj take temperature ne prenesejo nobeni materiali. Tako da je opis posoda morda nekoliko zavajajoč. A zakaj sploh potrebujemo tako visoke temperature? In kaj se bo v ITER-ju pravzaprav dogajalo? Jedrske elektrarne, kot jih poznamo, delujejo na podlagi cepitve težkih jeder, kot je jedro urana, na lažja. Fuzija pa je obraten proces. Kot pravijo v ITER-ju, je to najenostavnejši proces v naravi, saj na Soncu poteka že več milijard let. Jedra atomov vodika se ob izredno visokih temperaturah in tlaku na Soncu zaletavajo in spajajo v jedra helija. Pri tem pa se sprošča ogromno energije, ki med drugim omogoča življenje na Zemlji. Ta enostaven proces bi radi poustvarili na Zemlji. Vendar pot do njega ni enostavna. Luka Snoj.
1: Jedra so med seboj pozitivno nabita in načeloma ne grejo najrajši skupaj, jih moramo k temu prisiliti, s tem, da jim damo visoko hitrost oziroma visoko energijo. V mikroskopskem svetu jeder je temperatura merilo za kinetično energijo. Na Soncu se zlivanje vodikovih jeder dogaja pri 10 milijonih stopinjah Celzija, ampak Sonce ima ogromno maso, ogromno prostora pa ogromno časa. Nekaj milijard let že sveti, ne? Pa še nekaj milijard let bo. Ne? Mi na Zemlji bi radi to naredili na majhnem prostoru, v manj časa, Zato moramo vse skupaj pospešiti.
0: In doseči temperaturo 150 milijonov stopinj Celzija. Pri takih temperaturah gre snov v stanje plazme, to je mešanice pozitivno nabitih atomskih jeder in negativno nabitih elektronov. Znotraj tokamaka jih bodo zadrževali s pomočjo močnega magnetnega polja, 100 tisočkrat močnejšega od zemljinega.
1: Tukaj se pojavijo precejšnji izzivi, namreč plazma kot neko četrto agregatne stanje snovi je zelo izmuzljiva, zelo nepredvidljiva.
0: Še posebej, ker bi jo za stabilen vir energije radi obdržali dlje časa. Morda še večji izziv pa so materiali, ki bodo morali prenesti tako pritisk visokoenergijskih delcev, ki bodo izhajali iz plazme, kot ekstremne temperature.
1: Okoli plazme je v tej napravi vakuum, pol imamo steno, ki ta vakuum zadržuje. Ta stena je podvržena izjemnim vplivom strani in delcev, ki izhajajo iz plazme, to so visokoenergijski delci ioni in pa nevtroni. Ti nevtroni imajo visoko energijo in povzročajo poškodbe v materialih. In potem na drugi strani plazme imamo superprevodne magnete, ki so hlajeni s tekočim helijem na minus 273 stopinj Celzija, tako da imamo na razdalji 2-3 metrov najvišje in najnižje temperature na Zemlji. Vse to so izjemni tehnološki izzivi, ki jih nekako premagujemo. Tukaj napredek se dogaja, zraven smo tudi slovenski raziskovalci z inštituta Jožef Stefan, kolegica Petra Jenoš Belec z inštituta Jožef Stefan je ravno pred 2 letoma na največji konferenci z področja fuzije dobila nagrado za najboljši prispevek, ker je razvila nov material na podlagi Wolframa, ki je zelo odporen na take zadeve, tako da tukaj napredek se dogaja.
0: Samega tokamaka, ki ga sestavljajo po delih, ob našem obisku žal nismo mogli videti zaradi nepredvidenih del na višini. Lahko pa smo obiskali stavbo, v kateri ga gradijo, tik preden so tudi to začasno zaprli za obiskovalce. Sega več kot 60 metrov visoko, s čimer je višja od pariškega slavoloka Zmage. Takšna izjemna višina je potrebna, ker tam sestavljajo ogromne komponente reaktorja in jih z zelo zmogljivimi dvigali premikajo in spuščajo na svoje mesto.
2: Ker so komponente tako velike, uporabljajo za manipulacijo oziroma premikanje pa obračanje teh komponent dve kletke, ki jih vidite tu na desni strani. Ker če si predstavljate, velika komponenta imate, recimo trenutno gori je en izmed magnetov. Če bi ga z dvigalom prijeli na eni strani, pa probali dvigniti, bi se stvar zvila. Zato dajo najprej to v kletko in s celotno kletko postavijo ta magnet v pravilen položaj.
0: Razlaga Gašper Renko. Tokamak bo zgrajen iz 9 delov, ki se jih lahko, kot pove, predstavljamo kot 9 krhljev pomaranče. Zelo velike pomaranče, vsak del ima približno 950 ton. Ravno v tednu našega obiska so vstavili 5. del, montažo 6. načrtujejo za julij. ITER ni ekonomski projekt in ne bo proizvajal električne energije. Njegova naloga je z eksperimenti pokazati, da je to možno, da torej fuzija ima komercialni potencial.
2: Cilj je, da bo ITER pokazal, da smo sposobni zgraditi reaktor, ki bo ustvaril 10-krat več energije, kot jo porabimo za segrevanje plazme.
0: Za vloženih 50 megavatov moči v obliki toplote bo moral torej proizvesti 500 megavatov energije. Deloval naj bi pulzno v 2-3 15-minutnih pulzih na dan. Za razliko od Sonca, kjer se spajajo jedra običajnega vodika, bodo reakcije v ITER-ju v zadnji fazi poskusov temeljile na zlivanju 2 vodikovih izotopov, deuterija in tritija. ITER si prizadeva, da bi gorivo za svoje delovanje, pri tem je mišljen predvsem tritij, ki ga je v naravi zelo malo, proizvajal sam. Tritij namreč lahko dobimo, če z nevtroni, ki nastajajo pri fuziji, obstreljujemo litij. Gašper Renko.
2: V zadnji fazi bo ITER deloval na deuteriju in tritiju. Deuterija imamo dosti na razpolago, ga lahko dobimo iz vode, ni problema. Tritij je malo bolj problematičen, ker ima izredno sorazmerno kratek življenjsko dobo, razpolovni čas. In trenutno ga je na svetu na razpolago samo okrog 10 kg. kar niti za ITER ni dost. Tako da, ideja je, da bojo dali v module liti, streljali, pustili neutroni, da neutroni padajo na liti in en del stranskega produkta je tudi triti.
1: Se pravi, to je še ena od posebnosti fuzijskih reaktorjev. Dan danes pač vsi viri energije dobijo energijo od nekod, recimo za klasične jedrske elektrarne, uran koplemo v rudnikih, v termoelektrarnah klasičnih na plin, na nafto, na premog, to vse nekaj koplemo, črpamo in pol dajemo. Fuzijska elektrarna si bo mogla svoje gorivo proizvajati in to je še eno od izzivov, ki ga bo ITER tudi naslovil.
0: Pa pravi Luka Snoj. V ITER-ju tako poleg same gradnje reaktorja sočasno teče več drugih procesov. Nekaj dni pred našim obiskom so tam med drugim uspešno testirali tudi ohlajanje superprevodnih magnetov. Gašper Renko.
2: Kraj ostat posoda. Noter je en magnet, trenutno je posoda ohlajena na 4,7 Kelvina. To pomeni, da je prvi stadij testa bil uspešno prestan. Oziroma vsaj dva stadija testa. Prvi stadij je bil ohladiti vse na 80 kelvinov, drug stadij je ohladiti na pod 5 kelvinov. To se je zgodilo par dni nazaj, so uspešno potrdili. Mislim, da 17 dni, da so od začetka hlajenja.
3: To je prvi tak test.
2: To je prvi resen test, ja. Naslednji stadij je dati magnet pod napetost. Za ta magnet, ko se je testiral, čist cel svet, vse članice so bile pri izdelavi upletene. Ker je pač to kompleksna zadeva, ki še nikoli ni bila narejena, tako da ni ena država imela dovolj znanja, da bi lahko sama to razvila.
0: ITER je zelo zahteven inženirski projekt, v katerem se dogajajo tudi napake. Ena takšnih, ki je povzročila precej zamude in jo zdaj odpravljajo, je bila narejena pri varjenju toplotnih ščitov. Konstrukcij, ki zmanjšujejo prenos toplote z vročih delov sistema na zelo hladne dele.
2: Prišli je do ene zagate in če pogledate, ne, na termalnih šildih, gor so privarjene cevke. Izkazalo se je, da so te cevke, nekatere izmed cevke so imele razpoke noter, tako da so bile neuporabne.
0: To je bil eden od razlogov za zamude projekta. Posamezne dele za reaktor izdelujejo v različnih državah, na koncu pa morajo vse skupaj sestaviti v celoto. Luka Snoj.
1: Treba je vedeti, da je to unikaten projekt, edinstven projekt in je projekt zahtevan že tako z tehnološkega, inženirskega stališča, ker imamo opravka z komponentami, ki še nikoli niso bile prej narejene v svetu, v takih dimenzijah, s takimi tolerancami. Vse te unikatne komponente je treba skupaj dati in pa imamo še tudi bomo rekel, izzive pri vodenju projekta, namreč vodenje projekta z tako velikim številom udeležencev z zelo različnimi interesi je zahtevno.
0: Sabina Griffith, ki je v ITER-ju zadolžena za odnose z mediji, razlaga.
4: You can imagine that this is quite a nightmare. It's madness.
5: Lahko si predstavljate, da je prava nočna mora nadzirati izdelavo iste komponente z enakimi, zelo strogimi specifikacijami v različnih delih sveta, z različnim odnosom do dela, različnimi praksami, različnimi protokoli čistoče in tako naprej.
0: Časovne roke so zaradi zamud zamaknili za nekaj let naprej. Trenutno pa kaže dobro.
5: 15 let so nas kritizirali zaradi slabega menedžmenta, prevelikih stroškov, zdaj pa smo prvič v prednosti. Ampak tu se učimo na podlagi izkušenj. Ko smo inštalirali prvi del tokamaka, smo bili zelo živčni, saj tega še nihče ni počel. Potrebovali smo 3 dni, da smo ga sploh pravilno dvignili in nato še 3 dni, da smo ga spustili na pravo mesto. Potem pa smo ga morali spet odstraniti, ker smo odkrili napake. Zdaj smo se že veliko naučili, vzpostavili rutino in delo poteka hitreje.
0: Po novih rokih naj bi se eksperimenti začeli leta 2034. Sprva bodo uporabljali navaden vodik in deuterij, v tej fazi bodo še možni vstopi v reaktor. Šele v zadnji fazi, ki naj bi se začela leta 2039, bodo začeli uporabljati tudi radioaktivni triti. Sabina Griffith je v ITER-ju že od vsega začetka in kot pravi, jo še vedno iz dneva v dan navdušuje.
4: Even after all these years, it never fails to amaze me.
5: Zame je to naprava stoletja. Česa takšnega še nikoli nismo naredili. Je ogromna, kompleksna, prav vsak njen del je narejen posebej za ITER. Vsako podrobnost je treba načrtovati. To je mojstrovina inženirstva in sodelovanja.
0: In eden zadnjih krajev na svetu, kjer zastave sicer sprtih držav visijo skupaj v miru in skupnih prizadevanjih. Lukas Noj z inštituta Jožef Štefan tako ITER vidi tudi kot nekakšen mirovniški projekt.
1: Tam nekje pa smo le našli nekaj, kjer pa se razumemo, kljub vsemu temu dogajanju. Ne? Tam se mi razumemo, tam sodelujemo mi. Ja, ne bom rekel, da je to sodelovanje najlažje, je zahtevno, ampak poteka in gradimo in ITER napreduje. Na vkljub vsemu napreduje, ker smo videli, da je to skupen interes in to daje temu projektu tudi eno pomembnost. To pomeni, da se vse te države zavedajo, da je energija za človeštvo izjemno pomembna in fuzija ima potencial, da postane stabilen, vremensko neodvisen, nizkoogljičen vir energije in to vse te države prepoznavajo in so rekli, gremo to vložiti nekaj.
0: ITER je res eden najdražjih energetskih eksperimentov in fuzija sama je kot vir energije še vedno obljuba prihodnosti. Vendar razvoj v ITER-ju energetska podjetja pozorno spremljajo. Če bo namreč raziskovalcem uspelo dokazati, da znamo fuzijo zanesljivo in učinkovito izkoriščati, bi bil to lahko začetek velike preobrazbe naših energetskih sistemov v nizkooglične, veliko bolj učinkovite in temelječe na virih, ki jih je okrog nas v izobilju. In pri tem tudi v današnjih tako zelo negotovih časih sodeluje ves svet.

ITER je za oddajo Epur Simuove obiskala Špela Novak. Prevode sem brala Ajda Sokler, oddajo je posnel Robert Markoč. Urednik zunanje političnega uredništva je Luka Robida.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da so ZDA Hormuško ožino očistile min in zatrdil, da ima ameriška mornarica popoln nadzor nad to ključno plovno potjo. Medtem pogajanja med Iranom in ZDA mirujejo, saj Teheran za nadaljevanje pogovorov od Washingtona zahteva izpolnitev več pogojev, med drugim umik sankcij ter sil iz regije in poplačilo škode. Kolumbija je včeraj razglasila izredne razmere, potem ko je državo stresel potres z magnitudo 7,4. Umrlo je najmanj 111 ljudi, poškodovanih pa je več kot 1500 domov, je sporočil predsednik države Abelardo de la Estrella. Reševanje izpod porušenih stavb še vedno poteka. Najhuje je bilo na zahodu Kolumbije, približno 150 km od prestolnice Bogota. Poškodovanih je tudi 6 letališč, ki so zato ustavila polete. Tresanje tal so čutili tudi v okoliških državah. Celjski policisti so pred dnevi obravnavali nov primer spletne goljufije. Občanka je v 2 mesecih nakazala okoli 40 tisoč evrov neznancem, ki so jo prepričali v zaslužek s kriptovalutami. Policisti žrtve pozivajo naj neznancem ne nasedajo pri obljubah o hitrih zaslužkih, žrtve spletnih prevar pa prosijo, da dogodek prijavijo policiji. Na evropskem prvenstvu v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham, bo danes nastopilo še 7 Slovencem. Med njimi sta v kvalifikacijah tudi Tina Šutej v skoku s palico in Kristjan Čeh v metu diska. Včeraj se je v finale troskoka z rezultatom 14,05 uvrstila Neja Filipič. Za preostale 3 Slovence je bilo tekmovanje končano v kvalifikacijah. Vremenska napoved, zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Jutri v četrtek in petek bo večinoma jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Storž. Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
1: Jasen pogled in jasne misli. To je profesor dr. Jože Lipnik iz Irja pri Rogaški Slatini. In morda zdaj vprašanje, kje si predstavljate praznovanje svoje 90-letnice? Verjetno bi si večina zaželela druženja s svojimi bližnjimi na dobrem kosilu. Profesor dr. Jože Lipnik je to zastavil nekoliko drugače. Konec lanskega februarja je dopolnil lepih 90 let, praznoval pa nekaj mesecev pozneje kar 4000 metrov visoko. Švicarski Breithorn je bil cilj njegovega praznovanja, nanj se je povzpel sinom in vnukom, ki pa je tako praznoval 20 pomladi, kot bomo slišali v ponovitvi oddaje. O svojih življenjskih korakih in doživetjih je profesor dr. Jože Lipnik pripovedoval Luciji Fatur.
2: Lep pozdrav, gospod Jože Lipnik. Hvala lepa, ker sem lahko prišla k vam domov tukaj v Irju pri Rogaški Slatini. Ste doma?
3: Hvala lepa, da ste me povabili. Hvala lepa, da ste prišli. Bodite dobrodošli pri moji hiši.
2: Nekaj o Irju ste rekli, mi boste povedali?
3: Ja, Irje je zelo, zelo staro naselje. Čudno ime Irje. Dve razlagi sta. Ena razlaga je, da je to virje, da je to veliko virov, izvirov. V resnici so res izvirki potoko tu. Druga razlaga pa je, da je to kraj, kamor se po zimi zatekajo ptice. Ta razlaga mi ni všeč. Ja, kaj imajo ptice po zimi tu? Ptice se selijo. Selivke. Druge ptice pač živijo v gozdu.
2: Ste pa pravzaprav ne od tu oziroma iz Rogaške Slatine doma?
3: Ja, jaz sem bil rojen v Rogaški Slatini, ker je bil moj oče vrtnar in je v zdravilišču dobil stanovanje, majčkano stanovanje. Tik pred drugo svetovno vojno je pa tu v Irju naredil hišo, tako da smo se malo pred vojno preselili sem in od petega leta življenja snes bil tu potem.
2: Kako se spomnite vaših otroških pa mladostnih let?
3: Ja, prva otroška leta so bila zelo zanimiva, tista, preden se je vojna začela, takrat sem že izbiral poklice, ko sem videl, kaj kdo dela, sem rekel, to bi pa jaz delal. Naslednja leta, vojna leta, niso bila nič kaj prijetna. V nemško šolo sem mogel iti, nemško govoriti, čeprav nisem znal. Nekaj so me seveda naučili. Če si govoril slovensko, si lahko bil celotepen v šoli. Ampak sem tudi to nemško šolo končal, potem slovensko, takoj po vojni, in potem v nižjo gimnazijo, ki je bila najprej v Rogaški Slatini. Ampak samo prvi letnik, pa so jo preselili v Šmarje. Potem sem bil nižji gimnaziji v Šmarju, to je trajalo 3 leta. Po nižji gimnaziji sem se, že v Šmarje sem se moral voziti, v Celje 5 let, 4., 5., 6., 7., 8., 5 let. Gimnazija zjutraj ob 4 vlak, vsako jutro peš 2 kilometra daleč do železniške postaje. Tudi v soboto.
2: Potem ste odšli na študij. Takole lahko preberem, na Filozofski fakulteti v Ljubljani ste študirali slovenščino in ruščino, na Filozofski fakulteti v Zagrebu pa ste magistrirali in doktorirali iz filologije, jezikoslovja in postali profesor za didaktiko. Odkot pravzaprav ljubezen do slovenskega jezika?
3: Mogoče to kriva že tudi moja mati. Ona je strašno rada brala, ni imela nobene šole, strašno rada brala, in ko so leta 41 Nemci zahtevali, da moramo prinesti slovenske knjige, da jih bojo uničili, je bila moja prva kraja. Ukradel sem 3 slovenske knjige in jih prinesel domov, da je moja mati brala. Niso vedeli, da sem na šoli sem jih ukradel. Ne? In normalno je potem v meni bilo to, to je moja domovina, to je moj jezik, ta jezik hočem živeti, vrhu tega pa tako. Na slavistiko sem šel med ostalim tudi zato, da bi se naučil, kako se pišejo knjige, kako se pišejo pesmi. Jaz sem to že delal, ampak sem hotel dobiti več pouka o tem in to mi je seveda koristilo. Na univerzi seveda marsikaj zvedel, marsikaj naredil in potem sem pač nadaljeval s tem, da sem bil učitelj slovenščine, rad sem učil, zelo rad sem učil. Ko so me pa po ameriškem sistemu 3 službe moraš menjati. 12 let sem bil učitelj na osnovni šoli, 5 let sem bil pedagoški svetovalec ali šolski nadzornik, na kar so me povabili na univerzo. In ko so me povabili na univerzo, je bil pogoj. V 5 letih moraš imeti magisterij. Pedagoška akademija je preraščala v fakulteto. Ja, na fakulteti lahko delaš samo, če imaš doktorat. In seveda sem šel še pač na doktorat. In imel sem zelo, zelo imenitnega mentorja, doktorja Rosandiča v Zagrebu, ki mi je razširjal obzorja. Tako da, to je slovenščina. To je moj jezik, to je moja domovina.
2: Nekaj ste se sicer spogledovali tudi z medicino, ne?
3: Ja. Po nekaterih predavanjih, ki smo jih imeli na gimnaziji, ne, kam bomo šli, kam se bomo smerili, mi je bilo zelo všeč, da bi bil kirurg. To me je mikalo, da bi bil kirurg. Vpisal sem se v Ljubljani na univerzo in takoj so bili 3 ali pa vsaj 2 nemogoči pogoji. Prvič, zelo nizka štipendija. Drugič, bilo nas je okrog 150 v prvem letniku in rekli so, samo 36 vas lahko gre v drugi letnik, več ni prostora. Mogoče bi zdržal pri teh 36, ampak ki mi je pa moj razrednik, ki je bil slavist in je vedel, da pišem, zrihto štipendijo na višji nivo, če grem na slavistiko. In sem takoj presedlal na slovenščino in ruščino.
2: Kako danes gledate na ljubezen do jezika?
3: 2 stvari so. Moja ljubezen do jezika je normalno, kot jezikoslovec, kot slavist. Spoštujem vse jezike, najbolj pa svojega. Me pa moti zelo močen pliv tujih jezikov, ki se pojavljajo tako v pogovoru mladih, ker je to na elektroniki in posod angleščina. In moti me to, da govorijo recimo naši športniki in pa tudi drugi, v vseh mogočih jezikih, največ v angleščini, čeprav so vsi evropski jeziki enakopravni. Govori slovensko. On pa najde novinarja, ki bo to razumel, ali pa prevajalca. Vsaj nekateri v Evropskem parlamentu sem že ugotovil, tu in tam že govorijo tudi slovensko. Naj govori, vse imajo prevajalce.
2: Lani ste praznovali lepih 90 let.
3: Da.
2: Kmalu pravzaprav se bo že prevesilo v naslednjo številko. Ste pa tudi prvi častni občan Rogaške Slatine. Gospod Lipnik, kaj vse ste počeli za svoj rojstni kraj, da ste postali častni občan?
3: V mojem rojstnem kraju sem že kot študent bil učitelj slovenščine in srbohrvaščine na osnovni šoli in tudi na poklicni šoli, to je steklarska šola bila. V tem istem času sem vodil skupaj s svojo pokojno ženo tabornike, ki so bili zelo, zelo uspešni. In potem sem pa prišel na idejo, da bi Rogaško malo natančneje predstavil, ker morajo učenci tudi poznati svoj kraj. In sem naredil knjigo Ulice in trgi Rogaške Slatine z vsemi, točno vsemi ulicami, kar jih je, z opisom ulice, sliko ulice in seveda s pomenom tega imena. In očitno so to nekateri le prepoznali, da je nekaj dobrega. Bil sem pa seveda takrat, ko sem postal častni občan, univerzitetni profesor, ki jih tudi Rogaška nima kaj dosti.
2: Kako danes gledate na vaš rojstni kraj, na razvoj, na vse, kar se dogaja v Rogaški? Prej ste mi pa rekli, da mi boste šli pokazati tudi stolp, ne?
3: Ja, mi imamo stolp kristal, to je neka posebna značilnost, nekaj let je star in ogromno ljudi je že bilo na njem. Drugače pa Rogaška Slatina je pač zdravilišče. Moti me to, da so večino hotelov v lasti nekih takih in drugih tujcev, ampak zdravilišče kot zdravilišče funkcionira. Vedno je polno gostov, poleg tega pa seveda vsi so zaposleni kjerkoli, ker imamo močno steklarno, ki ima 1000 zaposlenih ljudi, imamo dobra druga podjetja, ki funkcionirajo in hvala Bogu, občina skrbi, res skrbi za razvoj vseh krajev v občini, ker krajev je pa kar veliko, 42 naselij. In o teh 42 naseljih sem tudi napisal knjigo za vsako naselje posebej.
2: Bili ste tudi tabornik in še vedno imate radi gore. Pravzaprav, kaj ste bili najprej tabornik, pa potem izljubili gore, ali je bilo obratno, ste iz ljubezni do gora postali tabornik, kako je s tem?
3: To je pa šlo vzporedno. Že na gimnaziji sem bil tabornik in planinec. In tisto leto, ko je bila matura, smo imeli v Ljubljani vseslovenski taborniški zbor in mene so določili za celjsko področje za kuharja, v taki priročni kuhinji, ki smo si naredili. V to kuhinjo so mi poslali 2 punci pomagati in ena od teh 2 punci potem postala moja žena. Bila 50 let moja žena. Seveda so mi dva tabornike, ko sem prišel sem delati, sva ustanovila tabornike. Kot planinca sva pa midva šla že na poročno potovanje na vrh Triglava, ko je bila noseča.
2: Kako to, da sta odšla na Triglav?
3: Malo so bili mogoče celo zdravniki krivi. Moja žena je bila noseča in je imela, se je vrtelo in je bruhala, pa vprašala, kaj pa če bi šla malo v hribe in je eden od zdravnikov rekel, pa pojte v hribe. In sva šla na Triglav in od takrat naprej ni več ne bruhala, ne vrtela se je ni nič. In je potem obdržala to v sebi, tako da celo na Kilimanjaro šla takrat, ko bila bolna, da bi se ozdravila.
2: Kje vse ste bili, sta bila skupaj? Katere gore imate še posebej v lepem spominu?
3: Ena stvar je to, da sva oba skupaj naredila slovensko planinsko pot ali transverzalo. To se pravi skoraj vse slovenske gore. Medtem ko v visoko gorje ni rada hodila razen na Kilimanjaro, sicer ni prišla na vrh, samo na Gilman's Point, ampak to je vseeno 5662 visoko. Drugače pa v slovenske gore sva pa vsako leto sva bila v goroh. Dokler ni bila tako hudobovna, da res več ni mogla. Eno leto, preden je umrla, sva bila v Julijskih Alpah. Tako da, ljubezen do gor nam je pač ostalo. To je nekaj v nas. Pojdi, moraš iti.
2: Kaj najdete gor?
3: Največ, kar je Ljubimir. Nobenih motiteljev, ki jih tu doma vedno imaš. Ali imaš politične, gospodarske motitelje, ali pa razgrajače, ali karkoli, ali pa obveznosti, ki jih moraš narediti, moraš narediti, moraš narediti. V gorah mi je edina obveznost, da pridem do planinskega doma, pa druga obveznost, da pridem do vrha, gore, na katero se odpravljam. Jaz sem na Triglav vsaj 10-krat peljal skupine. Vedno uspešno.
2: Kje ste bili pa najvišje?
3: Najvišje je pa na Kilimanjaro. To je 5895. Malo manj kot 6000 je visoko. To je sredi Afrike.
2: No in morda, ne, če poveva, kje ste lani praznovali rojstni dan?
3: Ja, lani sem pa praznoval rojstni dan na Breithornu, to je pa ena gora v Švici, 4164. Tokrat sem bil četrtič na tej gori. 20 let pred tem smo moj sin pa še en kolega, planinec, ustanovili klub 4000 plus na Breithornu. Jaz sem rekel, za 20 letnico in za mojih 90 bom poskusil priti gor. In mi je uspelo.
2: Čestitke seveda, ne? Pri 90-ih je težek vzpon.
3: Spon je bil dokaj težek, normalen spon traja, tam od žičnice naprej, normalen spon traja od 2, maksimalno 3 ure. Mi smo pohodili 4 ure, ampak smo prišli.
2: Rekli ste, ne, da ste ustanovili klub 4000.
3: Ja.
2: Kaj to pomeni?
3: Klub 4000 plus, smo rekli še plus, to pomeni, planinci, ki želijo visoko, morajo priti ne s helikopterjem, ampak peš 4000 metrov na vrh takega 4000-aka. Poleg smo pa dali še 2 pogoja. Polnopravni član mora prehoditi slovensko planinsko pot. In dali smo še ne pogoj, ampak načrt, obisk najvišjih vrhov evropskih gor, evropskih držav. Tako sem jaz potem organiziral in peljal na, ne v visoko gorje, to je sin delal, na najvišje vrhove Češke, Slovaške, Poljske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije, Albanije, Grčije in Bolgarije.
2: Če bi takole izpostavili, ne, iz svojega življenja, kje ste bili bolj aktivni, kaj je bilo nekako bolj vaše, poučevanje, slovenščina, knjige ali morda ta drugi del, gore in taborništvo?
3: Ne, ne, prvo je bil vedno poklic. Prvo je bil vedno poklic, jaz sem pač deloholik, kot temu rečejo, in večno sem pač iskal možnosti, kaj še izboljšati, kaj spremeniti, in zato sem tudi po vsej Evropi hodil na mednarodna znanstvena srečanja. Sem tudi veliko objavljal v tujini in dobival tam nova in nova znanja. Tako da sem potem celo naredil eno knjigo z naslovom 10 jezikov, v kateri so moje članke v 10 jezikih.
2: Tudi sicer, ne, ste šli, če sem prav zasledila, v tujino za nekaj mesecev, 2-krat?
3: Ja, dobil sem razna ustna vabila, ki jih pa nisem mogel uresničiti, ampak potem je pa prišlo res pravo vabilo, da sem bil na Dunaju, na slavistiki dunajski na univerzi, eno leto gostujoči profesor, da sem tam slovenščino predaval, jezik za slaviste v slovenščini, književnost pa, za, ker so prihajali iz onih oddelkov za svetovno književnost, sem moral pa pač v nemščini predavati. Potem me pa še takoj povabili za pol leta v Olomouc na Češko, k njim pa že tak ali tak več kot 25 let zahajam. Vsako leto sem tam. Neko, sem že domači gost, tudi priznanje njihovo imam. Potem me pa še enkrat vabili na Dunaj, je bila pa moja žena že tako bolna, da nisem mogel se tega privoščiti.
2: Vas je kdaj zamikalo, da bi odšli iz domačega kraja drugam živeti, predavati, morda doživeti kaj drugega?
3: Mikalo me je, kaj predavati, ne pa iti od doma. Ne pa iti od doma. Tu, ne vem, mene so vabili tudi na Sorbono v Pariz, ampak je takrat tudi žena že bila po operaciji raka, sem rekel, jok, ne grem. Razna vabila, taka sem dobil ustno, pa to. Nikoli me pa ni bilo do tega, da bi se preselil v drugo. Ko sem delal na Dunaju, sem vsak teden prišel domov. Čez vikend, kaj pa je teh 500 kilometrov? Vsak teden, enkrat gor, enkrat dol.
2: In pravzaprav, ne, tudi v Rogaški Slatini ste bili radi zato, ker ste kaj pripomogli, ne, kraju samemu.
3: Ja, jaz upam, da to razumejo v tem našem kraju. Zdaj smo v vseh mogočih društvih. Društvo tarokašov, društvo literarno društvo, pa sem društvo upokojenih univerzitetnih profesorjev, pa v onem društvu NOB, ali kako mu rečejo. Na vse konce me vlačijo, povsod me želijo imeti, ampak ne grem, ven ne grem, ne.
2: Društvo taroka, ne, pravite, igrate ja. Tarok. Ja. Kako pa to deluje?
3: Tarok je pač igra na vseh taborjenjih, ki sem jih vodil. Več kot 10 let sem otroke tudi učil tarok igrati. Posle pa pojavilo v Sloveniji, so se pojavila društva, posamezna društva in Slovenska zveza taroka. In zdaj pred 10 letom sem se v to malo vključil, imamo tu društvo, tarok društvo Rogaška Rogatec, imamo enkrat na mesec turnir, imamo Štajersko koroško ligo, ki ima 10-krat na leto tudi turnirje in prepričali so me, da sem se vključil še na slovensko državno prvenstvo in tam me imajo pod imenom Jože Lipnik starejši, kaj ti tudi moj sin pokojni, tis koga kam zadela. On je hodil najprej na ta državna prvenstva, jaz pa ne. Pa so pa mene še zvabili, so pa rekli, ja, on je mlajši, ti so pa starejši. Tudi Jože bil, ja.
2: Tukaj imate tudi kar bogato bibliografijo, ne, iz slavističnih časov, iz tega ja. Obdobja.
3: Zdaj, bibliografija moja je takšna. Nekaj so knjige, zelo veliko je pa strokovnih člankov, več v tujih jezikih kot v slovenskem, ker sem pač na ta znanstvena srečanja po Evropi hodil. In jaz nisem napisal v esperanto, pa tudi ne mađarščini, pa tudi ne katalonščini, ampak to so drugi prevedli. Ker so pač želeli, da jim te... Jaz lahko napišem v ruščini, v hrvaščini, češčini, kolikor toliko tudi, pa v slovaščini. Drugo je že pa malo bolj zadaj, ne?
2: Predavali ste didaktiko, ne? Če se ne motim, ja. Kako vas je zaneslo v to smer?
3: Didaktika, mi smo temu rekli vedno metodika. In tudi grški slovar pravi, metodika je pouk o nekem predmetu, didaktika je pa o šolstvu nasploh. Ampak, pustimo to, malo sem jezen, ker imajo didaktiko. Zakaj me v to zaneslo? Ko sem še delal kot pedagoški svetovalec, so me našli Mariborska pedagoška akademija, da bi pa na oddelku v Celju, imeli se na oddelek, pa vendarle učil, kako je treba učiti, ker pač imam izkušnje z učenjem. In sem me zvabili in sem potem v Celju na tem oddelku učil metodiko slovenskega jezika, pa še druge predmete, kar je pač bilo potrebno. Potem so pa oddelek ukinili in je bilo treba iti v Maribor. In normalno je... Mene so vprašali, zakaj sem šel študirati didaktiko, oziroma metodiko v Zagreb. Zakaj ne v Ljubljano? V Ljubljani ni bilo na filozofski fakulteti nikogar z doktoratom iz metodike ali didaktike. V Zagrebu pa so bili in tam se mi je obzorje razširilo. In normalno je, da sem vedno želel to izboljšati pouk v šoli. To so mi do oba z ženo imela take stvari. Ona je kot učiteljica bila vedno korak naprej. Povem jim primer. Učenci 3. razreda so pisali spis in ga je popravila. In prije ravnatelj na obisk, kaj pa imate to? Ja pravi, to sem popravljala zvezke. To se v 3. razredu ne dela in je vrgo zvezke po razredu. Naslednje leto je prišel program, da učitelj mora pregledovati. Ali pa Nekateri se kopjan sploto držijo tisto, kar je v učbenikih, recimo za literaturo, napisano pod berilom. Ja, daj to. In točno to morajo vedeti, nekaj drugega. V Zagrebu so me naučili, me je dr. Rosadič pelil v eno gimnazijo, kjer so učenci, dijaki prebrali eno knjigo in vsi so jo prebrali. In so imeli potem analizo. In potem profesorica sprašuje o književnih junakih. In punce začnejo jokati. Joj, ta je bila pa tak boga, ne, mož jo je pusto, ono je bilo. Fantje so pa rekli, to je bila navadna kurva. Takrat sem dobesedno spoznal to, da učenci lahko različno gledajo na to, kar je v berilu, kar je v tekstu, ne pa točno samo tisto, kar je nekdo napisal. Vse je napisano dobro, ampak učenci lahko tudi kaj drugega vidijo.
2: Kaj pa je najpomembnejše za predavatelja, za profesorja, učitelja, da pritegne učence, dijake, študente, slušatelje?
3: Naj izhodišče vzamem pri moji pokojni ženi. Ona je vsako leto dobila nove učence in njen moto je bil, moram vzljubiti vse učence. Če boš to delal, da boš imel vse rad, potem jim boš lahko tako vzgojno kot znanstveno pomagal do dobrega znanja. Če pa delaš tako, da bože, ne, pravimo včasih tako, sem grdo povedal, polovico učiteljev so učitelji, polovica so pa bolj obrtniki. Samo svojo obrt. In moj poklic, pa moja naloga bila, da vse slaviste naredim učitelje, ne pa obrtnike. Pa mi je ratalo.
2: Ste ponosni na svojo prehojeno pot?
3: Ja. Normalno, da sem ponosen, ampak še vedno rad kam grem, še vedno se rad vključujem v te dejavnosti, tako znanstvene kot literarne. Prihodnji teden grem zopet na Filozofsko fakulteto v Maribor. Nese mene knjige. Zdaj sem iz hrvaščine dve knjigi prevajal. Ena je že izšla, ena bo izšla. Ponavadi me potem moja bivša asistentka, ki zdaj predava isti predmet kot jaz, me povabi, naj še prijem študentom kaj povedati. Tako da, dobro, zdaj le 2-3 leta nisem bil, ampak še vedno me mika, še vedno rad grem.
2: Greste pa radi tudi še vedno v gore, ne?
3: V gore pa na vsak način. Zelo moteče mi je bilo, ko je bila korona, ko nisi smel niti iz svoje občine, pa nisem mogel v Slovenske gore, malo više, tu ja, na Boč pa na Donačko gor, ampak kam više gor. Potem je bila korone konec, so bile pa te poplave, pa zopet nisem mogel v Savinjske Alpe, nikamor, te ko so najbliže. Zdaj pa sem moral zopet dobiti malo kondicijo nazaj in sem vsak teden po dvakrat, vsaj tak po 2-3 ure tu okrog hodil, zato da sem lahko potem šel na 4000.
2: Ali so z novim letom prišli tudi novi načrti za morda delo v povezavi z znanostjo, kot tudi z gorami, z udejstvovanjem v Rogaški Slatini, kaj vas čaka?
3: Najprej, kaj pravi moj sin? Moj sin mi že naprej naredil načrt, da bo šla za 2-3 dni v Izolo, ker on tam dobija na stanovanje, on pa opravlja meritve hrupa in podobno in ko gre delati, gremo dol. Potem imava načrt, da greva za en teden na Jadranje, jaz na Jadranje veliko hodil. In prvi načrt za gore mi je že rekel, takoj ko prijem k njemu, on je v Savinjski, greva na Hom. To je pač v Savinjskih gorah dokaj primerna gora, da lahko v uri pa pol prideš na vrh. Se prepelješ malo više. Ne? Tako, ta načrt je že tak ali tak, ampak jaz brez gor ne morem. Moj sin me je naredil že načrt za 100-letnico. Je rekel, za 100 let pa ne bova šla na 4000, ampak bova razpolovila na 2000. Ne bomo šle 3 generacije, ampak bomo šli 4 generacije, ker zdaj pričakuje vnuka. Tak da, jaz sem opremo za visoko gorje dal vnuku. Sneko, to je za mene likov visoki gor, ne? Apšit. Ampak smo potem takoj povedal, veš kaj, naredim hišo, naredimo likov, pa ugotovimo, da treba še kaj dodelati, kaj popraviti. Kaj pa, če se bom jaz tudi zmislil, da še grem enkrat nekam gor na ledenike, mi boš pa nazaj poslal, da mojo opremo, pa bom to naredil.
2: Hvala lepa, gospod Jože Lipnik. Želim vam vse dobro, naj se vam vaši načrti dobro izidejo, tudi praznovanje prav kmalu vas čaka.
3: Ja.
2: Lepo leto vam želim in seveda vse naprej.
3: Najlepša hvala za vse, za pogovor, za vse lepe želje in želim, da poslušalci vidijo, da človek tudi pri visokih letih dela, dela, dela. Da ima veselje, da dela.
2: Hvala lepa.
3: Prosim.
1: Storž.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Madžarski parlament bo danes glasoval o novem predsedniku države. Edini kandidat je nekdanji vrhovni sodnik Andraž Baka, ki ga je predlagala vladajoča stranka TISA. Madžarski parlament mora novega predsednika države izvoliti po spremembah ustave, s katerimi je bil končan mandat prejšnjega predsednika Tamaša Šujoka, sicer zaveznika bivšega premijeja Viktorja Orbana. Število žrtev dveh potresov, ki sta junija prizadela Venezuelo, se je povečalo na 6301, je sporočil vodja državnega parlamenta Jorge Rodriguez. Doslej je bilo v